BBN 聖書学院では新約聖書のヤコブの手紙を学んでいただけます。試練の中にいるクリスチャンに励ましを与え、またイエス様を信じる者としての生き方について考える機会となります。一つの章をじっくり学ぶ、その恵みも体験してください。聖書学院のホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。憎むよう愛する主と題してヨハネの福音書15章18節から16章4節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まあ、神は我らの酒どころ。神は我らの避難所である。ねえ、私たちはこの世の嵐に揉まれ、そしてですね、多くの傷を受け、そしてその罪ゆえになんですけれども、ねえ、そういった中で、しかし私たちには避難する場所がある。それは神ご自身であるっていうことですね。またそのようなことを思いながらこの礼拝に臨みましょう。それではお体支障のない方はご起立いただきまして、教会福音賛美歌の227番、ガリラヤの風香るあたり。まあとてもなんか牧歌的なというか、のどかなガリラヤ湖の光景を思い浮かべるような、そういった歌詞がで始まるんですけども、神の御国は近づけり、そのようにイエス様の福音の宣言は始まったんですけれども、しかし未だ憎しみ、争い、そういったものがこう渦巻いている、戦争が続いている、平和と愛、そういったものが世界に満ちて、御旨のなるのはいずれの日か、来たらせたまえ主よ御国を、祈り心を持ってこの賛美を共に賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日はですね、15章の18節から16章の4節にかけての場面を見ていきますね。この場面はどういった場面かというと、イエス様が愛する弟子たちと本当に十字架にかかられる前の晩、最後の晩餐、ともに食事をして、そこで多くの大切な教えを残され、そして今また、最後の晩餐を終えてゲッセマネの園へと、ね、エルサレムの町を離れ、キデロンの谷を越えてオリーブ山へと向かっていく、そういった中で弟子たちにイエス様が言い残していった、そういった言葉であろうというふうに考えられていますけれども、今日の場面はですね、18節からこのように書いてありますよ。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。穏やかでない表現が出てきましたね。世が、すなわちこの世の人々は、あなた方、イエスの弟子たちを憎むというんですね。これは弟子たちに対するイエス様の警告であるわけですけれども、皆さん、その直前までどういったことが教えられていましたか？イエス様は弟子たちに言われましたね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。あなた方が互いに愛し会うならば、周りの人々は、すべての人があなた方が私の弟子であることを認めます。そのように言われて、あなた方は互いに愛し合いなさい。キリストの体の一部分、各器官として、イエスキリストを頭として、教会である私たちは互いに愛し合う、そのような結びつき、交わりをしなさいというふうにイエス様が命じられた、その愛の教えの後に、あなた方はしかし、世はあなた方を憎みますという、そういった警告がされているわけですよね。なぜこの世は私たち、すなわちイエスの弟子を憎むのでしょうか。19節。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。そのように言われているんですよ。皆さん、分かってました？皆さんがもしイエス様を信じ、イエス様を主とし、私たちはイエス様の弟子ですというふうに告白するならば、イエス様はそのような私たちをこの世から選び出してくださって、もう私たちはこの世のものではないっていうふうにイエス様は言われるんですよ。この世のものではない。皆さん、どうでしょうか。皆さんの人生歩みっていうのは、この世のものではない、そういった歩みをしておられるでしょうか。もちろん私たちはですね、この世のものであったのが、その罪のこの世から離れてイエス様によって選び出され、召し出されて、あの世のものとなったんですよ。皆さんね、教会墓地、内灘霊園の教会墓地に行きますと、墓碑があってですね、そしてなんと刻まれているでしょうか。我らの国籍は天にあり、私たちの所属している国というのは天にあるのであって、この世ではないんです。それが私たちの告白ですよね。もうこの世から離れて、あの世のものとなったら、ちょっとおかしい表現ですけれどもね、この世のものならぬものが私たちであるわけですよ。そのような私たちを世は憎むというわけなんですね。なぜこの世は私たちを憎むのでしょうか。なぜかというと、この世というのは聖書に使われている表現ですけれども、それはですね、罪で堕落したこの世、すなわち神に敵対するもの、私たちはこの世に生まれて、この世のものであったわけですね。生まれながらに罪を持ち、生まれながらに罪の中を歩み、神様に背を向けて、神様の目の前には霊的に死んだものであった。それがエペソ人への手紙の2章の1節2節に表されている、とても有名な表現ですけれどもね。私たちはこの世にとっぷりと使って、そしてこの世を罪でもって支配しているサタンの
しもべであったわけですよね。そのようなものをイエス様は、神様は私たちをこの世から選び出してくださって、そのために罪のこの世は私たちを憎むというわけなんですね。そしてその罪ゆえに救い主イエスの言葉、その技を受け入れようとはしない。まあ皆さん聖書にはですね、このような表現がありますね。これはペテロが書き送ったペテロの手紙第一、その4章の3節4節にはこのような表記があります。すなわちあなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、もうそれは過ぎ去った時で十分です。異邦人たちはあなた方が一緒に同居した同じ法灯に走らないので不審に思い中傷します。なぜお前たちは今までのようにこれを守らないんだ、ね、なぜお前たちはそのことをしないんだ、そのようにこう中傷し、そして非難するというわけなんですね。皆さんどうでしょうか。このペテロが書き送ったこの手紙というのは異邦人たちの教会、まあ当時ローマ帝国においてですね、今の、トルコの中部から西部にかけてのそういった地域、まあそれは使徒の働きの中ではパオロなんかが多くの教会教会を開拓していった、そういった教会に向けてペテロが書き送っている。まあそういった教会っていうのは、まあ日本人と同じようにですね、こう当時はですね、ローマ帝国においてはギリシャの神々が祀られていて、その神殿において様々な宗教儀式が行われるっていうのは生活に非常に密着したそういったものであったわけですね。そういった中からイエス様によって選び出され、救われこの世のものではない天の御国に属するものとなったものは、そのような偶像礼拝に関わる、あるいは性的な罪、あるいは倫理的な罪、そういったものに関わることができない。それでもってこの世の人々はイエスの弟子たちを迫害し憎むというわけなんですね。日本においてもどうでしょうか。同じような背景、宗教的な背景に今の日本というのは置かれているわけですね。様々な生活の行事、あるいは会社での行事、あるいは近所でのそういった町内会の行事というものが、こう偶像礼拝に根ざしていて、そしてですね、あるいはこの世の価値観にとっぷりと使ったそのような人々を前にしてですね、私たちはそれは罪だ。ね、それは私たちには関われない。それは偶像礼拝だ。誠の神を礼拝する私たちには、それに関わることはできない。そのように主張するならば、どうでしょうか？今の日本においても、迫害され、憎まれ、そしてなぜこれもできないんだっていうふうにですね、こう非難されるっていうことがあるわけなんですね。そのように、罪にまみれたこの世。ね、そして道徳的に性的に乱れてしまったこの世、ね、私たちはその世から出て本当にイエス様との弟子となったならば、ね、この世から迫害され憎まれることがあるのだ。そのことをですね、まあ、イエス様は弟子たちに、まあもちろんですね、こうイエス様のこの弟子たちが直面したその憎しみ迫害というのは、そんなものではないですよ。結局彼らはですね、多くが殉教していく、ね、イエス様を述べ伝えるがゆえに憎まれ、迫害され、実際に殺されていった、それがイエス様の十二弟子、ね、そしてイエス様の使徒たちであったわけですね。さあ20節でイエス様はこのように言われました。しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、ね、ユダヤ人たちがイエス様を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守ります。このようにですね、こうイエス様の弟子であるイエス様の弟子たち、彼らもまたそのように憎まれ、そして迫害されることをこうイエス様は予告しておられるわけなんですね。まあ主のしもべであるイエス様の弟子たち、そして現代に生きるイエス様の弟子である私たちに対しても当てはまる、そのような警告であるわけですよ。現代においてもですね、クリスチャンに対する迫害、憎しみというのはこう歴史を通して続いているわけですね。まあある2世紀に活躍した教会指導者がですね、このような言葉を語りました。それは殉教者の血は教会の種、
そういった有名な表現をしたんですね。これはですね、テルトリアヌスという、まあ、2世紀に北アフリカ、カルタゴでもって活躍した教会指導者の、一人なんですけれども、彼がですね、殉教者の血は教会の種である。その血が種となって、教会の種となって、そして教会が芽生え育っていったという、そのことを言っているわけなんですね。まあこのテルトリアヌスというこの人物はですね、謎に包まれたそういった人物なんですけれども、しかし伝承によるとある時40歳を過ぎてからね、こう突然こう改宗したというかイエス様を信じたそういった人物だそうです。ね、それまでは弁護士として本当に知識人としてこう生きていたわけなんですけれども、ある時突然ね、こう、イエス様を信じ、そして、教会のリーダーとなっていった。一説にはですね、彼は、こう、殉教するクリスチャンの姿を見て、それで改心したんだろうというふうに言われるわけですね。すなわち、当時、まあ、ローマ帝国のキリスト教に対する弾圧、そして迫害という時代の中でですね、こう目の前で、その信仰ゆえに、その信仰を曲げることなく貫き通したために殺されていく、そういったクリスチャンの姿。まあ、当時はそういった姿が見られたわけですね。しかし、その姿に彼は感銘を受けたのでしょう。すなわち、永遠の命に入れられ、そしてイエス様と共にあって、そして帰っていくべき天の故郷を持っている、そういったクリスチャンたちが本当にそのような迫害にもかかわらず信仰を捨てることなく人々の前で殺されていく、処刑されていく、十字架にかけられていく、火炙りになっていく、あるいはライオンにこう食べさせられるとか、そんなことをですね、迫害の時代を迎えていたわけなんですけれども、そういった中で彼はですね、そのような姿の中に真理を見出したのでしょう。そこに誠の命があるということを見出したのでしょう。それで彼はですね、40歳を過ぎていたんですけれども、突然ですね、こうイエス様を信じて、そして教会を指導するそういった人になっていった。ですから彼のこの言葉、殉教者の血は教会の種、この言葉っていうのはですね、本当に重みがある。そしてこの2000年の教会の歴史っていうのはまさにこの殉教者の血、それが教会の種となって、そして世界中に、ね、イエス様を信じ永遠の命に入れられる者たちが起こされていった、その歴史であるわけなんですね。まあ、しかし彼らは、またヨハネの福音書の15章に戻ってきますけども、21節。しかし彼らは、これらのことをすべて私の名のゆえにあなた方に対して行います。私を使わされた方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今では彼らの罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいます。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。まあ、イエス様はですね、神の御子であらゆる方が人間となってこの世に来られて、そして私たちに神の言葉を伝えられた。しかし、その神の言葉を人々は信じようとはせず、そして神の御子であらゆる方、そして言葉なる神、この天地万物を作られた、それはイエス・キリストであるということがコロサイ人の手紙に明らかになっていますけれども、なんと天地万物を作られた、そのような技を行った方が人間として来られて、そしてユダヤ人たちの間で神としての技、印としての奇跡を行った。しかし彼らはそれを見ても信じようとはしなかった。そのことをイエス様は言われているわけですね。神の言葉を信じず、神の技を信じようとはしないこの世。まあこういった出来事がありました。これはヨハネの福音書の10章の場面で、で生まれつき目の見えない人の目を開けたっていうシロアムの池での有名な奇跡がありますね。もう神様にしか
こんな技をすることはできないということが明らかな、そのような技をイエス様が行ったにもかかわらず、しかしユダヤ人たちはそれを信じようとはせず、イエス様を非難している。安息日に人を癒した。お前は神から来たものではない。サタンから来たものなんだ。そのように抽象していた、そういった人々に向けて、イエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書の10章にありますね。私は話したのに、あなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのに、あなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。しかし、私と父とは一つなのです。そのようにイエス様はですね、主張されたわけですね。まあなんと盲人の目を開けるという驚くべき神様にしかすることのできない、そのような技を行った後で、しかしユダヤ人たちはそれを信じようとはせず、そしてイエス様は私と父とは一つなのですというふうに告白されたときに、ユダヤ人たちはこれは神への冒涜だと言ってですね、石を取って、そしてイエス様を殺そうとしたわけなんですね。まあなんとそのように神の言葉を信じず、神の技を信じようとはしないこの世ね。そしてですね、イエス様はそのように言われるわけですね。23節、私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいる。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。これは彼らはゆえもなく私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。まあ、イエス様はこのようにおっしゃるんですね。実はこのように、ゆえなく私を、そして私の父を憎むというのは、それはすでに予言されていることなんだということをイエス様は明かされるわけですね。これは一体どの予言ですか？皆さん、旧約聖書にこのような言葉があるんですね。まあこれは詩編の69編というところですね。詩編の69編というのはダビデによる詩編なんですが、ダビデが歌ったその歌の中で、詩編69編の4節にこのような言葉があります。ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、私の敵、偽り者は強いのです。まあこのようにダビデはですね、こうゆえなく私を憎む者っていうふうに自分の敵を言い表しているわけなんですけども、ね、これが実はイエス様がゆえなく憎まれる、そのことの予言なんですよっていうこと。まあ皆さん、実はこの詩編69編というのは他にもいくつかイエス様がその十字架において成就された有名なメシア予言、ね、イエス様に関する予言というものが歌われています。例えばですね、詩編69編の21節にはどう書いてあるかというと、ね、私が乾いた時に酢を飲ませた、ね、私が喉が乾いた時に酢を皆さんの、喉が渇いた時にですね、お酢なんかを飲んだらどうなりますか？なんか不思議な、ダビデそんな経験したのかなんて、そんなこと不思議に思うような表現なんですけれども、しかし、これがイエス様の十字架の上で成就するんですよ。ね、皆さん、イエス様がやがてヨハネの福音書を読み進めていく中で、イエス様が十字架にかかられる、そういった場面がありますね。そしてイエス様が十字架の上で、私は乾く、ね、喉が渇くっていうふうに言われたときに、その言葉を聞いたローマの兵士たちは、ね、こう海面、こうスポンジにですね、こう水、ブドウ酒を含ませて、イエス様の口に含ませたっていうふうになるんですね。そのように、まあ酢、ビネガーっていうのは、こう、水、ブドウ酒のことなんですよ。皆さんね、ビネガーっていうのは酢ですけど、日本でいうお米の酢ではなくて、まあ西洋に行きますと、もう酸っぱくなってしまった、そういったワインのことを指すわけでして、それが酢なんですね。そしてイエス様は、その酢をお受けになると、ね、こう、息を途絶えて、完了した、
と言われて、息絶えられたっていう、そういった場面が出てきますね。すなわち、イエス様について予言された、そのことは成就される。ですから、この詩編69編の21節に書かれてある、ね、私が乾いた時には酢を飲ませた。そのことをもうイエス様は成就されて、そして十字架の上で死んでいかれた。そういったことなんですね。ですから、このように、ゆえなく憎まれ、そして迫害されるということもまた聖書に予言されていることなんですよ。そのようにイエス様は弟子たちに教えられ、その上で、ね、26節このような約束をされました。私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。初めから私と一緒にいたからです。ね、私が父の元から使わす助け主、すなわち聖霊が私たちに与えられるとき、その聖霊の力によって私たちはイエス様のことを証しするっていうわけなんですね。ね、この憎しみの中にあって、迫害の中にあって、なお私たちは聖霊によってイエス様を証ししていくことができるというわけなんですね。さあ、16章に入りまして1節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないため。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。まあなんということでしょう。イエス様の予告ですよ。あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、父も私も知らないからです。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ今日はここまでにしておきますけれども、このですね、イエス様の弟子たちがイエス様のゆえに迫害され、そして憎まれるということはすぐにやってきました。すなわちイエス様が十字架の上で死なれ、そして墓に葬られ、三日の後に死人のうちから蘇り、そして天に昇られ、ね、全能の父なる神の右に座された。ね、その時、イエス様は弟子たちに聖霊を送られるわけなんですけども、実はですね、イエス様が天に昇られた後、ね、イエス様十字架につかれたのは過越の祭りの時ですね。その日から50日後っていうのがペンテコステ50節と呼ばれる、50日の祭りと呼ばれる聖書の中ではですね、その時に約束通り聖霊が下った。そしてですね、エルサレム神殿に当時、このペンテコステの祭りのために集まっていた群衆を前にして、聖霊の力を受けたペテロは、イエス様について大胆に群衆に証しをするんですね。その群衆っていうのは、50日前に、ね、イエス様を十字架につけろ、十字架につけろと言って叫んでいたその群衆に向かって、ペテロはですね、聖霊の力を受けて、このように証しするわけなんですね。まあ、イエス様のその十字架、復活、そのことを説いた、と使徒の働き2章でペテロはこのように言いました。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。そのようにですね、大胆に群衆に向かって証しするわけなんですね。今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方が十字架につけたのです。そのようにですね、聖霊の力を得て証しをしたそのペテロの言葉に人々はどう応答したでしょうか。人々はこれを聞いて心を刺され、ね、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った、ね、自分たちがこんなことをしてしまった、ね、救い主、油注がれた方を十字架につけてしまった。ね、そのことをペテロの証によって悟ったというわけですね。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。ペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエスの名によってバプテスマを受けなさい。ねえ、そのように進めたわけですね。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。ねえ、罪を悔い改めてイエス様を救い主として受け入れたわけですね。信じたわけですね。その日、3000人ほどが仲間に加えられた。このように続いているわけなんですね。まあ、なんと、
ね、イエス様を憎み、迫害し、死に追いやり、十字架につけた、その群衆が、ね、こう、真理を知って、そして、自分の罪を認めて、悔い改めて、本当にその日ですね、3000人余りがイエス様を信じるようになった。かつて、イエス様を憎み、迫害したその人々。しかし、その人々をイエス様は愛されて、そして、その人々のために十字架にかかられた、その神の愛を彼らは悟ったわけですね。しかし、イエス様はこのようにも警告しましたね。あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。まあ、皆さん、このようなイエス様のこう予言を聞かれるときにですね、誰を思い起こしますか？ね、自分は神様に奉仕してクリスチャンたちを殺しているんだ。そのような人物が聖書の中で登場しますね。有名な人物ですよ。すなわち、パウロ。ね、パウロ、大伝道者のパウロですよ。ね、使徒の働きにおいて、ローマ帝国中を回って、教会を開拓し、そして、自ら迫害に遭いながら、殺されそうになりながらも、イエス様を証しし続け、そして、教会を立て上げていった、そのパウロは、実は、イエス様に出会う前は、どのような人物だったでしょうか。そのことを、パウロ自身が告白している、これは使徒の働きの22章の3節からの場面ですけれども、パウロはこのように言っているんですね。私は、キリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、まあエルサレムですね、エルサレムで育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そのように告白しているわけですね。熱心なパリサイ人であって、律法学者であって、人々に律法を強要するような、そういった神に対して熱心なもの、そしてこの道を迫害し、ね、この道っていうのはイエス様の道ですよ。すなわちクリスチャンたちですね。この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。そのように告白しているわけです。かつて私は多くのクリスチャンを殺してきました。それは神に熱心なあまり、ね、こう真実を知らず、間違えてしまって、ね、神に憎まれる、神を憎むような、そんなことをしていたんです、ということに告白しているわけなんですけども、しかし、イエス様に出会って、まあ、それは有名なパウロの改心の場面がありますね。すなわち、クリスチャンたちを迫害し、そして、縛ってですね、エルサレムに連れてきて、牢に入れようということで、ダマスカスにまで歩いていくっていう、その途上で、まばゆい光の中にイエス様と出会ってですね、そして、サウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、クリスチャンたちを迫害する、イエス様の弟子たちを迫害するというのは、私を迫害することなのだ。その言葉にですね、彼は目が開けられて、そしてイエス様を認め、そして、もう、劇的な改心を遂げたわけですね。今までクリスチャンを殺していたその人物が、翌日からはですね、イエス様を述べ伝えるものとされて、そして大伝道者となっていったわけですけれども、しかし、そのような彼は、今度はユダヤ人たちから、ユダヤ人だけじゃないですね、異邦人たちからも、こう、迫害され、憎まれ、迫害される、そういった人物になったわけですね。しかし、それでも、パウロはイエス様を証しし続け、そして、まだ救われていない、この世の人々を愛したわけなんですね。そして、イエス様に敵対するユダヤ人たち、同胞たちを愛して、彼はこのように、ローマ人への手紙の9章、2節、3節で告白しています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞、ユダヤ人たちのためなら、私自身がキリストから引き離されて、呪われたものとなっても良いとさえ思っています。これは何を言ってるでしょうか？ね、イエス様を憎み、そして、父を憎んでいることになっている、そのようなユダヤ人たちを愛してですね、パウロは愛して、そして、私自身が身代わりとなって呪われたものとなっても良いっていうふうに言っているわけなんですね。もちろん皆さんね、パウロが
ユダヤ人たちの身代わりとなって、そしてこうキリストから引き離されて呪われたものとなるというのは十字架につけられるという、そういったことですけれどもね。すなわち木にかけられたものは呪われたものである。パウロはですね、できればそんなことができるならば、自分がユダヤ人たちの身代わりとなって彼らの罪を負って身代わりに死んでもいいとさえ思っている。しかしパウロにはそんなことはできません。で、パウロも罪人ですから、罪人が罪人の身代わりとなって死ぬことはできない。このパウロの言葉というのは、実はイエス様の愛を示しています。で、イエス様ご自身が父なる神から引き離されて、そして呪われたものとなって身代わりに死んでくださった十字架の御業をパウロは述べているわけですけれども、で、イエス様はそのような愛を持って私たちを愛しておられる。で、イエス様はどのようなお方であったか、これはパウロがですね、ガラテヤ人への手紙の3章13節で説明していますけれども、で、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であった時、イエス様に背を向けて、神様に背を向けて、自分の罪の中を神に敵対して歩んでいた、そのような私たちを神様は愛して愛して愛してくださって、そしてキリストがそのようなまだ罪人であった私のために代わりに死んでくださった、そのような愛を持って私たちを愛してくださっている神様の愛ということですね。皆さんはどうでしょうか。イエス様はこのようにも教えられましたね。これは有名な三条の水訓と呼ばれる、そういった箇所で、マタイの福音書の5章に書き記されていますけれども、多分イエス様はこの三条の水訓というのは、山の上で、丘の上で群衆を前に教えられ、そういったことで三条の水訓なんて、そういうふうに日本語では呼ばれるんですけども、まあ多分この丘であっただろうという、そういった丘がありますよね。これは、タプハと呼ばれる、そういった場所を前にしてこう丘があるんですけども、そこが三条の水訓の場所であっただろう、あるいは5000人の給食もここで行われたのではないか、そういった場所があるんですね。そしてイエス様はそこで群衆を前にこのように教えられました。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。あなたの隣人を愛する、そしてあなたの敵を憎む、これは当たり前のことですよね。普通の人間のすることですよね。私たちが罪の性質を持っていても、ね、隣人、良いことをしてくれる、そういった友達を愛し、そして敵であるものを憎むっていうのは、それは私たちですよね。何かされたならば、もう倍返しだっつってですね、もう倍返しをしてですね、仕返しをするっていう、それがこの世ですからね、当たり前のこと。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈る。なぜかというと、そのような人々を、しかしこの世を神様は愛しておられるから。ね、だから、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。まあ私はですね、いつもこの御言葉を聞くときにですね、いつももう皆さんに話すことがあるんですね。何かっていうと、自分の敵を愛し、そして迫害する者のために祈った人物。まあそれはですね、私にとっては私の妻のエメリータですね。私の妻のエメリータはですね、まあ私たちは今から31年前に結婚したんですけれども、1993年ですね。まあカナダの神学校で出会って、そして互いにですね、一緒に神様を伝えていこう、神様に仕えていこうという、そういったことで結婚することを決意したわけなんですね。そして私がですね、卒業して、進学を卒業して日本に帰ってきてですね、両親に告げたんですね、今度結婚します。今度結婚します。誰と結婚するんですか？エメリータといって、フィリピン出身の、エメリータっていう噂したらね、母親がですね、とんでもない！絶対ダメです！ね、こんなことは許しません！ね、国際結婚なんて絶対ダメですっていうふうにですね、もう、すごい、こう、剣幕でですね、絶対ダメだっていうことなんですね。まあ、皆さん、しかし、それでも、ね、私には確信がありましたから、ね、これは神の御心であって、私たちは本当に神様に共に仕えていくんだっていう、そういった確信がありましたから、ね、いや、でも私たちは結婚します。
今度、12月の26日に内灘聖書教会で結婚式を挙げますっていうことを告げたんですね。しかし両親はですね、特に母親は、そんなものは絶対認めません。そんなところには行きません。ね、そのようにですね、そして一度も、ね、エメリータに会おうとはしないんですね。絶対会いません。そんな人とは絶対会いません。皆さんどうですか？初めて行く国でですね。そして、そのね、こう結婚しようっていうのに、その家族が大反対で、結婚式にも来ないっていうわけですよ。会いたくもない。絶対会わないっていうわけなんですよ。まあ皆さんね、私の母親っていうのは、私が高校1年の時に内灘聖書教会に通い始めて以来、私の信仰にはことごとく反対してきた、迫害してきた、そういった人物ですからね。そしてこう進学校に行く、何を考えとるんだ、ね、内灘聖書教会で働く、何を考えとるんだ、ね、今度結婚します、とんでもない、絶対ダメです、みたいな、そういったことが続いていたわけなんですけども、しかし、私たちは12月26日1993年内灘聖書教会において結婚式を挙げたわけですね。しかしこう私の両親は、そんな人には絶対会いません、そのようにですね、会わなかったんですね。それが3年続きました。しかし、エメリータはですね、私の妻は、毎週毎週日を決めて、私の両親のため、この母親のためにですね、祈り続けたんですね。祈り続けたんですよ。ね、自分を憎み、自分を迫害し、自分に会おうともしない、そういった敵のためにですね、祈り続けたんですね。そして3年が経って何が起きたでしょうか。まあ彼らはですね、私がそんな国際結婚うまくいかずないからもうすぐに離婚するだろうと思っていたわけなんですね。しかし3年経ってですね、もう離婚しそうにもないし、仲良くやってるみたいだからということで、じゃあ会ってあげましょうなってあげましょう。で、ただしね、家に連れてくるのは、こう、日中はダメです。ね、こう、夜に連れてきなさいって言うんですね。なぜかというと、近所の人に見られたら恥だから。ね、近所の人に知られたら恥ずかしいから、絶対に夜にしか連れてきてはいけません。どうですか？そして私はですね、こう、初めて連れてきて、ところがですね、母親なんかはですね、ふんってな感じですね。あんたなんて嫁とは認めませんみたいな、そんな言葉にはしませんでしたけどもね。そんな態度ですよ。で、そういった態度が10年続いたんですよ。皆さん想像できますか？まあ、こういった話をするとですね、皆さん、ああ、かわいそう、エメリータかわいそう、みたいなこと言ってくださるんですけども、しかしですね、こう彼女は祈り続けていったわけなんですね。そして、10年が経って何が起こったでしょうか？まあ今から20年前なんですけれども、ね、私の母親が癌になりまして、そして肺癌からですね、一応治療をして、こう、その影は消えたということで退院して、ところが2ヶ月も経たないうちに足元がよろついてですね、そして検査したところがもう脳に転移ですよ。もうこう脳全体にですね、白い点で MRI で撮った写真、もう誰が見ても、ああ、もうおしまいっていうそんな状態だったですね。そして本人も覚悟はしていたのでしょう。まあ、お医者さんもですね、こう、あと何週間かもしれないっていう、そういった中でですね、彼女は病室で泣き暮らしていたわけなんですけども、ね、そういった彼女、こう、病室にですね、私たちは、私とエメリータはですね、毎日通って、そして食事の世話をしたり、トイレの世話をしたりっていうことはしていたんですけども、ね、その、中で、こう、母親はですね、エメリータを無視するわけなんですね。しかし、あと余命いくばくっていう中で私はですね、彼女にこう面倒向かってですね、イエス・キリストを信じて天国に行かないか、ね、天国って言ったらこういったところだよ、ね、そしてヨハネの福音、ヨハネの黙示録の21章を開いてですね、天国の光景、ね、そこには悲しみはない、涙はない、こんなところに行こう、ね、そのように話しかけて、そしてですね、まあ、数日かかったんですけれども、しかし彼女はですね、そういった中で、こうイエス様信じるっていうことを告白したんですね。そして私はですね、本当に喜んで、ああよかったということで、その日こう病室からこう帰ろうとしたんですね、夕方。そしたら彼女の口から何が出てきたかっていうと、でエメリタに向かってありがとうって言ったんですね。ありがとうっていう言葉はもう10年間そんな言葉はなかったんですよ。もうあんたなんか嫁とは認めません。ね、無視してきた、その人物がですね、私はその言葉を聞いたときに、ああ、彼女は変えられた。ね、彼女は変えられた。本当に変えられたんですよ。ね、それ以来、
まあ、息を引き取るまでですね、もう一粒の涙もない、悲しみがない。本当に喜びのうちに口から出てくる言葉というのは、ありがとう、ありがとうっていう、そういうふうにですね、本当に変えられてイエス様によって、そして天に召されていったわけなんですけども、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。神様はその人を愛していて、そして一人も滅ぶことがないようにと、イエス様をご自分の御子をこの世に送ってくださったイエス様の愛、神様の愛ということですね。どうでしょうか？皆さん、私たちはですね、今、元旦に起こった能登半島地震っていう、そういったものを受けてですね、本当にこの教会の中にも被災した方々がおられ、そして能登において多くの被災した方々がおられ、それはですね、私たちの聖書教会連盟はですね、輪島聖書教会、門前聖書教会、能登聖書教会、七尾聖書教会、そして白衣聖書教会、そしてこの内灘聖書教会というのが能登地区にある、そういった教会ですね、そういった教会を拠点として本当に支援活動が今進められています。これはですね、全く私たちがこの世の人々を愛して行っている、そういった支援の活動であるわけですね。私たちはクリスチャンだけ助けよう。ね、公教会の関係者だけ助けよう。そんなじゃないですよね。広く多くの方々に、その地域の方々を助けようということで、本当に炊き出しもしていますよね。そして能登町において炊き出しがされ、門前町において炊き出しがされ、そして七尾において炊き出しがされ、それは全く一般の人々を対象に行っている、そういった支援活動。私たちはですね、神様の愛を表すために。しかし、この能登の地、北陸の地っていうのは、で、絶えずクリスチャンたちを迫害し、憎んできた、そういった土地でもあるわけです。そういった人々でもあるわけですね。まあ私は思い出しますよ。こう私はですね、45年前にこの教会に通い始めて、それからですね、毎年、能登聖書教会というところにおいて、能登町にある。そこでですね、ユースキャンプが開かれるんですね。そして私は本当にそのユースキャンプで霊的にも育まれて成長していった、そういったところでですね、能登に散らばっているそういった教会から若者たちが集まってきて、そしてキャンプファイヤーを囲んで証の時間があるんですね。そしてこのキャンプファイヤーでの証っていうのは一体どういう証でしょうか。それは迫害の証ですよ。ね、私自身もそのようなこう母親から迫害を受けてですね、日曜日今日家から出てこようとするとですね、礼拝に行こうとすると、どこ行くんだ、ね、教会はダメだって言ってですね、もう喧嘩になって、そしてその手を振りほどいて家を飛び出してこう一灘に来るっていう、そういった生活をしていたわけですね。あるいは能登に住むある青年はですね、高校生の時ね、こうその信仰ゆえに親からですね、家を追い出されたんですよ。わかります。ね、お前はこんな家には入れんっつってですね、追い出されて、そしてしばらく家に帰ることができなかったっていう、そういった体験をですね、涙ながらに証をし合うっていう、そういった時代だったんですね。本当にこの飲酒に染まった、そういった地域において、その信仰ゆえに迫害を受ける、憎まれるっていう、そういった、ね、そのような人々を、しかし、神様は愛しておられて、本当にその中から一人でもイエス様を信じて、そして救われるようにと、私たちが使わされて、私たちが福音を証しし続けるわけですね。そのような時、本当にそのような、こう、イエス様を憎み、迫害していたような人々が、しかし霊的な目が開かれて、本当に神様の愛に立ち返って救われる人々が起こされていくということですね。まあ私たちもですね、本当に広く能登の方々、あるいはこの震災でこう被災したそういった方々に対してこう支援を続けていくわけですけれども、どうか皆さんもですね、そのために実際に奉仕してくださって、実際に祈ってくださって、そして様々なことを通してこの内灘聖書教会として神様の愛をこの能登の地へ、北陸の地へ伝えていきたいということを願っていますから、どうか皆さんもですね、同じような思いを持って、またその働きに加わってくださればと思います。お祈りします。天の父なる神様、神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それは、この世は
あなたを憎み、その罪ゆえにあなたに敵対し、そしてあなたにあるものを迫害し、時には殺すようなことをこの社会では行われている。しかしあなたはこの世を愛され、そして御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにと、御子イエス様をこの世に送ってくださり、そしてイエス様はなんと自ら十字架の上でその命を私たちに与えてくださった。どうかその愛を私たちは聖霊の力を受けて証しするものとされて、そして他教も愛するそのような愛を持って、この世の人々にあなたの愛を表していくことができますように助けてください。委ねて尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番三つにまして、一つの神聖霊を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は詩篇36編から39編、詩篇36編から39編です。御言葉を拝読しましょう。
4: 詩篇第36編、指揮者のために、主のしもべダビデによる。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。彼は己の目で自分にへつらっている。己の咎を見つけ出し、それを憎むことで。彼の口の言葉は不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっている。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて悪を捨てようとしない。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よ、神よ、あなたの恵みはなんとたっぷいことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を避けます。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。注いでください、あなたの恵みを、あなたを知る者に、あなたの義を心のすぐな人に。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。第37編、ダビデによる。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え。地に住み、誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。力 しかし、主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。ただしばらくの間だけで、悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても、彼はそこにはいないだろう。しかし、貧しい人は地を受け継ごう。また、豊かな繁栄を己の喜びとしよう。悪者は正しい者に敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の日が迫っているのをご覧になるから。悪者どもは剣を抜き、弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために。彼らの剣は、己の心臓を貫き、彼らの弓は折られよう。一人の正しい者の持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら、悪者の腕は折られるが、主は正しい者を支えられるからだ。主は、全き人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。彼らは、災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りよう。しかし、悪者は滅びる。主の敵は、牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。悪者は借りるが返さない。正しい者は情け深くて人に施す。主に祝福された者は地を受け継ごう。しかし、主に呪われた者は断ち切られる。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても松坂様に倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を乞うのを見たことがない。その人はいつも情け深く人に貸す。その子孫は祝福を得る。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。誠に、主は公義を愛し、ご自身の聖徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は地を受け継ごう。そして、そこにいつまでも住み着こう。正しい者の口は知恵を語り、その舌は公義を告げる。心に神の御教えがあり、彼の歩みはよろけない。悪者は正しい者を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は、彼をその者の手の中に捨て置かず、彼が裁かれるとき、彼を罪に定められない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば、主はあなたを高く上げて、地を受け継がせてくださる。あなたは、悪者が断ち切られるのを見よう。私は、悪者の横暴を見た。彼は、生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが、彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は、彼を探し求めたが、見つからなかった。まったき人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし、背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は、悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだ。第 38編。記念のためのダビデの賛歌。主よ、あなたの大きな怒りで、私を責めないでください。あなたの激しい憤りで、私を懲らしめないでください。あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かしさのためです。私は鏡、深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私は痺れ、砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいています。主よ、私の願いはすべてあなたの御前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていません。私の心は罠なきに罠なき、私の力は私を見捨て、目の光さえも私にはなくなりました。私の愛する者や私の友も私の恵みを避けて立ち、私の近親の者も遠く離れて立っています。私の命を求める者は罠を仕掛け、私を痛めつけようとする者は私の破滅を告げ、一日中欺きを語っています。しかし、私には聞こえません。私は耳しいのよう、口を開かない推しのよう。誠に私は耳が聞こえず、口で言い争わない人のようです。それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神、主よ、あなたが答えてくださいますように。私は申しました。私の足がよろけるとき、彼らが私のことで喜ばず、私に対して高ぶらないようにしてください。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。私は自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。しかし、私の敵は活気に満ちて強く、私を憎む偽り者が多くいます。また、善に変えて悪を報いる者どもは、私が善を追い求めるからといって、私をなじっています。私を見捨てないでください、主よ。我が神よ。私から遠く離れないでください。急いで私を助けてください。主よ、私の救いよ。第39編。指揮者エドトンのためにダビデの賛歌。私は言った。私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は、私はひたすら沈黙を守った。良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。私の心は私の内で熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに 儚いかを知ることができるように。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。セラ。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は積み蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。主よ、今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。私のすべての背きの罪から、私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。どうか、あなたの無知を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて、私は衰え果てました。あなたは、不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものを、シミが食うように、なくしてしまわれます。まことに、人は皆、虚しいものです。セラ。私の祈りを聞いてください、主よ。私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように。
3: 今日の聖書日課は詩編36編から39編でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN ではリスナーの皆さんからの信仰生活や教会生活についてのご質問等いつでもお待ちしています。 BBN ホームページのコンタクトフォームからご遠慮なくお問い合わせください。担当者が喜んでお返事させていただきます。

いかがお過ごしですか。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書です。マタイの福音書8章の8節と10節をお読みします。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。イエス様がとても良い信仰があると感心された人々がいました。その一人が今聖書をお読みした箇所に出てくるローマ軍の百人隊長でした。彼は自分のしもべが病気で苦しんでいる、何とかしてイエス様にお願いして癒していただこう、こう考えてイエス様のもとにやってきた人でした。イエス様はそれではあなたのところに出かけましょうと言われたところ、彼はとんでもございません、ただお言葉をくださいとお願いしたんでしたね。このローマの百人隊長、どうしてイエス様に良い信仰があると褒められたんでしょうか。彼はイエス様が人々の病を癒すことができる力を持っておられるということはもちろん知っていました。でもこれはそこにいる人々もちゃんと知っていたんです。では何が違ったんでしょうか。彼はその知識だけに終わらなかったんですね。イエス様が自分よりはるかに勝って権威あるお方で、すべてがイエス様の命ぜられたお言葉の通りになると心から信じていた、その信仰をイエス様が褒められたんですね。ある人は、私は聖書はよく読んでます、人から後ろ指を刺されるような悪いこともしていませんという人がいます。だからといってこの人がイエス様からその信仰を褒められるかというと、そうではないんですね。死と悪魔に勝利された神の御子イエス・キリスト、このお方こそ私が従うべきお方だと告白する人こそ、イエス様が本当に褒めてくださる信仰を持った人なんですね。私たちはもう一度この百人隊長の信仰に学びたいんです。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、心からあなたの力、あなたの素晴らしさを褒めたたえます。私たちは小さなものです。とてもあなたの御前に出ることができるようなものではありません。しかしまずあなたがイエス様となってこの地上に来てくださり、私たちの罪の身代わりとなってご自身の命を差し出してくださるという、それほどまでに私たちのために尽くしてくださった、それだけではありません。それは私たちにとって素晴らしいへりくだりの見本です。神様、百人隊長を通してもう一度今日学ばせていただいたように、私たちの日々の生活が常にあなたは権威ある素晴らしいお方であり、あなたの御言葉に信頼します、あなたに従いますという生活をしていくことができるように導いてください。自分自身の知恵や知識に頼ることなく、どうかあなたご自身の道からに頼るものとさせてください。弱い私たちをどうぞお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。ありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの豊かな恵みが今日もそして明日もございますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 失った後見出す。片足で命に入る方が両足揃ってゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。マルコの福音書9章45節。私たちの教会で信仰生活の長いある一人の教会員は、小さい頃高熱のため体が不自由になり、その後ずっと車椅子の生活をしておられます。若い時は人生を呪い、母を呪ったそうです。しかし信仰を持った今は、病に出会わなかったら自分は神様を信じることができなかったろうと言われます。確かに五体満足で何不自由のない人生であっても、神を見出す動機も関心も生まれぬまま、その生涯が果てていったとしたら、決して幸せとは言えないでしょう。イエス・キリストが教えられたように、片足を失っても、それで心の目が開かれて神に向き、ついには永遠の命の希望を見出すならば、それに勝る幸いはないのです。失って初めて得るもの、失ってみなければ見出せない世界があるのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: 箱舟は船だったのでしょうか。アンサーズインジェネシスです。私たちの実物大の箱舟を船のような形で設計したことに驚く人がたくさんいます。なぜでしょうか。実は聖書は箱舟の見た目については詳しく語っていません。私たちに与えられている情報は大きさや一つの戸があったことなどわずかな詳細だけです。ノアは箱舟を作るときにはすでに何百年も生きていましたから、船作りの経験を持っていた可能性もあります。また洪水の水の上では単なる箱型の構造よりも船の形の方がはるかに安全で快適だったことでしょう。そこで私たちは箱舟を船のデザインで再現することにしたのです。もちろん聖書が箱舟の正確な形を記していない以上、絶対にこうだったと断言することはできません。ですが確かなことがあります。それは箱舟がノアとその家族、そして乗せられていた地上の動物たちを世界規模の大洪水から救ったということです。

人は悩み事を抱えているとき、ついうつむきがちになりますね。下ばかり見ることが多くなります。ですが、そんなときは、あえて上を見上げるべきです。聖書に次のようにあります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。何か問題が起きたとき、まず心の目を神様に向けましょう。神様はすべての災いからあなたを守ると約束しておられます。お祈りしましょう。また祈ってもらいましょう。神様に心の目を向けるとき、思いもよらなかったアイデアを思いついたり、力が湧いたり、助けが与えられます。下ではなく、上を見上げましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて BBN 聖書放送では BBN が制作放送した番組の過去1週間分を再放送しています。休養で放送が聞けなくなってしまった時、またはあの番組もう一度聞きたいと思われる時など、あなたのご都合に合わせてお聞きいただけます。ご利用方法は簡単です。BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。そうしますと、オンデマンド番組と書かれたところがあります。アプリをご利用でしたら、アプリの中のオンデマンドというところを探してください。それらをクリックあるいはタップしていただきますと、ご利用いただける番組の一覧が出てきます。次にご希望の番組名をもう一度クリックあるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。

0: 聖書と福音の時間です。うんともすんとも言わないって何でしょう。うんはうなずく時のうん、すんは小さい声です。あるいはポルトガル由来のうんすんカードゲームのことで、うんは1、すんは最高得点です。現在このゲームは消えたので、誰もうんともすんとも言わなくなりました。ところで、あなたは聖書に対してうんともすんとも言われませんか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。さて、世の中にはいろんな健康法がありますが、一番簡単で劇的な効果を生むものはよく噛むということだそうです。食事の時に一口につき30回噛んで食べることです。そうすると第一に脳が活性化します。実は脳で使われた血液は静脈を通って心臓に戻る前に界面静脈洞という中継所に一旦集められるんですが、よく噛むとこの部分を刺激してポンプの機能を果たし血流を良くするって言うんですね。さらによく噛むと唾液が大量に出ます。この唾こそは最高の免疫剤なんだって言うんですね。さらに第三に老化が遅れるって言うんですね。噛む刺激によってパロチンというホルモンが分泌され、これが筋肉老化を防ぐんです。以前、日本有数の長寿村に譲り原村というのがあったんですが、ここのお年寄りたちは100歳超えてもみんな元気だったんですね。その理由はよく噛んで食べるという習慣が本当に定着していたからです。ところが調べてみると皆さん歯がなかったんです。なんといっても100歳ですから。じゃあどうやって噛んでいたんでしょうか？なんと歯茎で噛んでたんですね。長年歯茎で噛み続けてきた結果、まるで歯のようにガチガチに硬くなった歯茎になっていたんです。これでよく噛んで食べていたんですね。外から取り入れる命をよく味わって吸収することが元気の秘訣だったんですね。見習いたいものです。そこで今日は、神が準備した永遠の命を自分のものとして吸収するために必要な3つのステップを考えたいと思うのです。まず第一に、あなたは神によって完全に知られているということを認めることです。以前、私はロト6で3億2000万円を当てた人物のインタビューを見ました。彼は38歳の時、高額当選金を引き当ててしまったんです。銀行に行って通帳を受け取ると、今まで見たことがないようなゼロの並んだ金額が書いてある。じーっと見てますと、担当者が一冊の小冊子をくれました。そして、必ず読んでくださいって言うんです。その小冊子のタイトルは、この日から読む本です。これは1000万円以上の宝くじ当選者全員に配布するものです。そこには、急に大金持ちになった人間が、いかに異常行動をとってしまうかについて警告する言葉が書いてあるんです。彼はそれを読みました。読みましたが、ふと気づくと3年間で2億円も散財してしまったそうです。どうしてバカのことにお金を使ってしまったんでしょうか？ストレスが溜まって溜まって仕方がない。そのストレスを解消するためだって言うんですね。では、一体どんなストレスだったんでしょう？大当たりしたのに、それを誰にも言わないようにするというストレスなんです。なぜ幸運を知らせないんでしょうか？知らせたが最後、まともな人間関係を築くことができなくなってしまうからです。知られたら利用されるかもしれない。付け込まれるかもしれない。下心のある人間しか近づいてこないかもわからない。それで億万長者になりながら今までと同じような生活を続けていることへのストレスでバカバカしいことに浪費してしまうというんですね。しかし、知られることを恐れるのは付け入られると思っているからです。もし自分のありのままを知っても付け入ることなどしない友がいるなら、その人には打ち明けるのではないでしょうか。 私は2年前の8月の数日間、何人かのクリスチャンの友人たちと過ごしました。そこには宣教師やボランティアのスタッフがいました。その数日間は私にとって至福の時でした。なぜなら彼らは私のことをよく知って、しかも私のありのままを受け入れてくれる友達だったからです。彼らに対して私は何も隠しませんでした。彼らも私に何も隠しませんでした。見解の相違はありますが、だからといって互いに攻撃することもありませんでした。互いに尊敬しているからです。彼らといるとき、私は話してもいいし、黙ってもいい。一緒にいてもいいし、席を外してもよい。ひと夏の激務の後、互いにねぎらい合いながら、ゆったりとした時間を過ごすことは、英気を養う上で役に立ったと思います。不完全であったとしても、理解者のそばにいると元気になれるんですね。神様は、あなたの完全なる理解者です。なぜなら、聖書にこう書いてあるからです。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。神様はあなたの作者です。ですから、あなたの成り立ち、あなたの生い立ち、あなたの個性、あなたの弱点、そしてあなたの過去のすべての失敗や罪も含めた一切の人生を完全にご存知なんです。あなたは神に完全に知られているのです。第二に、神様はあなたのすべてを知った上で、あなたを完全に受け入れることができる方です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして見舞いに立たせるためです。御子というのは神の一人子、イエス・キリストのことです。あるミッション系幼稚園に通う4歳の女の子がいました。彼女はある晩お母さんに字を教えてほしいと頼み込みます。どうせ長続きしないだろうと思って、毎晩寝る前にあいうえおから教えたんですが、実に根気強いんですね。他のお稽古事はどれもこれも途中でやめてしまう子が、文字の習得には異常なほどの粘りを見せたのです。ある日のこと、幼稚園の担任の先生から電話がかかってきました。実は今日お子さんから手紙を預かりました。先生から神様に渡しておいてくださいと頼まれた。そう言うんです。お母さんの許可をもらってその手紙の中身を開くとこう書いてありました。神様、いい子にするのでパパを返してください。お願いします。彼女のお父さんは半年前、交通事故で亡くなっていたのです。事故の直後はショックでよくわからなかったけど、日が経つにつれてパパに無性に会いたくてたまらなくなったのです。お母さんはやっとわかったんですね。なんであんなに頑張って字を覚えようとしたのか。字を覚えたのは神様に手紙を書くためだったのか。母親としてその手紙の文面に触れたとき、心が揺さぶられ、涙をこらえることができなかったそうです。一人子の祈りは親の心を射抜くのです。神の一人子イエス・キリストは十字架にかかってあなたのために祈られました。父よ、どうぞ神から離れているこの人を取り戻させてください。罪の償いは私が代わりにしますので、どうぞこの人をありのままで完全に受け入れてください。それは神の心臓のど真ん中を射抜くような祈りでした。キリストはあなたのために十字架の上で罪の刑罰を受けてくださったのです。そして死んで三日目に復活して救いの完成を立証してくださった方なんです。この御子の犠牲のゆえにあなたは完全に神に受け入れられるのです。神様はあなたの裏も表も完全に知った上であなたを完全に受け入れてくださるのです。 第三のステップは、神の受け入れをあなた自身が受け入れることです。神様があなたを受け入れてくださったことをあなた自身が受け入れることです。これが救いを吸収し自分のものにするということなんですね。ぜひ今日、救い主イエス様を自分自身の個人的な救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小坂忠で十字架のそばに立って。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。コロサイ人への手紙1章21節22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

BBN ではリスナーの皆さんからの信仰生活や教会生活についてのご質問等、いつでもお待ちしています。BBN ホームページのコンタクトフォームからご遠慮なくお問い合わせください。担当者が喜んでお返事させていただきます。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

かがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。二人三人の集まるところに特別にご臨在してくださる神様に私たちの祈りをお捧げしましょう。それでは早速始めましょう。まず聖書の御言葉を読みましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙4章16節です。ヘブル人への手紙4章16節です。お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ神にたたりなし、ということわざが日本にありますね。これは、霊はたたりや災いをもたらすから、むやみに関わらない方がいい、というご両信仰からできたものだそうです。確かによく何々のたたりとかお祓いという言葉を人々が口にしています。また、神仏に何か願い事があるときはお賽銭を投じたりお参りし、また、遍路や巡礼などもして、私はこれだけの犠牲と努力を払っていますよ、と自分の祈りが叶えられる権利を神仏に対して得ようと努力しています。このようにクリスチャンでない人々が神仏に対して信仰を持つことは理解できますが、気をつけなければいけないのは、私たちクリスチャンが同じような間違った信仰を持って誠の神様に近づこうとすることです。例えば、神様は私の祈りをいやいや聞いているに違いないとか、私は立派なクリスチャンではないから祈っても聞かれないとか、またはこれだけ長く祈ってきたのに祈りが聞かれないのは神様の御心にかなっていないからだと考えて祈りをやめてしまう。本当にもったいないことです。聖書が教える正しい信仰に立つことがとても大切ですね。さて、お祈りに関する正しい信仰の一つは、お祈りは神様の恵みの御座に近づく行為であるというものです。今日の御言葉にあるように、私たちが祈りによって進み出る先は恵みの御座です。恵みの御座であって、例えば報酬の御座ではありません。報酬とはそれを受けるに値するものに対して与えられるものです。一方、恵みとはそれを受けるに値しないものに対して与えられるものです。ちょうど何の働きもない、何の権利も価値もない罪人のために、ただただ私たちへの愛と憐れみのゆえに私たちに救いの道を与えてくださったようにです。私たちがお祈りで近づく先はそのような神様の恵みの御座なのです。ですから私たちは祈りにおいて何も恐れることはありません。また何も臆することはありません。私たちの救いのためにご自身の御子イエス・キリストを十字架にかけられたほどの愛を表してくださった神様の恵みの御座に、祈りにおいていつでもどこでも私たちは進み出ることができます。そして私たちは折にかなった助けを神様から期待してよいのです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ神にたたりなし、これは私たちの敵悪魔が私たちが神様に近づかないように吹聴している嘘です。神様に近づきましょう。イザヤ書にも、主は私たちに恵みを与えようとして待ち、憐れみを与えようとして立ち上がってくださいますとあります。もっともっと大胆に頻繁にお祈りしましょう。
神様の恵みの御座に進み出ましょう。言葉にならないほどのものすごく大きな神様の恵みを大胆に求めていきましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 R さんからです。いつもお祈りいただきありがとうございます。義理の姉が鎖骨を骨折しました。一日も早く回復し、日常生活に支障なく過ごせるようにお祈りください。またこの出来事を通して主イエス・キリストと出会い、救いへと導かれますようにお祈りをお願いいたします。

神様Rさんの義理のお姉様を覚えてお祈りします。どうか主の癒しの御手を置いてくださり、痛みが和らぎ治療が守られ、一日も早く完全に回復することができますように。またこの出来事の中で神様を求め、主の慰めと愛を知り、イエス・キリストを救い主として信じる恵みへと導いてください。また R さんのご家族にも平安と支えをお与えくださいますように、心からお祈りします。次は D さんからです。姪が出産の際に難しい状況となり、母子ともに新生児集中治療室で治療を受けています。お母さんと赤ちゃんの体が守られ、一日も早く回復できるようお祈りください。また医療スタッフに知恵が与えられ、家族にも主の平安と励ましがありますように、お祈りをお願いいたします。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。出産後の困難のため新生児集中治療室で治療を受けている D さんの姪と生まれたばかりの赤ちゃんをあなたの御手でお守りください。必要な治療が最善のものとなり母子ともに順調に回復へと向かうように導いてください。また医療に携わる方々にあなたの知恵と力をお与えくださり、ご家族にも主の平安と慰め、そして希望を豊かに与え、励まし強めてください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いいたします。息子が健康上の理由で仕事を続けることができなくなりました。心と体が守られ、必要な治療と休養が与えられますように。また、これからの歩みに主の導きがあり、再び働く力と希望が与えられますようにお祈りください。

神様 A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。健康上の理由で仕事を続けることができなくなってしまった A さんの息子さんをあなたが深い愛を持ってお支えください。傷ついた心と体を癒し、必要な治療と休養が守られ回復へと導かれますように。不安や将来への心配の中にもあなたがあなたの平安と希望を豊かに与えてくださり、新しい道を備えてくださることを信じます。ご家族にも励ましと知恵を与え、日々の必要を豊かに満たしてくださいますように心からお祈りします。次は J さんからです。甥は数年前に腎臓移植を受けましたが、現在健康上の問題を抱えています。体調が守られ、適切な治療によって回復へと向かうようにお祈りください。また医師に知恵が与えられ、家族の上にも神様の平安がありますようにお祈りをお願いいたします。

神様、J さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。数年前に受けた腎臓移植の後、現在健康上の問題を抱えている J さんの甥御さんに、どうかあなたの癒しの御手を置いてください。一日も早く原因が明らかになり、適切な治療によって体調が回復へと向かいますように。移植された腎臓が守られ、日々必要な力と健康が与えられますようにお導きください。また、ご家族にあなたの深い平安と豊かな慰めを与え、医療に携わる方々にも知恵をお授けください。心からお祈りします。

次は M さんからです。また弁護士に法律相談をすることになりました。神様が助けてくださいますように。また早く自立できるように。金銭的に必要なものが与えられますように。お祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ、これから行われる法律相談をあなたが導いてくださいますように。弁護士との話し合いが守られ、必要な知恵と最善の解決の道が示されますようにお祈りします。またどうぞ、一日も早く自立への歩みを進めることができますように。M さんの心と体を支え、必要な機会を備えてくださりますようにお祈りします。経済的な必要もあなたが豊かに満たしてくださり、日々の生活に必要なものを備えてくださいますように。どうぞ不安の中にもあなたの平安と希望を豊かに与えてください。あなたがそうしてくださることを信じ、心からお祈りいたします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。冬のどんよりした日は気分がパッとしないと感じることもあるでしょうか。そんな太陽が見えない日が何日も続いたら憂鬱になってしまうかもしれません。でも冬が過ぎれば鮮やかな、うららかな春が訪れます。わびしさを感じやすい冬は暖かい春に移り変わり、枯れていた草木は再び命を吹き返し、花は美しい香りを放ち始めます。時間というのは寒々しい季節を祝福の季節へと移り変わらせるものですね。旧約聖書の予部記は、そのとても良い例が書かれています。登場人物の予部は、家族、富、友達、健康、また幸せといった持っていたすべてのものを失ってしまいました。しかし、そんな人生に影を落とす惨めな季節が通り過ぎ、神様の恵みに照らされ、そしてヨブは言い尽くせないほどの祝福に満たされたのです。ヨブ記の42章12節では、主はヨブの前の半生より、後の半生をもっと祝福されたと記しています。なぜ神様はヨブをこんなにも祝福されたのでしょう。本当にひどい状況や問題に直面しながらも、ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかったからです。これはヨブ記の1章22節に書かれています。ヨブは神様が愛してくださっていること、そして神様にすがりつくなら、すべての問題は過ぎていくことを知っていました。神様は同じようにあなたのことも愛しているんですね。どうぞまずイエス様にあなたの命をお捧げしましょう。そしてどんな状況からでも救い出してくださるイエス様に信頼するなら、イエス様はあなたの問題に対する解決を与えてくださいます。

イエス様を信じながらも自分は本当に天国へ行けるのだろうかと悩まれる方がいらっしゃいます。その多くの理由は自分の信仰生活を見てこんな自分はダメかもと思ってしまうからです。そう感じになるときはローマ人への手紙4章3節の御言葉に耳を傾けましょう。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。アブラハムが義とされたのはアブラハムの行いではなく信じたからでした。私たちも同じです。自分側の何かの行いや姿勢によって永遠の命が保たれているのではありません。ただ救い主としてイエス様を信じたからでした。自分の信仰の姿や感情で自分の救いを疑ってしまうのではなく、聖書は何と言っていますか？とあったように、御言葉の約束に心を向けましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。まだちょっと早いかもしれないけど、夏休みの計画とかは立てているかな？部活があったり、塾に行ったり、いろいろとやることはあるかもしれないけど、ぜひおすすめしたいことがあります。それはクリスチャンキャンプに参加する計画です。なぜかというと、僕自身がそうだったけど、人生が変えられる経験をすることが多いから。僕の話をちょっとするけど、小学生高学年ぐらいから教会に行きたくなくなったんだよね。神様いないって思ったからというよりも、教会に行くのがつまらないと感じ始めたからです。それで中学に入ってからは陸上部に入っていたんだけど、日曜日に部活もあったし、教会に行くことはほとんどなくなりました。中3の夏に部活が終わったので、中学3年の秋くらいからかな、ちょこちょこ行くようにはなったけど、そこまで自分が信仰を持っている、イエス様を信じていますっていう感じはほとんどありませんでした。その後、転機となったのは高校生になる春。僕には2つ上の兄がいて、高校生のクリスチャンキャンプに誘ってきたんです。兄はそのキャンプに高校2年生くらいからかな、毎回参加してて楽しそうでした。そんな兄が僕を誘うっていうのは、きっとそのキャンプには何かあるんだろうなと思って、2泊3日のそのキャンプに参加することにしました。誘ってくれた兄は都合が悪くて同じキャンプに参加できなくて、誰も知っている人がいないキャンプに参加するのは本当に緊張したよね。しかも集合場所は東京駅。都会に行くのもドキドキする僕にとっては、誘った本人も来てくれよっていう感じでした。そして集合場所だった駅のホームには、そのキャンプに参加すると思われる高校生たちが何十人と集まっていました。その同じ高校生たちを見て最初に思ったのが、自分はこのキャンプでやっていけるのかなでした。テンションが高い子も多くて、金髪だったり、いわゆるやんちゃな感じの人もまあまあいて、僕が今まで抱いていたクリスチャンは真面目なイメージとはかけ離れた人たちがそこに大集合していました。もちろん真面目そうな子たちもいたけどね。そんな高校生たちと2泊3日のキャンプが始まって、僕は結構人見知りする方だったけど、みんなとゲームをしたりスポーツをしたり、だんだん仲良くなったんだけど、ある時間大きな衝撃が襲ってきました。それは夕食後、みんなで賛美したり聖書のメッセージを聞く時間です。そこで見たものは、僕自身の形式的ないやいやながらの礼拝や祈り、賛美ではなかったんです。僕は教会で賛美をするとき、小さい声でただ歌っている感じでした。でもキャンプでみんなが賛美している姿は全くそうではなく、嬉しそうに大きな声で賛美してて、手拍子をしたり、その時初めて神様を賛美する喜びを体験しました。そして聖書のメッセージを聞いている姿、僕は今まで教会のメッセージの時間は長い時間じっと我慢しなきゃいけない時でした。でもそのキャンプでは、そのスタッフも高校生向けに話してくれるから楽しく聞けるっていうのもあるけど、それだけではなくて、みんなが真剣に、なんていうのかな、主体的にメッセージを聞いていて、持ってきたノートにメモするんだよね。賛美をしながらまたメッセージを聞きながら泣いている人もいて、あ、イエス様と歩むことってそんなに感動できることなんだって思いました。その集会の後、二人組とかになってメッセージを聞いての感想とか分かち合ったりしたんだけど、みんなのイエス様を求める姿に心を打たれたよね。そしてお互いの弱さや罪を告白し合って、神様にお祈りをする姿、神様の恵みに感謝して涙している姿、僕にとってはとても新鮮な驚きでした。そんなクリスチャン高校生たちを見て、ああ、みんなの心にはイエス様がいるんだ、いつも共にいてくださる存在としてイエス様のことを信じているんだな、ただ仲間同士で楽しくしているだけではないんだ、クリスチャンとして歩む人生ってこんなに喜びが持てるものなのか、クリスチャンとして辛いこともあるみたいだけど、でもイエス様が一緒にいてくれるというのがこんなに安心が与えられるものなんだと思わずにはいられませんでした。実際その高校生たちの教会生活を聞いていると、僕と同じような人も結構いました。教会つまんない、行きたくないってね。でも本当は心から賛美して神様を中心に過ごす時間が
大好きなんだなと思いました。そのキャンプで心にドスンと響いた聖書の言葉がありました。新約聖書のヘブル人への手紙13章5節、主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。あ、自分も無理しなくていいんだ、見栄を張らなくていいんだ、自分の今のままをイエス様は愛してくださっているんだ、自分もみんなのようにイエス様からの安心をいただきたい、あんな風に変えられてイエス様と共に歩みたい、そんな風に考えるようになりました。そして自分が神様から離れた罪人であることを認め、その自分の罪のために十字架にかかり蘇ってくださったイエス様を救い主として信じました。そのキャンプは春夏冬にやったけど、高校生の間で10回くらい行ったかな。本当に楽しかったです。心から神様を賛美する、御言葉を心を開いて聞く、聖書を中心に友達と分かち合う、素晴らしい恵みを体験しました。だから大人になっても、あ、なんかちょっと最近教会つまんないなと思っても、その高校生の時の経験があるから、神様を信じて歩むことは本当は素晴らしいということが分かるし、今はちょっとつまらなく感じてしまっているんだろうなって考えたりします。もしそういうキャンプの経験をしてなかったら、まあ僕の場合だけど、教会生活がつまんなかったら、あ、一生つまんないんだろうな、クリスチャン生活って別に喜びもないままこのまま過ぎていくんだろうなって期待しづらかったかもしれません。それに自分が喜びのないクリスチャン生活を送ってたら、あまりイエス様のこととか伝道しようとか思えないよね。伝道っていう言葉が義務感でしかなくなってしまうと思います。自分の信仰生活がなんかパッとしないなと思ったら、中学生高校生のクリスチャンキャンプにぜひ参加してみてください。通っている教会でも紹介してくれると思います。みんながイエス様を信じて歩む喜び、安心の中でこれからの人生も歩んでいてほしいと願っています。では最後にお祈りしましょう。父なる神様、あなたと親しい関係を持ちたいと願いつつも、つまらない気持ちや神様から離れたい気持ちが出てくることもあります。神様、そんな私たちを許し、また助けてください。喜びを持ってクリスチャン生活を送りたいです。どうかあなたの御心でしたら、クリスチャンキャンプに参加する機会を与えてください。そしてイエス様を信じて歩む喜びを教えてください。良きクリスチャンの友を与えてください。イエス様がいつも共にいてくださる恵みを教えてください。私たちの罪に気づかせてくださり、そんな私たちを神様がどれほど愛してくださっているのか教えてください。私たちの救い主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。あなたも何かクリスチャン生活についてとか質問があったら、いつでも連絡してください。 BBN のホームページのコンタクトフォームから待っています。心にある疑問とか悩みとか話すだけでも少しスッキリすると思うし、喜んでお返事します。ではまた J ウォーカーズで会いましょう。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。さて、もしあなたが Facebook をご利用で、ご自分の Facebook に御言葉を載せてみたいと思いでしたら、BBN の Facebook に掲載している御言葉をシェアしてください。綺麗な写真と一緒に御言葉を掲載しています。あなたの Facebook を通して、神様の栄光が表されることを願っています。この後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

主の御前に出るとき、自分を飾ったり自分を取り繕う必要はありません。ありのままの自分、今あるがままの姿を持って主に全てをお委ねしていきましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 愛するイエスよ、あなたを反映させる言動ができるように勇気と自信を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ローマ人への手紙12章2節。
1: インドネシアの海やオーストラリア北東部のグレートバリアリーフに変装の達人が生息しています。タコの一種、ミミックオクトパスです。他のタコと同様、皮膚の色を変化させて周囲の色に溶け込めるだけでなく、擬態して捕食者をかわします。毒を持つミノカサゴや凶暴なウミヘビなどを真似た形や泳ぎ方、動きをするのです。一方、キリスト者の場合はミミックオクトパスの逆で、自分を取り巻く世界に同化してはいけません。私たちは周りの目を恐れ、彼らと同化し、キリスト者は変わっていると思われないようにしたいという誘惑に駆られます。しかし使徒パウロは、私たちが神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として自分自身を捧げ、生活全般でイエスの代理となるように進めています。私たちはこの世と調子を合わせろという圧を周りから感じているかもしれません。しかし神の子として信じていることと自分の生き方を一致させることで、誰のために生きているかを自分にも周りにも示せます。聖書に従い、イエスの愛の姿を反映するなら、神に従う人生は失うもの以上に得るものが大きいと示すことができます。あなたは今日どのようにイエスの真似をしますか？今日の黙想のヒント、隠れキリシタンになる誘惑に駆られたのはいつですか？イエスの道に沿った言動をしたために家族や友人から変人扱いされたことがありますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。憎むよう愛する主と題して、ヨハネの福音書15章18節から16章4節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まあ、神は我らの酒どころ、神は我らの避難所である。ねえ、私たちはこの世の嵐に揉まれ、そしてですね、多くの傷を受け、そしてその罪ゆえになんですけれども、ねえ、そういった中で、しかし私たちには避難する場所がある。それは神ご自身であるっていうことですね。またそのようなことを思いながら、この礼拝に臨みましょう。それでは、お体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の227番、ガリラヤの風香るあたり。まあ、とてもなんか牧歌的なというか、のどかなガリラヤ湖の光景を思い浮かべるような、そういった歌詞が、で始まるんですけども、神の御国は近づけり、そのようにイエス様の福音の宣言は始まったんですけれども、しかし未だ憎しみ、争い、そういったものがこう渦巻いている、戦争が続いている、平和と愛、そういったものが世界に満ちて、御旨のなるのはいずれの日か、来たらせたまえ主よ御国を、祈り心を持ってこの賛美を共に賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日はですね、15章の18節から16章の4節にかけての場面を見ていきますね。この場面はどういった場面かというと、イエス様が弟子たちと、愛する弟子たちと本当に十字架にかかられる前の晩、最後の晩餐、ともに食事をして、そこで多くの大切な教えを残され、そして今また、最後の晩餐を終えてゲッセマネの園へと、ね、エルサレムの町を離れ、キデロンの谷を越えてオリーブ山へと向かっていく、そういった中で弟子たちにイエス様が言い残していった、そういった言葉であろうというふうに考えられていますけれども、今日の場面はですね、18節から、このように書いてありますよ。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。穏やかでない表現が出てきましたね。世が、すなわちこの世の人々は、あなた方、イエスの弟子たちを憎むというんですね。これは弟子たちに対するイエス様の警告であるわけですけれども、皆さん、その直前までどういったことが教えられていましたか？イエス様は弟子たちに言われましたね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。あなた方が互いに愛し合うならば、ね、こう周りの人々は、すべての人があなた方が私の弟子であることを認めます。そのように言われて、あなた方は互いに愛し合いなさい。キリストの体の一部分、各器官として、ね、イエスキリストを頭として、教会である私たちは互いに愛し合う、そのような結びつき、交わりをしなさいというふうにイエス様が命じられた、その愛の教えの後に、あなた方はしかし、世はあなた方を憎みますという、そういった警告がされているわけですよね。なぜこの世は私たち、すなわちイエスの弟子を憎むのでしょうか。19節、もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。そのように言われているんですよ。皆さん、分かってましたね。皆さんがもしイエス様を信じ、イエス様を主とし、私たちはイエス様の弟子ですというふうに告白するならば、で、こう、イエス様は、そのような私たちを、この世から選び出してくださって、もう私たちは、この世のものではないっていうふうにイエス様は言われるんですよ。この世のものではない。皆さん、どうでしょうか？ね、皆さんの人生歩みっていうのは、この世のものではない、そういった歩みをしておられるでしょうか。もちろん私たちはですね、この世のものであったのが、その罪のこの世から離れてイエス様によって選び出され、召し出されて、あの世のものとなったんですよ。皆さんね、教会墓地、内灘霊園の教会墓地に行きますと、墓碑があってですね、そしてなんと刻まれているでしょうか。ね、我らの国籍は天にあり、私たちの所属している国というのは天にあるのであって、この世ではないんです。それが私たちの告白ですよね。もうこの世から離れて、あの世のものとなったら、伝えおかしい表現ですけれどもね、この世のものならぬものが私たちであるわけですよ。そのような私たちを世は憎むというわけなんですね。なぜこの世は私たちを憎むのでしょうか。なぜかというと、この世っていうのは聖書に使われている表現ですけれども、それはですね、罪で堕落したこの世、すなわち神に敵対するもの、私たちはこの世に生まれて、この世のものであったわけですね。生まれながらに罪を持ち、生まれながらに罪の中を歩み、神様に背を向けて、神様の目の前には霊的に死んだものであった。それがエペソ人への手紙の2章の1節2節に表されている、とても有名な表現ですけれどもね、私たちはこの世にとっぷりと使って、そしてこの世を罪でもって支配しているサタンの、こう、
しもべであったわけですよね。そのようなものをイエス様は、神様は私たちをこの世から選び出してくださって、そのために罪のこの世は私たちを憎むというわけなんですね。そしてその罪ゆえに救い主イエスの言葉、その技を受け入れようとはしない。まあ皆さん聖書にはですね、このような表現がありますね。これはペテロが書き送ったペテロの手紙第一、その4章の3節4節にはこのような表記があります。すなわち、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、もうそれは過ぎ去った時で十分です。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので不審に思い、躊躇します。なぜお前たちは今までのようにこれを守らないんだ、ね、なぜお前たちはそのことをしないんだ、そのようにこう抽象し、そして非難するというわけなんですね。皆さんどうでしょうか。このペテロが書き送ったこの手紙というのは異邦人たちの教会、まあ当時ローマ帝国においてですね、今の、トルコの中部から西部にかけてのそういった地域、まあそれは使徒の働きの中ではパオロなんかが多くの教会を開拓していった、そういった教会に向けてペテロが書き送っている。まあそういった教会っていうのは、まあ日本人と同じようにですね、こう当時はですね、ローマ帝国においてはギリシャの神々が祀られていて、その神殿において様々な宗教儀式が行われるっていうのは生活に非常に密着したそういったものであったわけですね。そういった中からイエス様によって選び出され、救われこの世のものではない天の御国に属するものとなったものは、そのような偶像礼拝に関わる、あるいは性的な罪、あるいは倫理的な罪、そういったものに関わることができない、それでもってこの世の人々はイエスの弟子たちを迫害し憎むというわけなんですね。日本においてもどうでしょうか。同じような背景、宗教的な背景に今の日本というのは置かれているわけですね。様々な生活の行事、あるいは会社での行事、あるいは近所でのそういった町内会の行事というものが、こう偶像礼拝に根ざしていて、そしてですね、あるいはこの世の価値観にとっぷりと使ったそのような人々を前にしてですね、私たちはそれは罪だ。ね、それは私たちには関われない。それは偶像礼拝だ。誠の神を礼拝する私たちには、それに関わることはできない。そのように主張するならば、どうでしょうか？今の日本においても、迫害され、憎まれ、そしてなぜこれもできないんだっていうふうにですね、こう非難されるっていうことがあるわけなんですね。そのように、罪にまみれたこの世。ね、そして道徳的に性的に乱れてしまったこの世、ね、私たちはその世から出て本当にイエス様との弟子となったならば、ね、この世から迫害され憎まれることがあるのだ、そのことをですね、まあ、イエス様は弟子たちに、まあもちろんですね、こうイエス様のこの弟子たちが直面したその憎しみ迫害というのは、そんなものではないですよ。結局彼らはですね、多くが殉教していく、ね、イエス様を述べ伝えるがゆえに憎まれ、迫害され、実際に殺されていった、それがイエス様の十二弟子、ね、そしてイエス様の使徒たちであったわけですね。さあ20節でイエス様はこのように言われました。しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、ね、ユダヤ人たちがイエス様を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守ります。このようにですね、こうイエス様の弟子であるイエス様の弟子たち、彼らもまたそのように憎まれ、そして迫害されることをこうイエス様は予告しておられるわけなんですね。まあ主のしもべであるイエス様の弟子たち、そして現代に生きるイエス様の弟子である私たちに対しても当てはまる、そのような警告であるわけですよ。現代においてもですね、クリスチャンに対する迫害、憎しみというのはこう歴史を通して続いているわけですね。まあある2世紀に活躍した教会指導者がですね、このような言葉を語りました。それは殉教者の血は教会の種、
そういった有名な表現をしたんですね。これはですね、テルトゥリアヌスという、まあ、2世紀に北アフリカ、カルタゴでもって活躍した教会指導者の、一人なんですけれども、彼がですね、殉教者の血は教会の種である。その血が種となって、教会の種となって、そして教会が芽生え育っていったっていう、そのことを言っているわけなんですね。まあこのテルトゥリアヌスというこの人物はですね、謎に包まれたそういった人物なんですけれども、しかし伝承によるとある時40歳を過ぎてからね、こう突然こう改宗したというかイエス様を信じたそういった人物だそうです。ね、それまでは弁護士として本当に知識人としてこう生きていたわけなんですけれども、ある時突然ね、こう、イエス様を信じ、そして、教会のリーダーとなっていった。一説にはですね、彼は、こう、殉教するクリスチャンの姿を見て、それで改心したんだろうというふうに言われるわけですね。すなわち、当時、まあ、ローマ帝国のキリスト教に対する弾圧、そして迫害という時代の中でですね、こう目の前で、その信仰ゆえに、その信仰を曲げることなく、貫き通したために殺されていく、そういったクリスチャンの姿。まあ、当時はそういった姿が見られたわけですね。しかし、その姿に彼は感銘を受けたのでしょう。すなわち、永遠の命に入れられ、そしてイエス様と共にあって、そして帰っていくべき天の故郷を持っている、そういったクリスチャンたちが本当にそのような迫害にもかかわらず信仰を捨てることなく人々の前で殺されていく、処刑されていく、十字架にかけられていく、火炙りになっていく、あるいはライオンにこう食べさせられるとか、そんなことをですね、迫害の時代を迎えていたわけなんですけれども、そういった中で彼はですね、そのような姿の中に真理を見出したのでしょう。そこに誠の命があるということを見出したのでしょう。それで彼はですね、40歳を過ぎていたんですけれども、突然ですね、こうイエス様を信じて、そして教会を指導するそういった人になっていった。ですから彼のこの言葉、殉教者の血は教会の種、この言葉っていうのはですね、本当に重みがある。そしてこの2000年の教会の歴史っていうのはまさにこの殉教者の血、それが教会の種となって、そして世界中に、ね、イエス様を信じ永遠の命に入れられる者たちが起こされていった、その歴史であるわけなんですね。まあ、しかし彼らは、またヨハネの福音書の15章に戻ってきますけども、21節。しかし彼らは、これらのことをすべて私の名のゆえにあなた方に対して行います。私を使わされた方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今では彼らの罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいます。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。まあ、イエス様はですね、神の御子であらゆる方が人間となってこの世に来られて、そして私たちに神の言葉を伝えられた。しかし、その神の言葉を人々は信じようとはせず、そして神の御子であらゆる方、そして言葉なる神、この天地万物を作られた、それはイエス・キリストであるということがコロサイ人の手紙に明らかになっていますけども、なんと天地万物を作られた、そのような技を行った方が人間として来られて、そしてユダヤ人たちの間で神としての技、印としての奇跡を行った。しかし彼らはそれを見ても信じようとはしなかった。そのことをイエス様は言われているわけですね。神の言葉を信じず、神の技を信じようとはしないこの世。まあこういった出来事がありました。これはヨハネの福音書の10章の場面で、で生まれつき目の見えない人の目を開けたっていうシロアムの池での有名な奇跡がありますね。もう神様にしか
こんな技をすることはできないということが明らかな、そのような技をイエス様が行ったにもかかわらず、しかしユダヤ人たちはそれを信じようとはせず、イエス様を非難している。安息日に人を癒した、お前は神から来たものではない、サタンから来たものなんだ、そのように抽象していた、そういった人々に向けてイエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書の10章にありますね。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。しかし私と父とは一つなのです。そのようにイエス様はですね、主張されたわけですね。まあなんと盲人の目を開けるという驚くべき、神様にしかすることのできない、そのような技を行った後で、しかしユダヤ人たちはそれを信じようとはせず、そしてイエス様は私と父とは一つなのですというふうに告白された時に、ユダヤ人たちはこれは神への冒涜だと言ってですね、石を取って、そしてイエス様を殺そうとしたわけなんですね。まあなんとそのように神の言葉を信じず、神の技を信じようとはしないこの世ね。そしてですね、イエス様はそのように言われるわけですね。23節、私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいる。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。これは彼らはゆえもなく私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。まあ、イエス様はこのようにおっしゃるんですね。実はこのように、ゆえなく私を、そして私の父を憎むというのは、それはすでに予言されていることなんだということをイエス様は明かされるわけですね。これは一体どの予言ですか？皆さん、旧約聖書にこのような言葉があるんですね。まあこれは詩編の69編というところですね。詩編の69編というのはダビデによる詩編なんですが、ダビデが歌ったその歌の中で、詩編69編の4節にこのような言葉があります。ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、私の敵、偽り者は強いのです。まあこのようにダビデはですね、こうゆえなく私を憎む者っていうふうに自分の敵を言い表しているわけなんですけども、ね、これが実はイエス様がゆえなく憎まれる、そのことの予言なんですよっていうこと。まあ皆さん、実はこの詩編69編というのは他にもいくつかイエス様がその十字架において成就された有名なメシア予言で、イエス様に関する予言というものが歌われています。例えばですね、詩編69編の21節にはどう書いてあるかというと、ね、私が乾いた時に酢を飲ませた、ね、私が喉が乾いた時に酢を皆さん、喉が渇いた時にですね、お酢なんかを飲んだらどうなりますか？なんか不思議な、ダビデそんな経験したのかなんて、そんなこと不思議に思うような表現なんですけれども、しかし、これがイエス様の十字架の上で成就するんですよ。ね、皆さん、イエス様がやがてヨハネの福音書を読み進めていく中で、イエス様が十字架にかかられる、そういった場面がありますね。そしてイエス様が十字架の上で、私は乾く、ね、喉が渇くっていうふうに言われたときに、その言葉を聞いたローマの兵士たちは、ね、こう海面、こうスポンジにですね、こう水、ブドウ酒を含ませて、イエス様の口に含ませたっていうふうになるんですね。そのように、まあ酢、まあ、ビネガーっていうのは、こう、水、ブドウ酒のことなんですよ。皆さんね、ビネガーっていうのは酢ですけど、日本でいうお米の酢ではなくて、まあ西洋に行きますと、もう酸っぱくなってしまった、そういったワインのことを指すわけでして、それが酢なんですね。そしてイエス様は、その酢をお受けになると、ね、こう、息を途絶えて、完了した。
と言われて、息絶えられたっていう、そういった場面が出てきますね。すなわち、イエス様について予言された、そのことは成就される。ですから、この詩編69編の21節に書かれてある、ね、私が乾いた時には酢を飲ませた。そのことをもイエス様は成就されて、そして十字架の上で死んでいかれた。そういったことなんですね。ですから、このように、ゆえなく憎まれ、そして迫害されるということもまた聖書に予言されていることなんですよ。そのようにイエス様は弟子たちに教えられ、その上で、ね、26節このような約束をされました。私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。初めから私と一緒にいたからです。ね、私が父の元から使わす助け主、すなわち聖霊が私たちに与えられるとき、その聖霊の力によって私たちはイエス様のことを証しするっていうわけなんですね。ね、この憎しみの中にあって、迫害の中にあって、なお私たちは聖霊によってイエス様を証ししていくことができるというわけなんですね。さあ、16章に入りまして1節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないため。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。まあなんということでしょう。イエス様の予告ですよ。あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、父も私も知らないからです。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ今日はここまでにしておきますけれども、このですね、イエス様の弟子たちがイエス様のゆえに迫害され、そして憎まれるということはすぐにやってきました。すなわちイエス様が十字架の上で死なれ、そして墓に葬られ、三日の後に死人のうちから蘇り、そして天に昇られ、ね、全能の父なる神の右に座された。ね、その時、イエス様は弟子たちに聖霊を送られるわけなんですけども、実はですね、イエス様が天に昇られた後、ね、イエス様十字架に疲れたのは過ぎ越しの祭りの時ですね。その日から50日後っていうのがペンテコステ50節と呼ばれる、50日の祭りと呼ばれる聖書の中ではですね、その時に約束通り聖霊が下った。そしてですね、エルサレム神殿に当時、このペンテコステの祭りのために集まっていた群衆を前にして、聖霊の力を受けたペテロは、イエス様について大胆に群衆に証しをするんですね。その群衆っていうのは、50日前に、ね、イエス様を十字架につけろ、十字架につけろと言って叫んでいたその群衆に向かって、ペテロはですね、聖霊の力を受けて、このように証しするわけなんですね。まあ、イエス様のその十字架、復活、そのことを説いた使徒の働き2章でペテロはこのように言いました。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。そのようにですね、大胆に群衆に向かって証しするわけなんですね。今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方が十字架につけたのです。そのようにですね、聖霊の力を得て証しをしたそのペテロの言葉に人々はどう応答したでしょうか。人々はこれを聞いて心を刺され、ね、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。ね、自分たちがこんなことをしてしまった。ね、救い主、油注がれた方を十字架につけてしまった。ね、そのことをペテロの証によって悟ったというわけですね。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。ペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエスの名によってバプテスマを受けなさい。ねえ、そのように進めたわけですね。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。ねえ、罪を悔い改めてイエス様を救い主として受け入れたわけですね。信じたわけですね。その日、3000人ほどが仲間に加えられた。このように続いているわけなんですね。まあ、なんと、
ね、イエス様を憎み、迫害し、死に追いやり、十字架につけた、その群衆が、ね、こう、真理を知って、そして、自分の罪を認めて、悔い改めて、本当にその日ですね、3000人余りがイエス様を信じるようになった。かつてイエス様を憎み、迫害したその人々。しかし、その人々をイエス様は愛されて、そしてその人々のために十字架にかかられた、その神の愛を彼らは悟ったわけですね。しかしイエス様はこのようにも警告しましたね。あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。まあ皆さん、このようなイエス様のこう予言を聞かれるときにですね、誰を思い起こしますか？ね、自分は神様に奉仕してクリスチャンたちを殺しているんだ。そのような人物が聖書の中で登場しますね。有名な人物ですよ。すなわち、パウロ。ね、パウロ、大伝道者のパウロですよ。ね、使徒の働きにおいて、ローマ帝国中を回って、教会を開拓し、そして、自ら迫害に遭いながら、殺されそうになりながらも、イエス様を証しし続け、そして、教会を立て上げていった、そのパウロは、実は、イエス様に出会う前は、どのような人物だったでしょうか。そのことを、パウロ自身が告白している、これは使徒の働きの22章の3節からの場面ですけれども、パウロはこのように言っているんですね。私は、キリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、まあエルサレムですね、エルサレムで育てられ、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そのように告白しているわけですね。熱心なパリサイ人であって、律法学者であって、人々に律法を強要するような、そういった神に対して熱心なもの、そしてこの道を迫害しね、この道っていうのはイエス様の道ですよ。すなわちクリスチャンたちですね。この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。そのように告白しているわけです。かつて私は多くのクリスチャンを殺してきました。それは神に熱心なあまり、ね、こう真実を知らず、間違えてしまって、ね、神に憎まれる、神を憎むような、そんなことをしていたんです、ということに告白しているわけなんですけども、しかし、イエス様に出会って、まあ、それは有名なパウロの改心の場面がありますね。すなわち、クリスチャンたちを迫害し、そして、縛ってですね、エルサレムに連れてきて、牢に入れようということで、ダマスカスにまで歩いていくっていう、その途上で、まばゆい光の中にイエス様と出会ってですね、そして、サウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、クリスチャンたちを迫害する、イエス様の弟子たちを迫害するというのは、私を迫害することなのだ。その言葉にですね、彼は目が開けられて、そしてイエス様を認め、そして、劇的な改心を遂げたわけですね。今までクリスチャンを殺していたその人物が、翌日からはですね、イエス様を述べ伝えるものとされて、そして大伝道者となっていったわけですけれども、しかし、そのような彼は、今度はユダヤ人たちから、ユダヤ人だけじゃないですね、異邦人たちからも、こう、迫害され、憎まれ、迫害される、そういった人物になったわけですね。しかし、それでも、パウロは、イエス様を証しし続け、そして、まだ救われていない、この世の人々を愛したわけなんですね。そして、イエス様に敵対するユダヤ人たち、同胞たちを愛して、彼はこのように、ローマ人への手紙の9章、2節、3節で告白しています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞、ユダヤ人たちのためなら、私自身がキリストから引き離されて、呪われたものとなっても良いとさえ思っています。これは何を言ってるでしょうか？ね、イエス様を憎み、そして、父を憎んでいることになっている、そのようなユダヤ人たちを愛してですね、パウロは愛して、そして、私自身が身代わりとなって呪われたものとなっても良いっていうふうに言っているわけなんですね。もちろん皆さんね、パウロが
ユダヤ人たちの身代わりとなって、そしてこうキリストから引き離されて呪われたものとなるというのは十字架につけられるという、そういったことですけれどもね。すなわち木にかけられたものは呪われたものである。パウロはですね、できればそんなことができるならば、自分がユダヤ人たちの身代わりとなって彼らの罪を負って身代わりに死んでもいいとさえ思っている。しかしパウロにはそんなことはできません。で、パウロも罪人ですから、罪人が罪人の身代わりとなって死ぬことはできない。このパウロの言葉というのは、実はイエス様の愛を示しています。で、イエス様ご自身が父なる神から引き離されて、そして呪われたものとなって身代わりに死んでくださった十字架の御業をパウロは述べているわけですけれども、で、イエス様はそのような愛を持って私たちを愛しておられる。で、イエス様はどのようなお方であったか、これはパウロがですね、ガラテヤ人への手紙の3章13節で説明していますけれども、で、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であった時、イエス様に背を向けて、神様に背を向けて、自分の罪の中を神に敵対して歩んでいた、そのような私たちを神様は愛して愛して愛してくださって、そしてキリストがそのようなまだ罪人であった私のために代わりに死んでくださった、そのような愛を持って私たちを愛してくださっている神様の愛ということですね。皆さんはどうでしょうか。イエス様はこのようにも教えられましたね。これは有名な三条の水訓と呼ばれる、そういった箇所で、マタイの福音書の5章に書き記されていますけれども、多分イエス様はこの三条の水訓というのは山の上で、丘の上で群衆を前に教えられた、そういったことで三条の水訓なんて、そういうふうに日本語では呼ばれるんですけども、まあ多分この丘であっただろうっていう、そういった丘がありますよ。ね、これは、タプハと呼ばれる、そういった場所を前にして、こう丘があるんですけども、そこが三条の水訓の場所であっただろう。あるいは5000人の給食もここで行われたのではないか。そういった場所があるんですね。そしてイエス様はそこで群衆を前にこのように教えられました。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。あなたの隣人を愛する、そしてあなたの敵を憎む、これは当たり前のことですよね。普通の人間のすることですよね。私たちが罪の性質を持っていても、ね、隣人、良いことをしてくれる、そういった隣、友達を愛し、そして敵であるものを憎むっていうのは、それは私たちですよね。何かされたならば、もう倍返しだって言ってですね、もう倍返しをしてですね、仕返しをするっていう、それがこの世ですからね、当たり前のこと。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈る。なぜかというと、そのような人々を、しかしこの世を神様は愛しておられるから。ね、だから、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。まあ私はですね、いつもこの御言葉を聞くときにですね、いつももう皆さんに話すことがあるんですね。何かっていうと、自分の敵を愛し、そして迫害する者のために祈った人物。まあそれはですね、私にとっては私の妻のエメリータですね。私の妻のエメリータはですね、まあ私たちは今から31年前に結婚したんですけれども、1993年ですね。まあカナダの神学校で出会って、そして互いにですね、一緒に神様を伝えていこう、神様に仕えていこうっていう、そういったことで結婚することを決意したわけなんですね。そして私がですね、その、卒業して、進学を卒業して日本に帰ってきてですね、両親に告げたんですね、今度結婚します。今度結婚します。誰と結婚するんですか？エメリータと言って、フィリピン出身の、エメリータって言わせたらね、母親がですね、とんでもない！絶対ダメです！ね、こんなことは許しません！ね、国際結婚なんて絶対ダメですっていうふうにですね、もう、すごい、こう、剣幕でですね、絶対ダメだっていうことなんですね。まあ、皆さん、しかし、それでも、ね、私には確信がありましたから、ね、これは神の御心であって、私たちは本当に神様に共に仕えていくんだっていう、そういった確信がありましたから、ね、いや、でも私たちは結婚します。
ね、今度、12月の26日に内灘聖書教会で結婚式を挙げますっていうことを告げたんですね。しかし両親はですね、特に母親は、そんなものは絶対認めません。そんなところには行きません。ね、そのようにですね、そして一度も、ね、エメリータに会おうとはしないんですね。絶対会いません。そんな人とは絶対会いません。皆さんどうですか？そんな初めて行く国でですね。そして、そのね、こう結婚しようっていうのに、その家族が大反対で、結婚式にも来ないっていうわけですよ。会いたくもない。絶対会わないっていうわけなんですよ。まあ皆さんね、私の母親っていうのは、私が高校1年の時に内灘聖書教会に通い始めて以来、私の信仰にはことごとく反対してきた、迫害してきた、そういった人物ですからね。そしてこう進学校に行く、何を考えとるんだ、ね、内灘聖書教会で働く、何を考えとるんだ、ね、今度結婚します、とんでもない、絶対ダメですみたいな、そういったことが続いていたわけなんですけども、しかし、私たちは12月26日、1993年、内灘聖書教会において結婚式を挙げたわけですね。しかしこう私の両親は、そんな人には絶対会いません、そのようにですね、会わなかったんですね。それが3年続きました。しかし、エメリータはですね、私の妻は、毎週日を決めて、私の両親のため、この母親のためにですね、祈り続けたんですね。祈り続けたんですよ。ね、自分を憎み、自分を迫害し、自分に会おうともしない、そういった敵のためにですね、祈り続けたんですね。そして3年が経って何が起きたでしょうか。まあ彼らはですね、私がそんな国際結婚うまくいかずないから、もうすぐに離婚するだろうと思っていたわけなんですね。しかし3年経ってですね、もう離婚しそうにもないし、仲良くやってるみたいだからということで、じゃあ会ってあげましょうなってあげましょう。で、ただしね、家に連れてくるのはこう日中はダメです。ね、こう夜に連れてきなさいって言うんですね。なぜかというと、近所の人に見られたら恥だから。ね、近所の人に知られたら恥ずかしいから、絶対に夜にしか連れてきてはいけません。どうですか？そして私はですね、こう初めて連れてきて、ところがですね、母親なんかはですね、ふんってな感じですね。うん、あんたなんて嫁とは認めませんみたいな、そんな言葉にはしませんでしたけどもね。そんな態度ですよ。で、そういった態度が10年続いたんですよ。皆さん想像できますか？まあ、こういった話をするとですね、皆さん、ああ、かわいそう、エメリータかわいそう、みたいなこと言ってくださるんですけども、しかしですね、こう彼女は祈り続けていったわけなんですね。そして、10年が経って何が起こったでしょうか？まあ、今から20年前なんですけれども、ね、私の母親が、癌になりまして、そして肺がんからですね、一応治療をして、こう、その影は消えたということで退院して、ところが2ヶ月も経たないうちに足元がよろついてですね、そして検査したところがもう脳に転移ですよ。もうこう脳全体にですね、白い点で MRI で撮った写真、もう誰が見てもああもうおしまいっていう、そんな状態だったですね。そして本人も覚悟はしていたのでしょう。まあお医者さんもですね、こうあと何週間かもしれないっていう、そういった中でですね、彼女は病室で泣き暮らしていたわけなんですけども、ね、そういった彼女こう病室にですね、私とエメリタはですね、毎日通って、そして食事の世話をしたり、トイレの世話をしたりっていうことをしていたんですけども、でその中でこう母親はですね、エメリタを無視するわけなんですね。しかしあと余命いくばくっていう中で、私はですね、彼女にこう面と向かってですね、イエス・キリストを信じて天国に行かないか、ね、天国というとこういったところだよ、ね、そしてヨハネの黙示録の21章を開いてですね、天国の光景、ね、そこには悲しみはない、涙はない、こんなところに行こう、ね、そのように話しかけて、そしてですね、まあ、あの数日かかったんですけれども、しかし彼女はですね、そういった中で、こう、イエス様信じるっていうことを告白したんですね。そして私はですね、本当に喜んで、ああ、よかったということで、その日、こう、病室から、こう、帰ろうとしたんですね、夕方。そしたら彼女の口から何が出てきたかっていうと、で、エメリタに向かって、ありがとうって言ったんですね。ありがとうっていう言葉は、もう10年間そんな言葉はなかったんですよ。もうあんたなんか嫁とは認めません。ね、無視してきた、その人物がですね、私はその言葉を聞いたときに、ああ、彼女は変えられた。ね、彼女は変えられた。本当に変えられたんですよ。ね、それ以来、
まあ、息を引き取るまでですね、もう一粒の涙もない、悲しみがない。本当に喜びのうちに口から出てくる言葉というのは、ありがとう、ありがとうっていう、そういうふうにですね、本当に変えられてイエス様によって、そして天に召されていったわけなんですけども、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。神様はその人を愛していて、そして一人も滅ぶことがないようにと、イエス様をご自分の御子をこの世に送ってくださったイエス様の愛、神様の愛ということですね。どうでしょうか？皆さん、私たちはですね、今元旦に起こった能登半島地震っていう、そういったものを受けてですね、本当にこの教会の中にも被災した方々がおられ、そして能登において多くの被災した方々がおられ、それはですね、私たちの聖書教会連盟はですね、輪島聖書教会、門前聖書教会、能登聖書教会、七尾聖書教会、そして白衣聖書教会、そしてこの内灘聖書教会というのが能登地区にある、そういった教会ですね、そういった教会を拠点として本当に支援活動が今進められています。これはですね、全く私たちがこの世の人々を愛して行っている、そういった支援の活動であるわけですね。私たちはクリスチャンだけ助けよう。ね、公教会の関係者だけ助けよう。そんなじゃないですよね。広く多くの方々に、その地域の方々を助けようということで、本当に炊き出しもしていますよね。そして能登町において炊き出しがされ、門前町において炊き出しがされ、そして七尾において炊き出しがされ、それは全く一般の人々を対象に行っている、そういった支援活動。私たちはですね、神様の愛を表すために。しかし、この能登の地、北陸の地っていうのは、で、絶えずクリスチャンたちを迫害し、憎んできた、そういった土地でもあるわけです。そういった人々でもあるわけですね。まあ私は思い出しますよ。こう私はですね、45年前にこの教会に通い始めて、それからですね、毎年、能登聖書教会というところにおいて、能登町にある。そこでですね、ユースキャンプが開かれるんですね。そして私は本当にそのユースキャンプで霊的にも育まれて成長していった、そういったところでですね、能登に散らばっている、そういった教会から若者たちが集まってきて、そしてキャンプファイヤーを囲んで証の時間があるんですね。そしてそのキャンプファイヤーでの証っていうのは一体どういう証でしょうか？それは迫害の証ですよ。ねえ、私自身もそのような、こう、母親から迫害を受けてですね、日曜日、今日家から出てこようとするとですね、礼拝に行こうとすると、どこ行くんだ、ねえ、教会はダメだって言ってですね、もう喧嘩になって、そしてその手を振りほどいて、家を飛び出して、こう、一灘に来るっていう、そういった生活をしていたわけですね。あるいは、能登に住むある青年はですね、高校生の時、ね、こう、その信仰ゆえに、親からですね、家を追い出されたんですよ。わかります？ね、お前はこんな家にはいれんって言ってですね、追い出されて、そしてしばらく家に帰ることができなかったっていう、そういった体験をですね、涙ながらに証をし合うっていう、そういった時代だったんですね。本当にこの飲酒に染まった、そういった地域において、その信仰ゆえに迫害を受ける、憎まれるっていう、そういった、ね、そのような人々を、しかし、神様は愛しておられて、本当にその中から一人でもイエス様を信じて、そして救われるようにと、私たちが使わされて、私たちが福音を証しし続けるわけですね。そのような時、本当にそのような、こう、イエス様を憎み、迫害していたような人々が、しかし霊的な目が開かれて、本当に神様の愛に立ち返って救われる人々が起こされていくということですね。まあ私たちもですね、本当に広く能登の方々、あるいはこの震災でこう被災したそういった方々に対してこう支援を続けていくわけですけれども、どうか皆さんもですね、そのために実際に奉仕してくださって、実際に祈ってくださって、そして様々なことを通してこの内灘聖書教会として神様の愛をこの能登の地へ、北陸の地へ伝えていきたいということを願っていますから、どうか皆さんもですね、同じような思いを持って、またその働きに加わってくださればと思います。お祈りします。天の父なる神様、神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それは、この世はあなたを憎み、その罪ゆえにあなたに敵対し、そしてあなたにあるものを迫害し、時には殺すようなことを
この社会では行われている。しかしあなたはこの世を愛され、そして御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにと御子イエス様をこの世に送ってくださり、そしてイエス様はなんと自ら十字架の上でその命を私たちに与えてくださった。どうかその愛を私たちは聖霊の力を受けて証しするものとされて、そして滝をも愛するそのような愛を持って、この世の人々にあなたの愛を表していくことができますように助けてください。委ねて尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、三つに増して一つの神、聖霊を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

突然ですが、宝探ししていますか？宝探しといっても、海に飛び込んで沈没船から宝物を取り出すというわけではありません。実は私たちの身近にたくさん宝物があるんです。そう、それは聖書の御言葉です。聖書には、いずれ滅びる金銀財宝よりも永遠に価値のある神様のお言葉が記されています。私も何度も聖書から見つけた神様の御言葉によって力が与えられ、励まされ、知恵が与えられ、と助けられてきました。そしてその体験は将来永遠の世界において永遠に失われることのない宝物になります。あなたにもきっとそんな体験があることと思います。お互いますますそんな宝探しをしていきましょうね。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: はい、それじゃあ今日はここまで。宿題はワークの28ページだからな。それから日直は昼休みに職員室にプリントを取りに来ること。いいな。
1: 起立。礼。
0: やあ、青木、部活頑張ってるか？
2: いいっす。
0: 杉田、ほら、胸元開きすぎ。ボタンもう一つかけなさい。中村、お前シャツだってなし、ハンドの中に入れろ。廊下走んなよ。お、浜野、どうだ、新しいクラスは。
3: どうって、別に普通。ごく普通。
0: 普通ってなんだよ。お前、若いのにテンション低いな。
3: 何それ。沢田先生が無駄にテンション高いだけでしょ。なんかそういうノリって生徒としてはちょっと引いちゃうとこあるから、先生こそ新しいクラスで嫌われないように気をつけた方がいいよ。
0: はいはい。浜野は相変わらず厳しいな。元担任への優しい言葉はないのか？それよりお前、今度のバスケの試合また出られないのか？
3: 地区大会？残念だけど無理。だって日曜なんだもん。
0: お前、教会に行ってるんだよな。でも一回ぐらい休めないのか？スタメンで出したのにもったいないよな。
3: 子供の頃から家族で行ってるから、私にとっては部活と同じくらい大事なものだからね、教会は。
0: そうか、まあしょうがないか。また今度頑張れ。私は沢田純。小さい頃からの夢だった中学校の数学教師になり早5年。今年は2年 B 組の担任で、引き続きバスケット部の顧問もしている。まだまだ未熟だが、若い分生徒たちとの距離も近く、まあ自分で言うのもなんだが、学校の中では生徒たちの兄貴的な存在だと自負している。生徒との関係で悩むこともあるが、真正面から向き合い全力でぶつかっていけば、生徒はきっと心を開いてくれるはず。それが私のモットーだ。今話していたのは去年担任だった浜野歩。いつも私の顔をまっすぐに見て、私にとってちょっぴり痛いことも悪びれずに言うのだが、なぜかその言葉で心が温まる不思議な子だった。あれがクリスチャンのキャラというものなのかもしれない。クラスは離れても、あの子のことはいつも心の中に残っていた。
4: あ、沢田先生、ちょっと。
0: あ、教頭先生、何か？
4: 先生のクラスの鈴木って生徒、この 2、3日欠席してるでしょ？
0: あ、はい。鈴木は体調が悪いので休むと、一昨日の朝保護者から連絡があったそうです。鈴木が何か？
4: ということは今日で3日目か。沢先生、先生の方から何か直接連絡してみた？電話で具合を聞くとか。
0: いや、それは私の方からは特には。
4: 忙しいでしょうが、退院の生徒にはなるべくきめ細かな対応をお願いしますよ。実はさっき鈴木の母親から校長のところに電話があったそうなんだ。母親の話によると、鈴木の欠席はどうやら体調の問題だけではないらしい。学校に行きたがらないので本人に問いただしても何でもないと言って話さないそうだ。でも最近メールを妙に気にしたり、携帯が鳴っても出なかったりと、不自然な行動が目立つとかで、母親としてはもしやいじめになってんじゃないかと心配されているわけだ。沢田先生、担任として何か心当たりはないの？
0: 鈴木がいじめにですか？うちのクラスの生徒に限っていじめはないと思います。私は担任として彼らを信じているんですが。
4: 信じてますって簡単に言うけどね、生徒を信じるというのは本当にコンフィトリンターのいることですよ、沢田先生。大体こういうことは本来なら担任のあなたに真っ先に相談するはずでしょ。なのに親御さんは校長のところに直接電話してきた。それがどういう意味なのか考えてみてくださいよ。やはり地に足のついた指導をしていかないと。
0: はあ、申し訳ありませんでした。
4: とにかくね、まず事実関係をつかみましょう。実情を把握した上でないと対策も立てられないしね。デリケートな問題だから慎重に頼みますよ。
0: 確かに教頭の言う通りだった。担任の自分に相談がないのは 保護者から頼りない教師だと思われているからだ。そう思うと悔しさと怒りが湧き起こってきた。一刻も早くこの問題を解決して、教頭や保護者に自分の教師としての力を認めさせてやる。そんな思いで私は事の解決を焦った。その時の私は全く生徒の方を見ていなかったのだ。
1: 何沢田先生、なんか揉めてるの？モンスターペアレント？
0: な、石川先生。いや、そんなんじゃないです。先生のクラスではいじめが起こったりしたことありますか？
1: あるといえばある、ないといえばない。
0: 何ですかそれ。
1: だからいじめがあると認めた時点でいじめは存在するってこと。だいたいさ、本当のいじめなんて大人が絶対に分かんないような形で深く進行するものだからね。他人といったって24時間見てるわけじゃないし、なかなか気づきませんよ。まして親なんて子供が本気で騙そうと思ったらコロッと騙されちゃうからね。まあ分かったところで教師ができることなんてたかが知れてるしね。
0: いや、できないじゃなくて教師ならどうにかすべきじゃないでしょうか。
1: 甘いな沢田先生は。こういうことに関しては生徒の方が1枚も2枚も上手だよ。まあ3年になればクラス替えもあるし、あまり深入りしない方がいいんじゃないの。
0: 確かに教師にとって一番厄介なのは自分の担任するクラスにいじめが起こることだ。できることならうちのクラスにだけは起こってくれるなと教師の誰もが願う。もちろん初めからいじめのないクラス運営を目指すことは言うまでもない。でも子供たちの世界はある意味とても残酷だ。最初は小さな行き違いやちょっとしたからかいだったものが、いつの間にかトゲトゲしい個人攻撃に変わってしまう。親や教師が気づいた時にはもうクラス全員対一人という図式になってしまっていることも多い。そうなると担任教師一人の手には負えず、学年全体を巻き込んで解決に乗り出さなければならない。当然担任としてはクラスをまとめ損なった責任と負い目を感じることになる。だから面倒なことに関わりたくない教師は見て見ぬふりをしてやり過ごす。だが私はそんな教師を軽蔑していた。生徒一人をいじめから守れなくて何が教師だと言わんばかりに、後から思えば指導力の伴わない独りよがりの自信を抱いていたのだ。あの時の自分は教師として、いや一人の人間としてあまりにも未熟だった。
5: みんなちょっと聞いてくれ。今日のホームルームはクラスの話し合いにする。
6: やだ、長くなるの？
7: 俺部活あるんだよな、早く帰りて。
5: まあそういうな、このクラスにとって大切なことだぞ。実は今日で3日連続鈴木が休んでる。そのことについてみんなどう思う？誰か、ああ青木どうだ、お前鈴木と同じ班だろ。
8: どうって別に。風邪でも引いたんじゃないですか？
5: なんだ風邪でもって。クラスメートなのにちょっと冷たくないか？まあいい。他に岡野はどうだ？
9: 鈴木君とはほとんど喋ったことがないからわかりません。
8: 鈴木ってなんか暗いもんな。
6: 誰とも話さないもんね。
9: なんかあいつってオタクっぽくない？
5: こら誰だ今言ったの。鈴木だってこのクラスの大事な仲間なんだぞ。それにもしかしたら体調が悪いだけじゃなくて何か悩んでるかもしれない。学校に来たくないわけがあるかもしれないんだ。まさかこのクラスで鈴木をいじめてる奴はいないだろうな。先生はいじめは絶対に許さないからな。
8: 先生、鈴木がいじめられてるって言ったんですか？
5: いや、そういうわけじゃないが、お母さんが学校で何かあったんじゃないかって心配なさってるんだ。
9: マザ君か？
8: それで俺らが疑われんのかよ。
6: 鈴木くんが学校に来たくないわけって言うけど、来たくなかったら休んでもいいんですか学校って。
8: じゃあ俺も休みて。
5: こらふざけるな、真面目に考えてくれ。 とにかくいじめはないんだな。先生はお前たちのことを信じてる。だからお前らも。
8: なあ、沢田は完璧に俺らのことを疑ってない？
10: 誰も鈴木なんかいじめてねえよな。
8: 先生は信じてるからとか言って口だけじゃねえかよ。
10: ほんと、なんかムカつく。熱血教師を気取ってんじゃねえよ。
5: とにかく同じクラスの仲間なんだから、お互いに相手の気持ちを考えて助け合って。私はクラスの生徒たちに仲間を思いやる大切さを分からせようとした。今にして思えば、分からなくちゃいけないのは教師である自分の方だった。翌日、鈴木が登校してきた。それで私はすっかりこの件は解決したと思い込んでしまったのだ。ところが、4時間目の数学の時間。
11: あれ？鈴木はどうした？
12: 知りません。
6: 保健室じゃない。
9: 帰ったんじゃないの？
11: おいおい、おかしいじゃないか。朝はちゃんといたんだぞ。まさか、誰か鈴木になんか言ったんじゃないだろうな。日直、ちょっと探してきてくれ。先生も行く。みんなは自習しててくれ。
8: 自習ですか？テスト前なのに俺らのクラスだけ数学遅れちゃうじゃないですか。
11: なんだお前ら、そんな考えなのか？自分たちだけ勉強が遅れなければクラスの友達はどうでもいいのか？先生はそんな考え方は嫌いだ。
0: 私は鈴木の問題の解決に心を奪われて、他の39名の生徒をきちんと見ていなかった。そんな私に対する生徒たちのリアクションは、思いもよらない形で返ってきた。数日後の定期考査の数学の答案を見て、私は愕然とした。
11: なんだこれ。どういうことだ。青木、岡野、杉田、村本、安田、みんな、白紙。こんなことって。
0: 私は一瞬頭の中が真っ白になった。40枚の白紙の一枚一枚が無言の圧力となってじわじわ迫ってくるのを、私は無意識のうちに感じていた。

0: はい、青春中学です。はい、2年生の。はい、あ、今日の数学テストですか。はい、え、あ、それは、はい、申し訳ございません。はい、早急にこちらで事実関係を。はい、こちら、あ、はい、はい、あ、2年生の数学ですか。はい、0点。いや、そのようなことは、あ、はあ。
1: 沢田先生、ちょっとどうなってんの、お宅のクラス。電話、みんな2年 B 組の保護者からですよ。子供たちが、今日の数学のテストは1問も解けなかったと言って、泣いて帰ってきたって。先生、どういうことですか。みんな0点って、本当？
2: 申し訳ありません。私の責任なんです。実は、思いがけぬ生徒たちからの反発に、私はショックを受けた。それと同時に、こんな行為で大人を困らせ、自分たちを正当化しようとする子供たちに対して、猛烈に腹が立った。
3: おはよう。昨日、このクラスの数学の答案を見た。ほとんどのものが白紙だった。俺は、どういうことなんだ？お前たち、先生に何か言いたいことがあるのなら、先生堂々と言ってほしい。こんなやり方は卑怯じゃないか。まさか今回だけ全くわからないはずないだろう。どうだ、オキ。
4: 難しくてできませんでした。
3: お前、毎回80点以上取ってたじゃないか。今回だけ一問も解けなかったっていうのか。
4: わかりませんでした。
3: そうか。杉田、お前もか。
5: できませんでした。
3: 田中、中村、大谷、みんな同じか。わかった。何も話してくれないなら仕方がない。だがな、先生はお前らが正直な気持ちを話してくれるのを待ってる。直接言いにくければメールでも構わない。これが僕のメールアドレスだ。遠慮しないで率直な気持ちを聞かせてほしい。
2: その時の私はこの問題の根の深さにまだ気づいていなかった。その夜から私の携帯には大量の嫌がらせメールが送られてきたのだ。
6: お、来てる来てる。
2: やっぱり今の中学生はメールの方が話しやすいというわけか。先生が気持ちを正直に言えと言ったので、はっきり言います。お願いですから、この学校から消えてください。
7: 沢田、うざい。お前らを信じてるとか、熱血教師ぶってんじゃねえよ。結局、俺らのこと疑ってたじゃねえかよ。いじめがあるとか、決めつけてんじゃねえよ。
2: 一瞬目を疑った。つい数日前まで気軽に言葉を交わし笑顔を見せていた生徒たちから送りつけられた暴力的な言葉の数々。しかも一人一人の顔が全く見えないところからの攻撃だった。アドレスからだけでは発信者は特定できない。しかし少なくともクラスの半数以上の者が私への敵意をむき出しにしていることははっきりと分かった。私はこの時教師になって初めて生徒たちに対して怖いという感情を抱いた。メールの言葉の裏にある私への憎しみを感じた時、私は怒りでも失望でもない恐怖心を覚えた。何か得体の知れない生き物と対峙しなければならないような底知れぬ不安、そしてそんな風に生徒を見てしまう自分への自己嫌悪。それからの私は生徒の前から逃げ出したいと思うようになっていった。しかしそんなわがままが許されるはずもなく、さらに追い打ちをかけるように保護者からの厳しい声が学校に寄せられた。
1: 沢田先生、今週の金曜日、緊急の保護者会を開きますからね。 B B 組の3分の2以上の親御さんから要請があったのでね、学校としては動かざるを得ないというか、もちろん先生の言い分はちゃんと聞いてくれるよう頼んであるから、とにかくお互いに納得いくまで話し合うということで。
2: しかしその保護者会はとても話し合いと言えるようなものではなかった。
5: この度の定期考査、数学のテストは大部分の生徒が白紙で出したってどういうことでしょう。うちの子も一つも書けなかったと申してました。
8: 先生のご指導に問題があるんじゃございません。どういう教え方をなさっているんですか。
5: 何でもテスト直前の授業の時に勝手なことをした生徒さんの方に先生はかかりきりで、他の生徒はみんな自習をさせられたとか。
8: 勉強が遅れると心配した生徒さんを叱ったそうですね。それにいじめの犯人のように扱われてとっても傷ついた子もいるんですよ。
3: あ、いやあれはそういう意味ではなくて。
5: じゃあどういう意味なんですの。先生に疑われたことで数学の授業もテストも頭が真っ白になってしまうってうちの子は申してます。来年は受験生だっていうのにこんな状態じゃ。
8: はっきり言って沢田先生の授業はもう受けさせたくないし、担任も変えてほしいというのが私どもの希望なんです。
1: いや、そう言われてましてもすぐにどうこうということは。
5: このまま放っておいて受験に影響したら取り返しがつかないんですよ。
8: もし学校で適切な措置を取られないのなら教育委員会の方に相談いたしますので、よろしいですね。
2: 保護者会はまるで裁判の被告席に立たされたような感じだった。双方が平行線のまま、最後は校長の取りなしで、2年 B 組にはもう一人副担任をつける。今学期末まで様子を見て、状況が改善されないようなら、学年の途中でも担任交代を考える、ということで、なんとかその場は収まった。しかし、その後も生徒からの嫌がらせメールは続き、次第に私は心身ともに疲れ果てていった。学校に行こうとして電車に乗ると、手足の先が冷たくなり、めまいを感じて途中下車をしなければならないほどだった。いつの間にか、あれほどなりたかった教師という仕事への情熱は消え、転職さえ考えるようになっていた。そんなある日のこと、
3: 受診28件か。誰だか知らないが飽きずによくやるな、本当に。
2: その頃の私は暴言メールになるべく傷つかず、自分の心を守る術を多少は身につけていた。とにかく自分へのメッセージだと思ってはいけない。ただの幼稚な落書きだと思うようにするのだ。教室の隅やトイレの壁に書かれたバカバカしい落書き、それがたまたま私のメールアドレスに紛れ込んできただけ。そんな風に思わなければパニックになってしまいそうだった。そんなある日、一通のメールが目に留まった。
3: 先生こんばんは。私が誰だかわかる？で、わかるわけないか。
9: まあ先生のクラスではないから気にしないでください。最近の先生の姿を見てたら黙っていられなくてメールをしてみました。先生のクラス大変みたいだね。友達が一人 B 組にいるけど、昨日聞いたらなんか担任を潰せみたいなことになってるんだって。でも全員がそう思ってるわけじゃないから。強い子たちが威張ってて、お調子者たちもホイホイ乗っかるし、気の弱い子は逆らえなくて従っちゃうし。そんなわけでクラス全員が反抗してるみたいに見えるけど、そうじゃない子もいるってこと一応伝えておきます。先生負けないで。
2: 私はもう一度読み直した。3回読んで本当に素直に受け止めていい言葉だと確信した瞬間、不覚にも涙がこぼれた。久しぶりに誰かから温かい言葉をもらった。何とも言えず、嬉しく思いながら、私は返信のメールを打った。
3: メール、ありがとう。あなたは、 僕のクラスの生徒ではないのですね。それなのに僕のことを心配してくれてありがとう。本当に嬉しかった。それ以来、その生徒と時々メールのやり取りをするようになった。その子、おそらく女子生徒は本名を明かさず、私もあえて聞き出そうとはしなかった。彼女の言葉にはさりげない温かさがあり、私は相手が生徒であるにもかかわらず、いつの間にか本音を漏らすことさえあった。今日もホームルームの時に誰も僕と目を合わせようともしなかった。どうしてこんなに急に生徒たちの態度が変わってしまったのかわからない。初めて味わったショックだけど、誰にも相談できず、ぶっちゃけがっくりきてる。けれど僕は諦めない。これからも彼らに語り続けていくつもりだ。
9: 先生は生徒の態度が急に変わったと思ってるみたいだけど、本当にそうなのかな。 B 組の子たちはいじめをしてるっていきなり先生に疑われたと思ってるよ。生徒の声を聞かないで一方的に熱く語るだけじゃ、先生の気持ちは伝わらないんじゃないかな。
3: 彼女とのやりとりの中で、私は不思議な感覚にとらわれていた。その率直な言葉が、すんなり自分の心の中に入ってくるのだ。今までの教師としての自分の言葉はどうだったのだろうか。自分なりに、熱い思いを生徒に対してぶつけているつもりだった。でもそれは本当に相手を見て聞いて発せられたものではなかったのかもしれない。上辺だけの熱血教師じゃ生徒はついてこない。そんな当たり前のことにさえ今まで気づいてなかったのだ。なんだか君と話していると生徒という感じがしないのはどうしてだろう。君は自分の考えをしっかり持っている人ですね。君のその強さはどこから来ているのかな。
9: 先生にしっかりしてるなんて言われるとなんか照れるけど、私は全然強くなんかないです。人の目だって気になるし、仲間外れはやっぱり怖い。だから先生のことも堂々とかばう勇気がなくて、メールぐらいしかできない。でもその代わり強い神様にお祈りしてるから。私はいつも辛いことや悩みがあるとすぐにお祈りするんです。あの最後にアーメンっていうやつ。私はやっぱりこの世に神様っていると思うから。私は弱い人間で先生のために何もしてあげられないけど、その分先生のためにお祈りしてるからね。
3: 神様、祈りという言葉を見たとき、私の頭に一人の生徒の顔が浮かんだ。
7: もしかして浜野？浜野あゆみだったのか。
3: けれどもはやメールの主が誰かということはどうでもよかった。周りがすべて敵のような状況の中で、一人の生徒が教師である自分のために祈ってくれている。今はそのことが何よりも嬉しかった。そして彼女の言葉があれほど強く私の心に響いたのは、祈りが込められた言葉だったからだと思い立った。それに比べて教師である自分は、今までどれだけ生徒のことを思い真剣に向き合ってきたのだろう。
2: 生徒のために祈ることはクリスチャンでもない私にはできなかっただろうが、せめて一人一人に祈りに似た気持ちを抱くことさえ私にはなかった。そんな自分の言葉が生徒に届かないのは当然だ。だが自分中心の言葉の無力さを突き抜けて、本当に相手の気持ちに寄り添った祈りが心に届くとき、人は変わる。私は改めてメールの文字を読み返した。
9: 先生のためにお祈りしてるからね。
2: その言葉にそっと背中を押されるように、私はもう一度教師としての新しい一歩を踏み出そうと心に決めた。心はボロボロ、これからも何度も傷つき試行錯誤の連続だろう。でも今自分の中で何かが変わったのだ。もしまた自分の思いが独りよがりになりかけたら、私も生徒一人一人の名を挙げて自分なりの祈りを捧げよう。人の祈りがこれほど心に届くものなら、その祈りを聞き上げ相手に届けてくれる大いなる存在が確かにあるはずなのだから。

新約聖書の使徒の働きの中に、パウロとシラスという二人の弟子が、イエス・キリストのゆえに捕らえられて牢獄に入れられてしまったという出来事が書かれています。けれども、彼らが神様に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、その牢獄にいた他の囚人たちは、二人の賛美に聞き入っていたとあります。あなたは今、痛み、苦しみの中におられますか？神様に賛美を捧げましょう。あなた自身もまた周りにいる人もそのことを通して慰められ励ましが与えられます。

ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編146編。神を褒めたたえることはこの地上に天国の祝福をもたらす力です。暗闇に光をもたらす力です。やがて天にて主イエスに会う時まで主を褒めたたえ続けましょう。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: 私たちは前回使徒の働き28章8節を学びました。マルタ島の市長であるポプリオの父親の病気をパウロが治した場面です。その前にパウロと彼と共にあの大変な航海をした人たちが全員無事にマルタ島に上陸していましたね。船と積み荷は海で失いましたが、命は助かりました。こうして恵み深い神様はパウロにこの島でも使命を与えたんでした。ポプリオがパウロとその一行を3日間手厚くもてなしたことがきっかけで、パウロは神様から島民だけではなく、ポプリオやポプリオの父親にまで宣教の機会を与えられたんです。そのことについて、使徒の働き28章8節から10節を読んでみましょう。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。さてパウロがこの状況の中で癒しの技を行ったのには重要な理由があるとお話ししました。この箇所で癒しについて少し考えてみる必要があると申し上げましたね。感情も手伝ってクリスチャンの間で賛否両論を引き起こすとても大きな問題です。では癒しについて新約聖書では何と言っているんでしょうか。前回は福音書や使徒の働きに記されているイエス様やペテロやパウロの癒しの技には目的があったと申し上げました。癒しそのものに人々の注意を引きつけるためではなく、イエス様やペテロやパウロが語った言葉が真実であり、純粋であり、誠実であることを証明するためになされたと申し上げました。ヨハネの福音書の構成に注目してください。この福音書で聖霊に導かれたヨハネはイエス様が行った7つの奇跡を記録しています。そこにはイエス様の御業をどのように記しているでしょうか。ヨハネの福音書20章にはこうあります。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。これらのこととは、前の節にある印、 すなわち奇跡についてです。ですから、これらの奇跡について書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるということです。ペテロとパウロの伝道における奇跡もこの通りです。使徒の働きを読み進むにつれて、彼らが奇跡を成したことについての記述が少なくなっています。逆に、福音のメッセージは次第に記述が増えています。そして、彼らの癒しの技は、二人が癒しができるということに注目させるためではなく、彼らが語ったメッセージが確かに真実なのだ、と証明するために行われたんです。では神様は今日でも癒してくださるのかという質問が当然出てきます。答えはもちろん、はい、神様は癒してくださいます、です。ルカの福音書に、神にとって不可能なことは一つもありません、とありますし、詩篇の作者は、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです、と、声を大にして語っています。そしてあるクリスチャンを時として難病や重病であっても、神様が絶対的な権威と恵みにより癒されることがあります。しかし、聖書の学びを通して、すべての人を癒すのが神様の御心ではないということも知っておいていただきたいんです。何年も前に、ある人が私にこんな文を渡してくれました。今も覚えています。それはこうでした。すべての病は癒される。人生最後の病を除いては。私たちは罪のゆえに、ヘブル人への手紙にあるように、人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっている。と、肉体は死を宣告されています。もし私たちがキリストによって救われた人々を携え上げるためにキリストが再び来られる前に死ぬと、私たちの魂はまず主と共に過ごす家に帰ることになります。私たちがどのように地上の歩みを終えるかは神様の御心次第です。聖書を理解しているクリスチャンは死を恐れません。聖書の中で天国は美しく輝く場所であると教えているからです。パウロは、肉体を離れて主の身元にいる方が良いと言いました。コリント人への手紙第2の5章で彼はこうも語っています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。ヨハネの福音書14章1節から3節までは、主イエス・キリストが天の住まいについて、私たちのためにご自身がまず場所を備えに行ってくださると言われています。というわけで、お話ししてきたように、病気や事故などによって私たちの肉体が、主が来られる前に先に取り去られることもあるわけです。さて、病気についてですが、パウロはテモテに、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも、少量のブドウ酒を用いるようにと書き送っています。別の言い方をすれば、テモテは健康体とは言えない若い男性でした。さて、ここで質問です。テモテは主を愛していたでしょうか？答えはもちろん、愛していました。というのは、テモテへの手紙の中に、テモテが神様との交わりから離れているという非難は見当たらないからです。それどころか、テモテへの手紙からは、パウロがこの若いテモテへどれほど愛情を注いでいたかわかります。 テモテが体が弱いので、胃のためだけではなく、他の病気のためにも、薬としてブドウ酒を用いるように、パウロが勧めたこともわかります。別の箇所でパウロは、読者の注意を引くかのように、トロピモは病気のためにミレトに残してきました、と言っています。使徒パウロは、主イエスを除いて、他に誰もできなかった、並外れた癒しの技ができました。しかしパウロが、トロピモは病気のためにミレトに残してきました、と言わざるを得なかったのは、自分にはトロピモを癒す力はない、と告白しているようなものです。別のおなじみの聖句が思い浮かびます。コリント人への手紙第2の12章です。ここで使徒パウロは、彼に与えられた天国の啓示があまりにも素晴らしかったために、肉体に一つの棘が与えられたとあります。この棘がどんなものであったか今となっては私たちにはわかりませんが、体に刺さった棘と同じような、ある種の肉体的な障害だったに違いないということはわかります。この棘とは、かなりひどく眼球が突出する病気だったのではないかと推測した人もいました。それが生まれつきの肉体的欠陥であって、パウロは肉体に与えられた棘と理解し、彼を打つためのサタンの使いとして受け止めていたかもしれません。しかし、その棘が実際何であったかを突き止めることに時間を浪費するのはやめて、むしろパウロの態度に目を留めてみましょう。パウロは肉体に与えられた明らかに嘆かわしいその棘を、すなわちその苦痛を取り除いてくださるように三度も祈りました。けれども神様の御旨により、また神様の知恵と恵みにより、主はダメだとパウロに言われたんです。こうしてパウロは肉体の棘を持ったまま行きました。ではなぜ神様はパウロにダメだと言われたんでしょうか。神様がダメだと言われたのは、神様の恵みはすべてにおいて十分であるとパウロ自身が証しすることを学ぶためでした。私たちは病気の人々のために祈るべきでしょうか。もちろんそうすべきです。その人たちは神様の恵みの御座の前に当然引き寄せていただく必要があります。病人の肉体的な苦痛が取り去られることは神様の御心であると信じます。しかしこのことも申し上げておかなければなりません。新約聖書からの理解によれば、クリスチャンが肉体的な病に侵されたときに、医学的な治療を受けることは神様の御心から外れることではありません。神様はクリスチャンが健康を取り戻すために医師や看護師、医薬品や様々な医療行為を通じて働かれます。病気の程度に関係なく病んでいるクリスチャンが回復するために可能な限り適切な治療方法を求めるのは聖書的ではない、などとは聖書は全く言っていません。一方、ヤコブの手紙にある病気の人がいれば教会の長老たちを招きなさいとヤコブが述べている箇所は、医学的な方法で病気を治療しようとすることとは矛盾するものではありません。もし教会の長老たちは神様の御心に完全に沿っていると思えるなら、その長老たちに主の御名によってオリーブ油を塗ってもらえばいいでしょう。しかし私たちは一人一人が神様の御手の中にあるという事実も理解しましょう。ここで今日この番組をお聞きになっているあなたに気をつけていただきたいことがあります。主にある兄弟や姉妹が病気になったと聞いて、 彼らが病気になるのは罪深い生き方をしているからだ、と早合点する人が多いんです。そういう間違った考えに陥らないでください。私は神様に忠実な人を大勢知っています。その人たちを個人的に知っていますし、長く付き合っています。彼らが神様と共に歩んでいることを知っています。彼らは揺るぎない堅固な信仰を持っています。それなのに、がんとか心臓病とか糖尿病といった辛く大変な病気にかかるんです。その人たちには人に言えない秘密があり、告白していない罪があるので、神様はその罪のゆえに身体的な苦痛を与えて罰しているんでしょうか。いいえ、私が知る限りそうではありません。それどころか、彼らはいつもイエス・キリストにある信仰を熱心に証ししています。神様は、主イエス・キリストにある恵みの証として、人々が心打たれる方法で彼らの命を召されることもあるんです。もしクリスチャンが病気で苦しんでいると聞いたなら、ぜひその人のために祈ってあげてください。しかし同時に、神様は病気で苦しんでいる人の心を誰よりもご存知で、その上で神様はこのような苦難が起こることを許しているのかもしれません。それは兄弟や姉妹が非常な試練の中でもイエス・キリストへの信仰を明かし、彼らが困難な状況の中でも信仰を持ち続けているのを見た人が、イエス・キリストにある信仰へと導かれるためです。私はこのようなことを他人事のように話したくはありません。病気の方の痛みに心から同情しつつ、ただ神様がそのようにされることもあるとお話ししているんです。すべてが自分の望むように物事が進んでいくときには、イエス様に仕えることは難しくありません。しかし、空が突然暗くなり、人生が思うようにいかなくなると、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいという、この御言葉を実行するのは、たやすいことではありません。けれど、信仰が最も明るく輝くのは、そのような暗闇の時なんです。このような時には、ますます、私たちは互いに、イエス・キリストにあって、祈り合い、愛し合いましょう。天のお父様、今日与えてくださった御言葉を感謝します。どうぞ私たちを御言葉により祝福してください。あなたの栄光を表すために御業を成してくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで最近は小学校でもタブレットの利用が一般的になっているんですね。そのことは知っていましたが、なんと卒業証書をタブレットで渡す学校もあるそうなんです。ちょっとびっくりしました。もしキリスト教系の学校でしたら、ぜひ BBN のアプリも一緒に入れてほしいところです。ところであなたのスマホやタブレットには BBN のアプリは入っていますか？とても便利ですから、ぜひご利用ください。アプリや Google のストアから無料でダウンロードできます。もしくは BBN のホームページからもアクセスできます。どうぞご利用ください。スマホやタブレットに BBN アプリを入れて、いつも神様の御言葉、そして神様を称える賛美とともにお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 燃える芝。さて、イスラエル人はエジプトでどんどん増えました。新しい王様はイスラエル人が強くなりすぎるのを恐れ、奴隷にしてひどい扱いをするようになりました。王様はイスラエル人の男の赤ちゃんを一人残らず殺せと命令しました。ところが生まれた男の赤ちゃんをカゴに入れ、川べりに隠したお母さんがいました。そして赤ちゃんのお姉さんがどうなるか遠くから様子を見ていました。すると水浴びにやってきた王様の娘が赤ちゃんを見つけ、育てることにしました。お姉さんは出て行き、私のお母さんがお手伝いができますよと言いました。王様の娘は赤ちゃんをモーセと名付けました。大人になったモーセはある日、エジプト人がイスラエル人を殴っているのを見て、そのエジプト人を殺してしまいました。モーセはミディアンというところに逃げ、40年間羊飼いをしていました。モーセがホレブという山で羊の番をしていると、燃える芝の中から神様の声が聞こえました。モーセ、私の民は苦しんでいる。私はあなたを選んだ。民を自由にさせるためだ。無理です、モーセは叫びました。私があなたを助けるからと神様は約束されました。持っている杖を投げてみなさい。モーセが言われた通りにすると、杖は蛇になりました。拾い上げるとまた杖になりました。手を服の中に入れてみなさい。モーセが神様に言われた通りにして手を出してみると、なんと病気になっていました。また入れてみると今度は治っていました。それを王に見せなさい、神様は言われました。私は上手に話せません、モーセが言うと、神様は私が言うべきことを教えるからと言われました。あなたの兄のアロンが助けてくれる。そこでモーセは王様のところに行き、もうイスラエル人を自由にするように頼んだのでした。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

あなたはどなたかにイエス様を伝え、そして相手を不愉快にしてしまったという経験があるでしょうか。そうすると、自分がもっとこう話したらよかった、自分がいけないんだと思う方もいらっしゃいます。でも、自分を責める必要はありません。あのイエス様だって、聖書の正しい教えを伝えたとき、周りの人の心は穏やかではなく、苦々しさを抱いていたのです。どうぞ、人の顔色を恐れることなく、イエス様を伝えていきましょう。もし、この人の救いのために祈ってほしいという祈祷課題がありましたら、BBN のコンタクトからお知らせください。土曜日、日曜日放送の家族の祈りでお祈りします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

かがお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。エペソ人への手紙2章19節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。ステップインサイドという本を表した宣教師がいらっしゃいました。ハワイ出身の日系2世の宣教師さんです。30数年間日本で教会を開拓し、牧師として働き、後輩の宣教師方の訓練に当たられました。この本には、日本での宣教の中で文化や言葉の違いに苦労されたことが記されています。ご本人は日系人では日本語も堪能なので、初めのうちは日本でさほど苦労しないだろうと鷹をくくっておられたようですが、実際に蓋を開けてみると、アメリカ的文化や習慣を身につけていた外人で、日本人の中に溶け込むには長年にわたり相当苦労されたようでした。そういえば、例えば牧師の名前を呼ぶときには、何々先生とか何々兄弟と呼びますね。アメリカではティムとかジョージとかファーストネームで呼び捨ての場合が多く、日本から来た人は孫ついてしまいます。アメリカの教会で救われて育った人は、イエス様のことを単にジーザスと言いますので、日本に戻った時はなんだかかしこまりすぎているようで不自然に感じるようです。言葉の違いや文化の差は感情の奥深くに根付いているので、ともするとちょっとした行き違いで大きなしこりになってしまうことがあります。使徒パウロは、イエス・キリストにある私たちは神の家族ですと言っています。彼自身はギリシア系ユダヤ人だったようで、ユダヤ的文化との狭間で宣教するときにはそれなりの苦労があったようです。神の家族というのは、文化の違いで苦労している人から見ると一層重みを感じる感謝な言葉です。神の国にはもはやこの地上の言葉や文化の違いはありません。私たちはキリストの尊い血潮によって父なる神様を見上げる一つの国民、一つの家族にされたからです。イエス・キリストはこのために十字架で苦しんでくださいました。私たちは教会やクリスチャンの交わりを、神の国の民であり神の家族の一員であるという視点から改めて見直すことも大切だと思うんです。いかがでしょうか。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはイエス様の十字架の上での尊い救いの御業によって罪許されて、神の子供とされ、神の家族に加えていただきました。聖霊様、あなたは私たちを神の家族にふさわしく、頭なるキリストに似たものと作り変え、キリストの身の丈にまで達するように成長させてくださいます。どうか私たちが神の家族、神の国民として、麗しい文化を喜んで身につけていきますように助けてください。異なった環境や文化で救われ育ったクリスチャンの兄弟姉妹を、心の壁を作ることなく受け入れます。どうぞそれを妨げようとする思いや力からお守りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当に嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちの心には罪というものがあります。この罪があるからこそ自己中心に走り人を貶めてしまう、そんなこともあります。でも人は自分自身の行いによって自分の罪の解決を得ることはできません。あなたや私にとって唯一の道は自分の罪からの救い主として十字架にかかって死んでくださり、蘇ってくださったイエス様を信じる。そうすることで罪が許され、永遠の命を与えられます。どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そしてあなたの心にイエス・キリストをお迎えください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記一章六節。ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。洪水の前の地球はどのような姿だったのでしょうか。聖書を信じる科学者たちは、神様が作られた原始の地球がいかに美しいものであったか驚くべき答えを出しています。創世記一章六節では、神は水を分け、大空の上と下とに置かれました。ここで記されている大空とは、大気のことです。大空の下の水とは、海のことであると容易に理解できます。では、大空の上の水とは何でしょうか？聖書を信じる科学者の提唱する理論で、一般的に最も受け入れられているのは、大空の上の水とは蒸気の天蓋のように覆うものであったという説です。蒸気の天蓋は大気のほぼ最上部に位置し、現在でいうグリーンハウスの屋根と同じ効果をもたらしていたと考えられています。地球は温暖な熱帯気候で、気温は北極から南極まであまり変わりませんでした。そのような状況では、現在のような嵐はもちろん、冬すらなかったはずです。創造論の科学者たちは、この理論によって、熱帯植物や動物の存在した痕跡が北極や南極大陸に残されている理由を説明できるとしています。創造論の科学者たちは、創世記7章11節で天の窓が開かれたと記されているのは、この天蓋の崩壊を示唆しているのかもしれないと論じています。確かに聖書は数百万年ではなく、わずか数千年の年月で地球の歴史の重要な出来事を説明できる信頼に値する書物なのです。主よ、あなたの御言葉は信頼に値する真実な言葉であることを感謝します。その真実が明らかになり、さらに多くの人々が声を上げ、あなたを褒めたたえる民として増し加えられますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

7月7日は七夕ですね。人々が短冊に様々な願い事を書いています。目に見える願い事だけでなく、心からの本当の平安を求める方も多いのではないでしょうか。BBN 聖書放送は、あなたの心に本当の希望を与える聖書の言葉と美しい賛美歌を24時間お届けしています。スマホやパソコンからいつでもお聞きください。

聖書詩篇128篇に次のようにあります。神様を恐れかしこみ信じ従っている人に祝福がありますように。その人への褒美は繁栄と幸福です。あなたの妻は家庭の中でいかにも満足げです。それに食卓に集まる子供たちの健康そうなこと、オリーブの若木のようにはつらつとしています。これこそ神様を信頼している人たちの姿です。今お読みしたのはリビングバイブルの翻訳ですが、情景が目に浮かぶようですね。神様を恐れ敬い信じて従うとき、私たちは祝福されます。努力も大切ですが、ただ単に努力するのではなく、神様を恐れ敬う生活の中で最善を尽くす、そのとき私たちの努力を神様が祝福してくださいます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。心から生ける水が流れ出るというタイトルで、ヨハネの福音書7章35節から52節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はヨハネの福音書7章の37節から52節までの場面、まあイエス様の言われたとても有名な場面なんですけれどもね、心から生ける水が流れ出るっていう、そういったタイトルをつけさせていただきましたけれども、また聖書を順番に見ていきたいと思います。7章の37節から。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。まあ祭りの終わりの大いなる日というふうにありますけれども、まあ、私たちはこの場面ずっと続けて見ていく中で、これはカリイオの祭りという秋の祭りであることが知られていますよね。まあ秋の収穫祭、そういった性質を持つお祭りでして、まあ一週間にわたってですね、祝われるエルサレム神殿において、今イエス様はですね、そのカリイオの祭りに世界中から集まってきた、そういった何万人ものユダヤ人たちと共におられて、そしてこの言葉を発せられたわけなんですね。そしてですね、続けて見ていきますね。39節。さあ、イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのであるね。イエス様が言われた、私を信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますよ。それは私たちが受けるべき聖霊、御霊のことについて言っていたのである。ね。しかし、イエス様はまだ栄光をお受けになっていなかったので、聖霊は下ってはいなかった。まあこれはイエス様がこれから半年の後にですね、過ぎ越しの祭りにおいて、そしてイエス様はこう十字架にかけられて殺されていくという、そういった事態になっていくわけですけども、しかし皆さんね、お分かりですよね。イエス様は私たちの罪の罰を身代わりに受けて死んでくださって、そして墓に葬られ、それで終わったのではないですね。なんと3日目に死者の中から蘇り、墓は空っぽになり、そしてイエス様は栄光のお体、復活の体を持って蘇られ、そして弟子たちの前に現れ、そして父なる神のもとへと天に昇って行き、そして父なる神の右の座につかれて栄光をお受けになった。ね、そしてその結果、罪なしとされたイエス様を信じる者の心に聖霊が下ったっていう、ね、そのことが使徒の働きの2章に出てまいりますけども、ね、有名なペンテコステの出来事ですね。まあ、ペンテコステっていうのも五旬節、やはりエルサレム神殿において、もうユダヤ人がですね、世界中から集まってお祝いをする、そういった祭りの時なんですね。ですから、この福音書を見ていくとですね、カリイオの祭り、そして過ぎ越しの祭り、そしてペンテコステの祭りという、この三つの大きなお祭り、旧約聖書で定められている、そういったものがですね、イエス様の福音と非常に密接なつながりがあるということが分かってくるわけなのですけれども、まあ、というのは、旧約聖書っていうのはすべてイエス様を指し示していますからね、イエス様の救いを指し示しているものであったわけですね。さあ続けて見ていきますね。40節。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだね、そういった、しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。 キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。まあ、イエス様の言葉を聞いてですね、乾いている者は私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は、ね、生ける水の川が流れ出るようになる。その言葉を聞いて、多くの群衆が信じたわけですね、イエス様を。しかし、ある人々は、あの方は来たるべき預言者なんだ、ということを言っている。あるいは他の人たちは、いやいや違う、この方はキリストだ、とのように言っているというわけですね。まあ非常に興味深いですね。こう、あの預言者っていうものと、キリストっていうものを、こう、分けて考えている。そういったことがわかりますね。あ、皆さんところで、あの預言者っていうのはどの預言者ですか？ね、聖書の中で、あの預言者っていうと、まあ、モーセが、死ぬ前にですね、こう言い残していった。あるいは、神様がイスラエルの民に告げた、やがて、モーセのような預言者が現れますよ。ねえ、やがて、モーセのような預言者が起こるから、あなた方は彼に聞き従わなければならないという、そういった預言がですね、新明期の終わりの方にされていますけども、ですから、あの預言者というのは、モーセのような預言者であるということを、まあ、何度か過去にもですね、ご説明したことがあります。モーセというのは、人々をエジプトから導き出し、解放した救い主であって、ね、モーセというのは神の言葉を人々に告げた預言者であって、ね、モーセの実戒もそうですよね。神様から党の戒めを授かって、モーセは人々に与えたわけなんですけども、そしてモーセはですね、人々のために祭司として神様との間にあって、取りなしをした祭司職を持っていた。そしてですね、モーセはイスラエルの民をですね、40年間率いて王として、こう、収めた、そういった人物。そのような預言者が現れる。ね、そのような預言者っていうのはイエス様のことなんですよ。ね、歴史上そのような預言者。あの預言者はイエス様。そしてイエス様は同時にキリストであるわけですね。神様に油注がれたキリストであるわけですけれども。しかしですね、人々はそのあの預言者とキリストが同一人物であるということを理解できずに別々だと思って、ね、イエスは預言者だけれども、キリストではない。ね、キリストはダビデの子孫であって、ダビデの王座を継ぐ者として、ベツレヘムで生まれると書いてあるではないか、その通りなんですよ。しかし、イエス様は、ね、ダビデの血を引く者として、そしてマリアとヨセフからですね、ベツレヘムでお生まれになった。そのキリストなんですね。しかし、そのことは人々はまだ知っていない。その真相を知らないわけなんですね。それでイエス様のことをですね、いや、キリストではないだろうという、そういったことになっていったわけなんですけれども、さあ、続けて見ていきますと、43節。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。ね、分裂が生じた預言者だ。いや、キリストだ。いや、預言者だ。ね、あるいは、こんな嘘つきだって、そういった人もいたんでしょうけれども、しかしそれにしてもですね、彼らの中には、イエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかったっていうふうに書いてありますね。イエスを捕らえに来た人たちも、この間に混ざっているっていうのは、まあ、前の箇所にありましたね。祭司長たち、パリサイ人たちが、ね、こう、煙たいイエス様を亡き者にしようとして、捕らえるために下役たちを使わしたっていう、ね、そういった場面ですよね。ところが、そのイエス様を捕らえに来た下役たちもですね、イエス様の力あるお言葉の前に、とても手を出せなかったっていうことが、次の節に書いてありますね。45節。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは、下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。ねえ、こう、お前たちをイエスを捕らえて連れてくるように使わしたのではないか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。これまであのように権威あるお言葉で話した人はいませんでした。ねえ、そしてこの下役たちもですね、イエス様のそのお言葉にもう感服してしまって、感銘を受けてしまって、とても手を出すことなどできなかったというわけですね。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいるか、いないだろう。ねえ、俺たち指導者は、あいつはペテン師だ。 ねえ、そんなこう俺たちの中で、指導者の中であいつを信じる人なんていないんだぞ。それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。ねえ、そのようにですね、言うわけなんですね。え、本当でしょうか。ねえ、そういった議員たち、パリサイ人たちの中でイエス様を信じた人は誰もいなかったのでしょうか。いやー、次に出てきますよ、50節。彼らのうちの一人でイエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。まあ、ニコデモが再登場しました。ね、ヨハネの福音書の3章で、ね、イエス様のもとに夜、イエス様を訪ねてきたニコデモ。まあ、多分ですね、人目をはばかって、そして誰も目につかない、そういった時にですね、こうイエス様のもとに密かに来て、そしてですね、彼は告白するわけですよ。ねえ、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますっていうふうにですね、まあニコデモはイエス様の様々な技ということを通して、この方は神から使わされた教師だということを認めて、そして教えを乞いに、イエス様の元へ行ったっていう、そういった場面が3章に出てきましたね。そしてこのニコデモは、イエス様とのそういった、こうな、会話を通してですね、きっとイエス様を信じたんでしょうね。っていうのは、ニコデモとの会話のすぐ後に、ね、とても有名な聖書の場面が出てきますね。すなわち、ヨハネの福音書の3章16節ですよね。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、この有名な福音、聖書の言葉はですね、ニコデモとの会話の中で生まれてきたわけなんですね。ですからニコデモは、まあ議員である。ね、そのイスラエルのユダヤ人の議員であるっていう、そういった立場上ですね、まあ多分その信仰を公にすることははばかっていたんでしょうね。しかしイエス様を信じていたわけでしょう。そこで51節でニコデモがイエス様のために弁明するんですね。弁護するわけですね。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか。よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。まあこのようにですね、聖書調べてみなさい。ガリラヤから預言者なんて起こらないんだぞ。まあこれもですね、パリサイ人たち、律法学者たちは言うわけなんですけども、本当ってよく指摘されるとこなんですよ。ね、ガリラヤから預言者は起こらなかった。起こったんですよ。ね、誰ですか？それは有名な預言者、ヨナ。ね、ヨナっていうのはもう教科学校の子供たちはみんな知ってますよね。大きな魚に飲み込まれて、そしてですね、こう神様からの命令に背いてですよ。ね、敵国であるニネベに行って預言しなさいなんて言われたもんですから、ヨナは嫌ですって言ってですね、こう船に乗って反対方向へタルシへと逃れていったっていう。しかし、こう嵐にあってですよ。そして、こう海に放り込まれて、大きな魚に飲み込まれて、そしてお腹の中でヨナは後悔して、そして悔い改めるんですね。そして神様に立ち返って、ね、あなたに従いますということで、大きな魚がヨナを吐き出して陸に上がってですね、それからメソポタミア、ニネベと言って予言をした結果、ニネベの人々が神の怒りから救われるっていう、そういった有名な話がですね、記録がヨナ書の中にありますけども、ヨナという人物は、預言者は、ガテヘフェルっていう、そういった名前の村の出身なんですね。で、ガテヘフェルっていうのは、ガリラヤ地方、しかもですね、イエス様が育たれたナザレの村の隣の町なんですね。まあ、考古学的にも発掘調査なんかが行われていて、これがそれだっていう、そういった遺跡なんかもですね、出ているような、そういった村が、ヨナの出身地でガリラヤから預言者は起こるんだということをですね、まあよく指摘されるところなんですよ。ね、パリサイ人たちこそ、聖書をよくわかっていないのではないかっていう、そういったことはですね、指摘されるんですね。まあともかく、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、 ねえ、これイエス様のお言葉ですよ。聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。まあ、心の奥底っていうふうに、まあ、日本語では表現するんですけども、ね、聖書の中では、特に旧約聖書では、まあ、私たち日本人はですね、心のありどころっていうのはハート、ね、心臓、心っていうふうに、まあ、使うわけなんですけども、ね、聖書の中では、こういった感情を持っているところってのは、腹ん中っていう、内臓っていう、そういった言葉が使われていますからね。ですから、もともとの言葉で言うと、腹の中から水が湧き、出てくるっていう、そういったニュアンスになっているわけなんですが、もちろん私たち日本人にとってはですね、心の奥底から水が、ね、生ける水が流れ出て、そして生ける水の川が流れ出るっていうふうになるわけなんですね。まあ、この言葉に感銘を受けた群衆たちはですよ、この方こそあの預言者に違いない、いやこの方こそキリストに違いない、まあ興味深いですね、そのように言っているわけなんですけども、しかしイエス様こそね、モーセのような預言者であり、イエス様こそね、ダビデの王座を継ぐキリスト、油注がれたものであるわけなんですよね。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。あ、同じような言葉を前にも聞いたことありますね。ヨハネの福音書の4章で、イエス様がサマリアの女とこう井戸端で会談をするっていう、そういった場面が出てきましたね。で、そこでイエス様はこのサマリアの女にかけた言葉、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますよ。このような言葉をですね、本当に霊的に心が乾ききっているサマリアの女にこう語りかけた、そういった場面がありましたね。まあサマリアの女っていうのはですね、これまでこう男を取っかえ引っかえ、それでも満足できずにですね、今結婚しない状態で同棲しているっていう、そういった罪をですね、イエス様は指摘し、そして彼女に本当に必要なのは心を満たす水。ね、それはイエス様を信じる者に与えられる聖霊であることをこう説くわけなんですけども。まあその時のですね、サマリアの女の反応っていうのも興味深いですね。あなたは預言者だとお見受けしますっていうふうにイエス様を預言者だと認めて、そして私はしかしね、キリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていますよっていうふうにも言うんですよね。この女性もね、預言者っていうこととキリスト、メシア、油注がれたものっていうことを分けて考えていたわけですが、それに対してイエス様は言われたんですね。あなたと話している私がそれです。ね、私がメシア、キリストなんですよっていうことを明かし、その結果、多くのサマリアの人々がその時に信じていったっていう、そういったことが、こう、4章にありましたけども、そして今、また、エルサレム神殿において、イエス様はユダヤ人たちを前に同じことを言われるわけですよね。誰でも乾いているなら、私のところに来て飲みなさい。まあ、イエス様のこのお言葉はですね、大きなインパクトを群衆に与えたわけなんですよ。うわぁ、このように言われるこの方こそ預言者だ、メシアだ、キリストだっていうふうに、こう、感銘を受けてですね。まあ、イエス様を捕らえに来た、そういった役人たちもですよ。このイエス様の言葉の力、その権威、その言葉にですね、もう、感銘を受けてですね。そして驚いて、このように話した人は今までいませんでしたっていうふうに彼らをして言わしめた、そういった言葉であったんですね。もう人々はですよ、イエス様のこの言葉になぜそれほどまでの大きなこうインパクトを彼らに与えたのかっていうことは、実はこのイエス様が今おられるエルサレム神殿でカリイオの祭りを祝っておられるっていう、その状況に目を留めなければあなたから理解することはできません。というのはですね、カリイオの祭りっていうのは毎年秋に行われる、大体ですね10月ぐらいですね、いつも10月ぐらいに行われるっていうのは対陰暦、月の暦で数えてますから、こう私たちの持っているカレンダーでは毎年ちょっとこう日がずれていく、イースターのようなものですね。イースターもですね、毎年日がずれて、ですからその週末がやはり過越の祭りということになるわけなんですけども、このカリオの祭り、秋の収穫祭の性質を持つ、そういった 喜びの祭りとして定義されているんですね。律法でこのように定義されているんですよ。7日間あなたの神主の前で喜び楽しみなさい。喜び楽しむ祭りが1週間続くっていうのはこのカリオの祭りでありまして、そしてイエス様の時代何が行われていたかというと、毎日毎日泉の水を汲んで、それをエルサレム神殿へと運んできて運び上げて、そしてエルサレム神殿に置いて祭壇にその水、泉の水を注ぐっていう、そういった儀式が行われていて、それはですね、当時のユダヤ人たちにとって大きな喜びの儀式だったんですね。なぜかっていうと、この儀式はですね、何を表しているかっていうと、やがて与えられる救いを表していたわけです。ですから、この泉の水を汲み上げて、まあそれはシロアムの池で水を汲み上げるんですよ。まあシロアムの池っていうのはエルサレムの一番下の、まあエルサレムっていうのはこう山の上の町ですからね。そして町自体も傾斜があってですね、一番下の町の下にはですね、シロアムの池と呼ばれる池があって、それはやがて次の章で見ていくときに、このシロアムの池で生まれつき目の見えない人がいて、そしてイエス様がその目を開けるっていう、そういった奇跡を行われるのが、このシロアムの池で行われる。そういった有名な池なんですけどもね。そこはですね、このエルサレムにおいて唯一の水源であるギホンの泉っていう泉の水を引いてきて、そして大きな貯水槽にしてですね、まあそこはですね、実はエルサレム神殿に人々が参拝に行く前に身を清めなければならない。ね、ミクワって言って、沐浴をしなければいけない。そのためにですね、何百人もの人々が一度に沐浴できる、そういった大きなプールが作ってあるわけなんですよ。今、エルサレムに行きますとですね、そのシロアムの池、遺跡になって出てますよ。まあ私も毎回行ってですね、皆さんをお連れして、ここがシロアムの池。ね、ここであの奇跡が起こったんだ。ね、ここですよ。今、なんと、現在進行形で、シロアムの池、今までは一番北の端しかこう発掘されてなかったんですけども、今、全容が明らかにされてようとしてるんですよ。発掘が始まったんです、また。ね、この今年に入って。ですから、もう、逐一私そういったニュースを聞きながらですね、うわぁ、今どうなってるのか、今どうなってるのか、もうシロアムの池の全体がこう現れようとしている。もうワクワクしていてですね、次にイスラエル行ってシロアムの池を見るのを楽しみにしてるんですけども、ね、そこで水を汲み上げて、そしてずーっとこうエルサレムの街を上に登っていくんですよ。一番上にはエルサレム神殿がありますからね。そこを人々がですね、その水、祭司が水を汲んで、そしてこう器に入れて、そこをですね、人々が行列になって行進していくんです。そして笛を吹きながら、人々が歓声を上げながら、もう大群衆が水をですね、祭壇へと持ち上がって運んでいくわけなんですね。そして、いよいよ祭司がその水を祭壇に注ぐ、神様に捧げるという時に、人々はイザヤ書の12章の3節を歌うんです。12章の3節を大合唱するんですね。あなた方は喜びながら水を汲む。救いの泉から水を汲む。あなた方は喜びながら水を汲む。救いの泉から水を汲む。このことをですね、群衆が叫びながら、歓喜に溢れて水が注がれるっていう、そういった儀式が毎日行われているわけなんですね。皆さん、実は、このイザヤ書の12章の3節っていうのは、まあ年配の方は絶対に知っている。ね、私も絶対に知っているっていうのは、皆さんね、これちょっとカタカナで、元々の言語、ヘブル語っていうか、かなつけておきましたけども、喜びながら水を汲むっていう、この言葉は、マイム、マイム、マイム、マイム、ベッサソン。ベッサソンっていうのはなかなか出てこないかもしれないですけども、ね、フォークダンスで、まあ私もですね、50年前にですね、小学校でよーく踊ったフォークダンス。若い人たちは何のこと？実は50年前はですね、この教育指導要領でですね、このマイムマイムっていうかフォークダンスを小学校で教育授業に取り入れるっていうのは必須科目だったんです。国が定めた必須科目だったんです。 今そんなことないんでしょうけれどもね。ですから、もうマイム、マイム、マイム、マイム、マイム、ベッサソンっていうのはもうね、こう、それで踊っていた、そういったもんですから、これ実はイザヤ書なんですよ。イザヤ書の言葉をそのまま歌っているのが、あのマイム、マイムなんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

ペテロの手紙第2、2章20節に、聖書の預言は皆、人の私的解釈を施してはならない、とあります。聖書の言葉を自分勝手に解釈してはいけないということなんですが、では実際にどうしたらよいのでしょうか。最善の方法は、聖書を正しく深く研究することですが、それでは時間も費用もかかりますね。そこでご提案です。BBN 聖書学院で聖書を学びませんか ?BBN 聖書学院の各コースは、BBN 聖書放送でおなじみの牧師や、世界的に著名な、健全な聖書教師たちのメッセージをもとに制作されています。費用は一切無料です。ぜひご利用ください。BBN のホームページをご訪問くださり、BBN 聖書学院と書かれているところをクリックしてください。また、BBN アプリを使ってもご登録いただけます。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 今将棋の世界では八大タイトルというのがあるそうです。その中で全てのプロの棋士が最も特別視するのは名人というタイトルです。かつてこの名人に6回挑んで6回とも大敗したプロがいました。米長邦夫という方です。彼の前に立ちはだかったのは中原誠というプロです。名人以外の戦いでは互角の勝負が繰り広げられるのですが、不思議とどうしても欲しい名人戦になると負けてしまうんです。40代米長さんは何としても勝ちたいがために一つの決心をします。それは今まで積み上げてきた自分の将棋セオリーを一旦ゼロにして、一から将棋を学び直すことです。そしてそのためにインターネットで新しい戦法に取り組んでいる若手棋士たちに頭を下げて教えを請うたというのです。これは40階建ての高層ビルをダイナマイトで爆破して、その地に50階建ての高層ビルを建てようとするようなもんです。普通は恐ろしくてとてもできないことです。しかし米長さんはそれを選びました。そしてとうとう名人を取るのです。大きな目的のためには自分の小さなプライドを捨てて、はるかに年下の人たちに教えを請う。これは謙遜でないとできないことです。しかしこの謙遜こそは栄誉に至る道なのです。ちなみにこの時の若手棋士の代表が羽生名人です。そして羽生名人は次々とプロ棋士が敗北する人工知能のコンピューターに対してもそれを拒否するのではなく、そこから従来の人間の発想にはない戦法を学び取るための教材として受け入れていこうとしているのです。強くなる人は謙遜な人です。謙遜であるということがタフで成長し続け、変わり続けていくための秘訣であるようです。さて、聖書の中に次のような言葉があります。神への生贄は砕かれた悔いた心。神を、あなたはそれを蔑まれません。神が何よりも喜ばれるのは、自分の過ちや限界を認めて、謙遜になり、正直に神の前に打ち明けていく心だ。というのです。私がまだ中学生で友人の家に遊びに行った時のことです。彼にはお気に入りのペットがいました。雑種の犬なんですが、彼のことが大好きなんです。そして友人は学校から帰ると鎖を離して庭の中を走り回らせてやるのです。ところが一つ問題があったのです。彼の妹がウサギをつがいで飼ってたのです。そしてそのウサギの方もゲージから出して飼うことが多かったんですね。この犬には猟犬の血が混じっていました。それでウサギを見るとまるで獲物のように飛びかかろうとするのです。それでウサギがゲージから出ている時には鎖を外さないようにするということになっていたのです。ところがその日、彼はうっかりしていました。私と話し込んでいた時、異様に犬が興奮するので、急いで見に行ってみると、ウサギを加えて振り回してたんです。彼は焦りながら飛んで行き、ウサギを取り戻しましたが、すでに死んでいたのです。その時彼は私に偽装工作の協力を求めたのです。まず、土だらけになったウサギを乾いた布で拭いてきれいにしてやりました。そしてゲージの中にそっと置いて、ウサギが突然死したように見せかけようとしたのです。私は気が済みませんでしたが、手伝いました。そうこうしているうちに、彼のお母さんと妹が帰ってきたのです。私たちは部屋に隠れました。しばらくすると妹がキャーと悲鳴を上げたのです。私たちは何食わぬ顔で、どうしたの？何かあったの？とでも言うような顔つきで出て行きました。すると彼女は言ったんです。土に埋めたはずのウサギが綺麗になってゲージにいる。 なんとウサギは別の理由で死んでいたので、前の晩に庭の土に埋めていたのです。犬はそれを掘り返して口に加えていたんですね。そんなこととは知らない私たちは、アリバイ工作のためにゲージに戻したのです。それはルールを破ったこと、咎められることを恐れたからです。こういう心は、砕かれた心とは言えないのです。あくまでも私には責任はない、私は悪くないと強情を張る心です。そして強情を張る理由は、ありのままに正直なことを言うと、責められるのではないかという恐れから来ているのです。砕かれた悔いた心は、どのようにして得られるのでしょう。許しと回復の約束がある世界においてのみ起きる変化なのです。つまり、砕かれた悔いた心は、自分の過ちと限界を認めた上で、そうであるがゆえに、神に信頼する態度から出てくる心なのです。レーガン元アメリカ大統領が亡くなりました。戦後、最も人気のあった大統領です。その葬儀の席で彼の息子マイケル・レーガンが父からもらった最高の贈り物についてスピーチしたのです。私はレーガン家の一員であることを誇りとしています。父は息子である私に多くのプレゼントをくれました。その中で全ての父親が子供に贈るべきだと私が考えるプレゼントがあるのです。先週の日曜日、父は久しぶりに目を開いたのですが、その時私は父から受けたプレゼントを思い出したのです。1988年、大統領職を去る1年前、私は父と一緒に飛行機に乗り、ワシントン DC からカリフォルニアに向かっていたのです。その機上、自分がどのようにしてイエス・キリストを愛するようになったかということを、息子の私に、父は説明し始めたのです。その時それがどういう意味なのかよくわかりませんでしたが、今父を亡くして、それがどんなに父にとって大きな意味あることであったかを今味わいました。アメリカの大統領と言ったら世界最高の権力者と言っていいでしょう。しかしレーガン大統領は神の前では一人の罪人に過ぎず、イエス・キリストによって罪許された罪人であることを何よりも喜んでいたというのです。彼の大統領時代はまだ冷戦の最中でした。また大統領を就任して間もない時、暗殺未遂事件が起きました。3秒間に6発のピストルで撃たれ、ボディーガードが3人倒れ、彼自身も吐血したのです。しかしその後、アメリカを鼓舞し、冷戦を終わらせ、アメリカに空前の景気回復をもたらしたのです。死と隣り合わせの毎日の中で本気になって彼はキリストに信頼したというのです。そして神は正直にありのままで砕かれた悔いた心を持ってキリストに信頼する者を喜ばれるということを彼は喜んでいたというのです。ところで漫画家の水木しげるさんは原稿を取りに来る担当者に襟好みがあったと言われています。あるタイプの編集者担当者が来ると、それはそれは上機嫌になり、ジョークを飛ばし、サービス満点で応対したというのです。では、そのタイプとは一体何だったのでしょう。ズバリ、変な顔の人が大好きなんです。その顔が特徴的であればあるほど興奮し、大はしゃぎをしたというのです。そしてその担当者が帰った後で家族に一言言うそうです。今日は妖怪が来た。なんと失礼なとも思うのですが、それは水木さんにとって最高の褒め言葉なのです。彼は妖怪に似た人が大好きでした。それは妖怪が何よりも好きだったからです。なぜ妖怪が好きなのか。それは好きだから仕方がないじゃないか。というのが彼の口癖でした。ところで、神は何をお喜びになるのでしょう。どんな心をお喜びになるのでしょう。砕かれた悔いた心なのです。神の御前に罪を悔い改めてキリストに行く人を神は歓迎せずに折れない方なのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、受け入れ、 神様の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
3: 大和田博美で泉。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。詩編51編17節。それではまた来週。提供はクイーンプロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編51編4節から19節、そして52編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編51編の学びをしていますが、第2の部分は罪の告白の叫びと神様の情け深さと憐れみです。詩編51編の4節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。罪はいつでも神様に対するものなのです。バテシェバはもういません。その当時の社会は消え去りました。実際国はもうダビデの家系のもとにはありません。でもあの罪は今も神様の御言葉と神様に泥を塗ったものとして残っています。神様はダビデにこう言われました。第二サムエル記12章の10節、今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。第二サムエル記12章の13節から14節、ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。神様の言われた通り、剣はダビデの家から離れることは決してありませんでした。ダビデは死ぬその日まで自分の罪の支払いをしたのです。このバテシェバとの間の子供が死んだだけでなく、ダビデの愛した息子、彼が王として自分の後を継いでほしいと思っていた息子も死にました。詩編51編の5節、ああ私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ダビデも私たちもみんな罪の性質を持ってこの世に生まれてきました。イギリスの詩人サミュエル・ジョンソンは、すべての人間は最も親しい友人にさえも語らない自分自身を知っていると述べています。またローマの哲学者セネカも次のように言いました。私たちは自分自身のことを邪悪であり、今までも邪悪であったし、惨めにも付け加えなければならないが、将来も邪悪であろうと言わなければならない。自分を救える人間は誰一人いない。誰かが手を伸ばしてその人を引き上げなければならないのだ。そして神様の御言葉はそのことを確認しています。伝道者の書の著者はこう言っています。伝道者の書7章の10節、この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。そして箴言には人間の姿がこう書かれています。箴言の30章の12節、自分を清いと見、汚れを洗わない世代。またパウロは自分の罪深さについて次のように告白しています。ローマ人への手紙7章の18節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。ご覧のようにダビデは直接物事の本質に迫っています。彼は自分の中に罪の性質があることを告白したのです。詩編51編の6節、ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。神様はあなたが表面上どうやってきたかには興味がありません。あなたは洗礼を受けているかもしれません。でもただ洗礼を受けた罪人であって救われていないかもしれません。またあなたは教会のメンバーであるかもしれません。でもそれは全部外側のことです。あなたはそれでもまだ失われていることもあり得るのです。神様は心の内の真実を求めておられると言われるのです。七節、ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。 ダビデが許された理由は、彼が自分の罪を告白したからだという人たちがいます。もしそう言うなら、それは物語の一部でしかありません。それは理由ではないのです。歴史的な記録を振り返ってみたいと思いますが、第二サムエル記十二章の十三節にはこのように書かれています。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまた、あなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。神様がまず、最初の一歩を踏み出してくださったのです。神様がナタンを送られました。もしナタンが入ってこなかったなら、ダビデは今もそこに黙って座っていたのではないかと思います。もしかしたらそれ以上長く秘密を保つことは無理だったかもしれません。でも、最初の一歩を踏み出したのは彼ではありませんでした。神様が最初の一歩を踏み出されたのです。では神様はどのようにして彼を許すことがおできになったのでしょうか。神様はご自身をイスラエルの民に次のように明らかにされています。出エジプト記34章の6節から7節。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者。父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に。神様の裁きはそれ以上先にはいかないのでしょうかという人がいますが、それは確かに続いていきます。でも、人が見ることができるのは三代、四代までです。人間は自分の罪が次の代まで続いていくのを見るかもしれません。でもここで衝突し、矛盾する二つのことに気づいていただきたいのです。神様は咎を許され、憐れみを示されると言われます。でもまた同時にこうも言われます。罰すべきものは必ず罰して報いる。もう一度ダビデに耳を傾けてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。旧約聖書の時代、ヒソプは三つの目的で用いられました。最初は、神様がイスラエルの子らをエジプトから連れ出された時言われました。次越しの時にしなければならないことが一つある。あなた方は子羊を取り、それをほふってその血を鉢に入れて、表の扉のところに行き、ヒソプを束ねて、その血を門柱と横木につけて、家の中に戻りなさい。第二に神様がツァラートに侵された人の清めの仕方を教えられた時、神様は二羽の鳥を取ることについて教えられました。一羽はほふらなければなりませんでした。生きている方の鳥は、ヒソプと共にほふられた方の鳥の血に浸し、その後に空へと飛ばしました。このことは、キリストの死と蘇りを象徴しています。でもその適用はヒソプにありました。そして第三に、イスラエルの人々が荒野の行進をしていて、彼らの一人が罪を犯したとき、彼らは止まって、幕屋を立てて、生贄を捧げることはできませんでした。そこで罪の清めのための対策が与えられました。まだ子牛を産んでいない赤い雌牛を殺し、ヒソプを加えてそれを焼き、灰を集めて、その灰を荒野の行進に持参しました。人が罪を犯したとき、灰が水に入れられ、その水はヒソプによってその人に振りかけられました。許しをもたらしたのは、生贄の適用でした。このことに関して正しい解釈を得るためには、主の十字架に行かなければなりません。十字架の上で、神様の御子は言われました。マタイ27章の46節。我が神、我が神。どうして私をお見捨てになったのですか？なぜ主はそのように言われたのでしょうか？ なぜなら、神様は罰すべきものは必ず罰して報いる方だからです。神様は罰せずに済ますことはできません。そして十字架の上で、罪を知らない方である主イエス・キリストが、私たちが主にあって神様の義とされるために、私たちのために罪とされ、身代わりに罰せられたのです。神様はどのように咎を許すことがおできになるのでしょうか。そして神様はどのようにあなたや私を許すことがおできになるのでしょうか。エペソ人への手紙一章の七節でパウロは次のように述べています。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。新約聖書の中で許しを見つけるときはいつもキリストの血がその近くにあるのです。神様はキリストの死と離れては、決して人の罪と咎を許されることはありません。神様は心が広いから罪を許されるのではありません。神様が許されるのは、ご自分の御子が代価を支払われたからです。詩編51編に戻りますが、9節。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。拭い去ってくださいとダビデは叫んでいますが、私たちには魂に染みついた罪を拭い去ることのできるイエス・キリストの流された血による罪の許しと清めが必要なのです。十節。神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ここにある作りという言葉は、創世記一章の一節にあるのと同じ言葉です。創世記一章の一節には、はじめに神が天と地を創造したとあります。この創造したという言葉は、ヘブル語のバラーという言葉で、何もないところからの創造を意味します。私には新しい心が必要ですとダビデは告白しているのです。言い換えれば、ダビデの心の中には、神様が用いることがおできになるものは何一つなかったということです。彼は単に心の修繕や改革を求めていたのではありませんでした。彼は何か新しいものを願っていたのです。神様は古い心を欲しいとは思われません。神様は誰にも心を差し出すようには求めておられません。神様はあなたに新しい心を与えたいと願っておられます。神様はそのようになさりたいのです。パウロは次のように宣言しています。第二コリント人への手紙五章の十七節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。さて、ダビデにはもう一つの願いがあります。詩編51編に戻りますが、11節。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。ダビデが神の人になれるように、王としてのダビデに神様の御霊が下りました。ついでながら、今日のクリスチャンはこの祈りをすることはできません。なんならもしあなたに神様の御霊が内住しておられんなら、御霊は決してあなたから去られることはないからです。御霊を悲しませたり、御霊を消したりすることはできますが、御霊をあなたから去らせることはできないのです。このように書かれています。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。ですから神様の子供たちは誰も神様の御霊を失うことはないのです。でも聖霊がクリスチャンの人生の中で機能することができないことはあり得ます。ダビデに起こったのはそういうことです。ダビデは神様の御霊が続けて自分の人生の中で働いてくださるように求めているのです。 12節、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ダビデは救いを失うことはありませんでした。彼は自分の救いの喜びを失い、神様との交わりを回復したいと願ったのです。ホート息子が気づいたように、遠い国においては、父の家にいることには及びもつかないほどに楽しいことはないのだと彼は気づいたからです。十三節から十五節。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。彼はもう一度神様を賛美したかったのです。19節。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時、オスの子牛があなたの祭壇に捧げられましょう。彼は神様を賛美したいだけでなく、神様を喜ばせたいと思いました。さて、詩編52編の学びに入りますが、詩編52編から55編は一連の詩編で、来るべき反キリストの預言的な姿が描かれています。反キリストは罪の人であり、大患難時代に世界の独裁者となり、イスラエルを支配する人物です。主はオリーブ山の説教の中で彼のことに言及しておられます。預言者ダニエルも、使徒パウロも彼のことを語っています。これら四つは、マスキール、あるいは指導のための詩編です。私たちに将来のことに関する深い霊的な真理を与えてくれます。この四つの詩編は、この罪の人、来るべき反キリストに関して、私たちに正確な指導を与えてくれます。詩編の上書きも霊感されていること、上書きも詩編の一部であることを思い出してください。指揮者のためにダビデのマスキール、エドム人ドエグがサウルのもとに来て、彼に告げてダビデがアヒメレクの家に来たと言った時に、と書かれています。言い換えればここに、ダビデを裏切った男がいるのです。ダビデは自分の友人だと告白した多くの人々によって傷つけられ、裏切られました。特にこの部分で私たちはそのうちの一人を見ていきます。詩編52編の本文に入りますが、一節。なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ、神の恵みはいつもあるのだ。反キリストの一つの印は、彼が自分の罪のことを自慢することです。これは神様の子供と悪魔の子供の大きな違いです。神様の子供も、この世の人と全く同じように罪を犯すかもしれません。なぜなら両者とも古い性質を持っているからです。しかし決定的な違いは、神の人はそれを誇ることはないということです。彼は自分の罪を恥じて頭を垂れます。自分を憎みます。でも罪人は自分がすることを自慢します。罪の人である反キリストはそのような種類の人間の代表です。そしてご覧の通り、すべての罪人はそのために彼を愛するのです。二節。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。神様はほんの短い期間、罪の人を我慢されます。七年の間、反キリストの舌は、危害を考え出します。三節。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。セラ。真理よりもあえて偽りを語る人々がいますが、反キリストはまさにそのようなものです。四節。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。 この詩編は私たちに罪の人の二つの名前を教えてくれます。詩編52編の一節では勇士と呼ばれています。この節では彼は欺きの下と呼ばれています。五節、それゆえ神はお前を全く打ち砕き打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生ける者の力、お前を猫気にされる。セラ。反キリストは誰も止めることのできない世界の独裁者になります。神様以外には誰一人彼を止めることはできません。主イエスキリストが地上に戻って来られるとき、主は罪の人を打ち砕かれます。六節、正しい者らは見て恐れ彼を笑う。神様が反キリストを裁かれるとき、つまり主が彼を打ち砕かれるとき、一度は地上の人々が恐れた彼は笑われ、反キリストは世界の物笑いの種になるのです。七節、見よ、彼こそは神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。反キリストは最初からトップに上り詰めることができます。なぜなら彼は金持ちだからです。八節から九節、しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はよよ限りなく神の恵みにより頼む。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから。私はあなたの生徒たちの前で慈しみ深いあなたの皆を待ち望みます。この短い詩編は反キリストの預言的な姿と反キリストの迫害のもとで苦しみ、反キリストが支配権を失った時に神様を礼拝し賛美する、神様を信じる残りの者たちの姿を私たちに示しています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の情け深さ、そして反キリストというテーマで、詩編51編4節から19節、そして52編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は寛容ですと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: コリント人への第1の手紙13章4節をお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人は妬みません。人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。もう一度繰り返します。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。本日はコリント人への第一の手紙13章4節より、愛は寛容ですと題して、横山牧師よりメッセージをいただきます。
2: おはようございます。私たちはできればこの人生、何の悲しみ、苦しみ、困難もない、毎日楽しいこと、愉快なこと、嬉しいことの連続だけだったらと望みます。しかし残念ながら、そのような人生はありえません。今どんなに平穏無事であっても、愉快な毎日が続いていたとしても、必ず逆風があなたを悩まし、悲しみに襲われ、辛い戦いの日々、寂しい別れの時を経験させられます。先週のまさにこの礼拝の真っ最中、私は牧師生命に関わるピンチに襲われていました。愛がなければのメッセージに入った途端でした。突然お腹に猛烈な痛みが襲ってきたのです。それが次第にさらに強くなり、寄せては返す波のような波状攻撃となりました。油汗が全身に流れ、ついには吐き気まで催してまいりました。主よ、助けて。必死に祈りながら、顔は普通のように装いながらメッセージを続けました。しかしこれは最後までとても耐えられそうにない状態で、もしも礼拝に酒井先生がおられたら、即講壇を降りて事情を説明し、少し間を持たせていただきたいと思ったのですが、おられません。なんとかメッセージが終わり、献金の賛美の時間になって、とても立っておれない状態でしたので、椅子に座らせていただきました。こんな日に限って礼拝が終わっても、お二人の挨拶があり、最後は主の祈りの賛美練習と続きました。聖歌隊の賛美の時にはもうメタメタの状態で、気がついた方はいるかと思いますが、とてもとてももう歌っておれない状態でございました。なんとか終わると、皆さんと挨拶をする暇もなく2階に駆け上がっていきました。喜んでください、間に合いました。昼食の時間帯にはもう皆さんとお食事をする時間もなくて、ただひたすらうなっておりました。しかしこのピンチを最後まで耐えさせてくださった主を心から褒めたたえています。いつ何時試練が襲ってくるかわからないのです。エアコンの風がどうも引き起こしたいたずらだったようです。もう全く何ともありませんので、人生に必ず襲ってくるさまざまな困難や試練に対して、それを耐え忍ぶことが求められています。そんな忍耐にも2種類あるようです。 その忍耐の対象が人である場合、その忍耐のことを今日の主題、寛容と呼ぶのです。その忍耐の対象が出来事やある状況を指す場合には、それを七節の後半、耐え忍びますという言葉で呼んでいるようです。この世で何が難しい、何が辛いといって人間関係ほど難しいものはありません。人間関係の問題で苦しみを経験しない人は誰もいないでしょう。我が愛する三つ子三姉妹も、一つのおもちゃを取り合っては負けた、取られたと悔しがり、床を叩いて悔しがり、泣き叫び、取った相手をかきむしり人間関係の困難さ、人生の戦いをまさに勉強させられているようです。コリントの教会にはさまざまな問題がありました。しかしその最たるものは人間関係のもつれやほころびから来る問題でした。その第一は争いでした。教会の中に初代牧師であるパオロにつくというパオロ派と、二代目の牧師であるアポロ先生につくというアポロ派と、アポロが去った後でエルサレム教会から教師が使わされてきたんでしょう。その指導によってやっぱりエルサレム教会の柱ペテロにつくというペテロ派と、いや私はそんな人間にはつかない、俺たちはキリストにつくというキリスト派と、いろんな派ができて、互いに彼らは自らを誇り、相手をけなし非難する状態になっていたのです。さらには教会の中で起こった争いがついには裁判沙汰にまで発展するということも起こっていました。また偶像に捧げた肉を食べても良いのか悪いのかということで教会内に議論が起こり、互いに責め合っていました。聖餐式の在り方についても、それが祝福の時とならないで混乱のきっかけにもなっていました。またこのシリーズの第1回目で触れたように、聖霊によって与えられたさまざまな素晴らしい賜物が教会の祝福にならないで互いに誇り合ったり見下げたり妬んだりするという混乱を引き起こし、争いの種になっていました。私たちはそんなコリント教会の状況を見ると、なんていうことだ、それでも主の教会と言えるのか、教会はもっと愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちたところであるべきではないかと憤慨するかもしれません。私たちが愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちた世界を夢見るのは決して間違ってはいません。そんな世界が、そんな時代が来てほしいものです。しかしそんな夢を、そんな希望を現実のこの世界に、また現実のこの教会に求めるなら、それは非現実的なことです。それが非現実的なことであることを知らされるのは簡単なことです。あなたが自分自身の心の中をほんのちょっと覗いていただければ、すぐに悟ることができるでしょう。あなたの心の中に怒りが湧き上がることはありませんか？怒りに任せて口には出さなくても、心の中で呪いの言葉が、裁きの言葉が響くのを聞くことはありませんか？妬みが首をもたげてくるのを感じることはありませんか？あんな人いなければいいと心の中で誰かを抹殺するようなことはありませんか？決して抱いてはいけない汚れた思いや映像を心の中に抱いてしまうことはありませんか？口には出さないが、心の中で憎しみや非難やあざけりの言葉が湧き上がってくることはありませんか？あなたの心はいつも愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちた状態でいつもありますか？もしもそうでないなら、 私たちはコリント教会を特別視することはできないのです。私たちの本当の姿とはこの隠されている心の中のありさまにあるからです。第一サムエル16-7、人は上辺を見るが主は心を見る。この心の中の本当の姿を見ておられる主の前に私たちはすべて汚れ果て、醜く、頭のてっぺんから足のつま先まで罪に侵されているのです。もしも神様が一切の罪を見逃さず直ちに裁き滅ぼし、その怒りのハンマーを振り下ろすようなお方であったら、とうの昔に私たちは滅ぼされ裁きを受けて呪われて今ここにいないはずなのです。今日の礼拝の彰子招きの言葉はエレミア哀歌3:22からでした。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちが滅び失せなかったのは、私たちが今もこうやって生かされているのは主の恵み、主の憐れみ、主の寛容のゆえなのです。パウロは自分がいかに主の前に汚れた恐るべき罪人であるか嫌というほど知らされていました。ですからテモテ第一の手紙の1:15-16でこう明かしします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。寛容ということを考えるとき、まず心の中に浮かんでくるのはこのパウロの言葉です。こんな罪人の私が、滅ぼされ呪われて当然の罪人の頭の私が、なぜか憐れみを受け恵みを受けた。それはこんな私でも救われるのだという、これから救われようとする人たち、まだイエス様を信じてない人々の前に模範ではなくて見本にしようと、この上ない寛容を示してくださったのだとパウロは感激に震えながらこの言葉を書いたのです。パウロのこの証は私たちも自分の証とすることができます。模範でしたらとてもとても恥ずかしくておこがましくて無理ですと言いたくなるのですが、でも見本でしたら、こんなどうしようもない私でもイエス様の愛と憐れみによって救われ永遠の命をいただけるのですよ、だったらあなただったら絶対大丈夫ですと人々に希望と安心を与えることのできる日本です。あんたでもクリスチャンになれるんだったら私だったら大丈夫やわと人々に安心させる日本だというのです。テレビ番組のビフォーアフター、女性が大好きになって見てるんじゃないでしょうか、ビューティーコロシアム。うちの家内はあのビューティーコロシアムがだいぶ好きなようでしてあの全く別人のように変わるその姿に本当にですね、もう十分美しいと思うんですが、とても見とれています。しかし神様は私たちをまさにそのクリスチャン版としてこの世の人々に見本として置いておかれるというのです。他の人から誤解され、侮辱され、中傷され、根も葉もない噂話を流され、見当外れの非難を受けても、それを寛容な心で受け止め、聞き流し、許し、 忘れることができますかと問われたら、皆さんどうですか？私は、はい、と答える勇気はありません。そんなことを言われると、すぐに弁解しよう、反論しようという思いになります。言い返してやりたい。相手の間違いを認めさせ、それ以上に相手をギャフンと言わせてやりたい。土佐の人間である私、いごっそうの私は、まさにそういう性質を持っているのです。いや、もっと些細な、どうでもいいことにこだわり、気分を害し、怒りを抱え込んでしまう自分がいることを私は知らされています。昔の話ではなくて、ほんの最近の出来事です。やっとそのトンネルを抜け出すことができましたので、今日家内に無断で紹介するんですが、先月我が家は炊飯器を買い替えました。これまでずっと長く使っていた炊飯器は、炊きたては問題ないんですが、少し時間が経つと臭い匂いがして、とても我慢ができなくなってきました。いろいろと調べ比較して、素晴らしい機能を持った新しい炊飯器をインターネットの価格 .com の最安値で買い求めました。第1回目、胸弾ませながら食べました。それが実に私好みの硬さで美味しいのです。良い買い物をしたと満足していました。ところがです、そのうちに炊きたてなのに、あれ？と思うような状態なのです。あのもちもちした私好みの感触が消えて、べったりしているのです。そこで家内に聞きました。どうしたの？最近のベタベタしてるけど。すると家内のお答えです。 A、 私好みの柔らかさにしようと挑戦してるの。その瞬間です、私の中で何かがポキンと折れました。神の器として勝利に次ぐ勝利を挙げていた預言者エリアは、イゼベルの一言葉でポッキンと折れてしまいました。そんなポッキンが我が家のイゼベルの一言葉で起きてしまったのです。頭ではいいじゃないか、ご飯の硬さなんて、柔らかいご飯に耐えるのも愛だよ、笑って済ませよと、そんな小さいことにこだわるなと語りかけ分かっているんですが、折れてしまった心はなかなか元に戻りません。なんと2週間ずっと憂鬱な気分が続いたのです。ほんの些細なことで許せないとこだわり、ごめんね、柔らかいご飯を好きになるよと言えない頑固な自分、それは自分でどうしようもなくて、悶々と不機嫌な状態で2週間もいる自分を見せつけられました。その間ずっと以前に礼拝説教で皆さんに語った不機嫌は罪だぞという言葉を自分に浴びせながら、しかし不機嫌が止まりませんでした。コロサイ3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、これこそが私たちが互いに忍び合い、許し合うことができるための根拠です。寛容さを持って他の人々に接することができるのは、この主の許しの大きさを知らされること、それが秘訣なのです。イエス様はその生涯をかけて病の人々を癒し、飢えた人々を満たし、悲しみの中にいる人々を慰め、ただ与え尽くす日々を送られました。しかしそんなイエス様が 人々から受けたのは拒絶でした。誤解でした。あざけりでした。罵りでした。裏切りでした。妬みから来る殺意でした。そんな仕打ちを受けながら、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福をもって応えられたのです。それが極限まで表されたのが、十字架に釘で打ち付けられる際に、その口から漏れた祝福の許しの祈りでした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

神様は私を責めておられるのではないだろうか。そのように感じることはありませんか？聖書は神様の御心をこのように伝えています。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。神様は人を滅ぼしたいのではありません。救いたいのです。そのためにイエス・キリストは十字架で私たちの罪を負い、許しの道を開いてくださいました。そして今日も神様はあなたに救いの門を開いて待っておられます。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

きっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。分かち合う社会にと題してお届けします。
1: 聖書が語る神様とはどういう神様なのかということを皆さんにお伝えしたいと思い、この歓迎礼拝というのを持っています。そして旧約聖書には10の戒め10回、モーセがですね、海を分ける、そのような映画を見た方もいらっしゃるかもしれませんが、あの10回が与えられた10の戒めから、聖書が語る神とは、信仰とは何かということを学んできました。で、今日は第8番目の戒めに入ります。盗んではならない。まあ、ここで何をということが記されていないことに私たちは気づきます。何を盗んではいけないのか、もちろん何をも盗んではいけないわけですが、ここで現在の旧約聖書の研究の中で、人を盗んではいけない誘拐の禁止が、実はこの10回の当時の戒められている事実だというふうに言われます。で、出エジプト記21章の16節にも誘拐することの罪の重さが記されています。実は古代社会において子供たちが誘拐されるということは頻繁に起こったことでもありました。そして奴隷にされるということがありましたし、兵士にされるということもあったわけです。これは現代においても起こっていることですね。もし自分の子供が誘拐されるなど考えるとですね、どれほど心が痛むでしょうか。まあ大阪のですね、ある水族館行った時に、私の息子が一瞬目にが届かないところに行って、もうあれだけでも心がギュッと締め付けられるような緊張感を覚えたことを今でも思い出します。盗む、それはその人が愛している大切なものを奪い取る行為です。育んできたもの、あるいは汗水を流して貯めてきたものを奪い取ることです。そしてそれを苦労もせずに利用する。盗んではいけない当たり前のことです。盗む人生、そのような人生を生きること、それを神は望まれません。盗まない人生、自分では汗をかかず楽をしようとしていく人生がそこには待っている。盗作という言葉もあります。盗用、いわゆる人の論文を盗作し、自分のものであるかのように用いていく。誰かが生み出したものを勝手に利用する。そこで自分に何の身にもつかないような、うまくやる人生があるではないか、そんなことを神様はお望みにならないわけですね。しかし、なぜ人は盗むということをしてしまうんでしょうか。それは楽したいと思う心が私たちのどこかにその弱さがあるからでしょう。いや、もちろん万引きなどしたことありません、人のものを取ったことがありませんと言われるかもしれません。まあ私は盗んではならないという言葉を聞くとですね、心が痛むことは、お昼ご飯500円ねって言って、母からもらったお弁当代を120円の大きなパンだけを買って380円を貯め続けた、あれは盗みなんだろうかとかね、まあそんなことも考えたりするわけですが、あれでせっせと貯めたなとかですね、本当は返さなきゃいけなかったんではないかとか思うこともありますが、しかし私たちは今朝盗んでいないのだろうか、この第8回は問いかけてきます。よく考えてみると、遅刻をするということは待ち合わせている誰かの時間を盗んでいることにもなるでしょう。そこにもどこかで、ちょっとぐらいならいいだろう、自分は忙しかったんだし少しは楽させてよっていう思いも隠れているのではないか。時間を盗むということも私たちにはあります。 あるいは忙しく帰って働きすぎることを通して、子供たちが親と一緒に過ごすことができる時間を盗んでいることがないかということも考える必要があるでしょう。夫婦が互いに向き合う時間を盗んではいないか、あるいは親孝行する時間を盗んではいないか、あるいは忙しすぎて自分から自分の眠る時間を盗んではいないか。いやいや、時間はそれは自分のものでしょうと思うかもしれません。しかし聖書が語るのは、この世界は神様がお作りになった世界だ。偶然にできたのではない。この世界を神様がお作りになり、あなたの人生も、あなたに与えたものも、神様の意図があり、計画があるのだ。そう思うときに、私たちは、このすべての神の所有を神様から預けられて、神様から用いられようとしているものを神から盗んではいないだろうかということも問いかけられるわけです。健康もまた神様のものです。神様から与えられた時間です。それを怠惰に過ごしてはいないだろうか。その人生を本当に有効に用いているだろうか。第8回はこの朝、そのように私たちを顧みるように語りかけてきます。個人的なことだけではありません。私が毎朝入れるあのコーヒーも、私がついつい買ってしまうあのチョコレートも、賃金が搾取され働かされているあのコーヒー農園やカカオ農園で、働かされている子供たちや労働者の賃金を搾取していないか。第8回は問いかけてくるわけです。フェアトレードチョコレートというものがあります。本当ならば、正規の賃金を払うならば、先進国の消費者と弱い立場にある生産者が対等な立場で貿易を行ったならば、本当はチョコレートの価格はこれぐらいになるんだというフェアトレードチョコレート、フェアトレードコーヒーを飲むならば、私たちが普段手にしているものは果たしてその値段で買うことができるのか。2011年東日本大震災において、故郷が盗まれた、住む場所が奪われた方々のことを私たちは忘れることができません。今なお故郷に帰ることができない。東北学ということを語られている民族学者の赤坂さんという方が、東京で使う電力を東北が供給している巨大な迷惑な施設と引き換えに巨額の補助金が落ちる。震災を契機にはっきり浮かび上がった奪われている現状。沖縄もまたそうです。沖縄戦は本土決戦が、の時間を稼ぐためになされ、18万人の命が失われました。戦後もまた日本全国の 70% に超える基地、米軍基地が沖縄一県に負担させられている。都市部の安全で快適な生活のために盗まれている現実がこの国にもあるわけです。私たちはそこに目をつぶろうとします。難しい問題だよね。思考停止をしてしまいます。家を失う人がいたとしても、搾取される人がいたとしても、今の自分の生活の確保が先に立つということがあるでしょう。当事者意識が欠如していく、誰かの犠牲もまたしょうがないと考える私たちに第8回はまた語りかけるんです。盗んではならない。第8回は自由が盗まれることもまた禁止します。神を自由に信じること、そのことが盗まれている歴史がこの国にもかつてありましたし、世界を見ると聖書を読むことが禁じられている、信じることの自由も奪われている世界の 場所が、国があります。あるいは宗教においても、教会においても、カルト的な場所において、思い通りにその人の信仰をコントロールしようとする、そのような力が働くということだって、第8回のこの言葉を前にしたとき、私たちは、果たして自分は信じることを盗まれていないだろうか。牧師が信徒を支配する、信徒が牧師を支配する、そのようなことが起こっていないだろうかと、やはり考えなければいけません。私はある時、自分の中にある自分の犯してしまった弱さ、罪を牧師に聞いてもらったことがありました。その時に、その牧師はこう言ったんですね。私にその罪を告白したから、話しただろうから、私が今後あなたのことをどう思うかなど、一切心配しなくてもいいです。私は守秘義務を守りますし、お聞きしたことを心を止めて祈ることはしますが、ここから先私からあなたに話題にすることは決してありません。私たちの心が誰かに盗まれ、奪われ、心配すること、そのようなことが人間にはあるということをよくよく知っている牧師の自覚に感動したことが思い出されます。私たちは盗んでもいけませんが、盗まれてもいけません。何より考えることが盗まれてはいけないわけです。AI、人工知能が最適な答えを出してくれるという時代にあって、それは果たして正しい答えなのかということも私たちは考える必要があります。それって難しい問題だよね。という出来事にこそ実は考え抜かなければいけないテーマがある。第8回は私たちが実は思考停止になっていることに対して目が開かれる。そこに促していく。私たちに問いかけてくる問いです。自分がどこかで楽にしたいと考えて当事者に対する共感を失っていないかと、この8回はこの朝私たちに問いかけてくる。自分の人生は盗まれていないのか、あるいは自分はいつの間にか何かを盗んでしまってはいないだろうか。誰かの人生が盗まれていることに目をつぶったままいることはないだろうか。そのことを考えるとき、私たちはすぐそばにある盗まれている何かに目が開かれていくことを、この第8回は気がつかせようとしてくるわけですね。実は人は神のものを盗むというところから、この世界に罪ある世界が始まりました。人はこの世界を自分のものにしたいと、神のようになりたいと、神の作られた世界を、神の作られたものを神から盗み取ったんです。そして取って食べてはならないというあの果実を、禁断の実と呼ばれるあの実を、神のものを取って食べる盗みを犯しました。その時に何が起こったのか。分かち合う世界ではない、独占したいという神の国を求めるよりも自分の国を求める罪の世界に陥っていった。そして人は神のものであったところから罪のもとへと盗まれていきました。神に愛されて作られた自分が罪の持ち物になっていったわけです。罪の思うままにコントロールされて生きるようになりました。罪の中に盗まれていく自分がいる。人間の姿がある。聖書は言います。私は自分のしたいと思う善良いことをすることができず、かえってしたくない悪を行ってしまう。本当は愛したいと願っている、優しいことを語りたいと願っている、しかし、かえってしたくない悪を行ってしまう、悪の持ち物に、罪の中にある持ち物に捉えられてしまっているあなたがいるではないかと。人間の置かれている現状に語りかけてくる。しかし、イエス・キリストが その罪の中にあった悪の中に生きてしまっているあなたを、罪の奴隷の中にあったあなたを今買い戻すと十字架にかけられたのだと。キリストはガラテヤ書の5章1節、自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。イエス様はあなたが罪の中、悪の中に生きていることからあなたを買い戻したいと、もう一度自由にしたいと、罪の奴隷から解放してくださった。私たちはかつて神のものを盗んだため、自分自身が盗まれていくということが起こってしまったんです。自分の人生を思うように生きていけないほど罪の所有にされている、誘惑に勝つことができない、罪の持ち物となっていった。しかしイエス・キリストは私たちの人生を取り返してくださったんです。そしてもう二度と神のものを盗んではいけない、もう二度とあなたが盗まれることを私は耐えられない、あなたは盗んでもいけないし盗まれてもいけない、もうあなたは今神のものとされる人生を歩んでいくんだ、そして盗まないし盗まれない人生を歩いていってほしい、誰からも盗まれることのない神に愛されたあなたの人生を生きていってほしい、そのように願われているわけです。ではどうしたらそのような人生を歩くことができるのか。新約聖書にも実は盗んではいけないという言葉があります。そこではもっと詳しくそのことがどのような人生なのかと記されている。エペソ書4章28節というところを開きましょう。エペソ書の4章の28節、新約聖書の389ページ、エペソ人への手紙4章の28節、お読みします。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。もう盗んではいけません。もう盗まない人生へと、もう盗ませない人生へと踏み出そうとする私たちに、この聖書の箇所は三つのことを語ります。一つ目、それは困っている人に施しをしなさいと言うんですね。盗まなかったらそれでいいよと言わないんですよ。はい、もう盗まなくなったね、それでいいではない。盗まない人生、盗ませない人生を歩むためには、あなたの持てるものを誰かに分け与える人生を歩いていきなさいという、分かち合う人生へと踏み出していきなさい。イエス様はおっしゃいました。受けるよりも与える方が幸いですと。実は私たちが幸せを感じる、幸せを得るには何を手に入れるべきか、何を自分は受けるべきか、あれが足りないから幸せじゃないんだ、これが足りないから幸せじゃないんだと、そのように幸せを考えがちです。しかしイエス・キリストは言われたんです。受けることよりも与えることの中に幸せがあるのだと。盗むことよりも奪い取ることよりも、あなたの持てるものを与えていくことに本当の幸せな人生はあるんだと。皆さんもうご存知でしょう。分かち合う喜びがあるということ。美味しいものを食べるときに、一人でこっそり食べてもまあ美味しいですけれども、本当に美味しいものを食べるとき、これすごい美味しいよって言って誰かと食べて、本当だねって言ってくれたときに、私たちの心は一人で食べてるよりもみんなで食べた方が美味しいってことを知ってるんです。一人でお腹いっぱいになるよりも、これを四等分にちっちゃく分けて、あるいは何等分かわかりませんが、そこにいる人たちと一口ずつ食べ合って、美味しいねっていうことを。分かち合う喜びを 知らない社会から分かち合う喜びを知っている社会に作り変えていく、そんなような人生を歩んでいきなさい。盗まないだけではない、分け与える人生、分け与える世界にあなたが変えていくんだと。つつましく生きること、それとケチであるということは違います。ケチであるとは人に物をあげることを惜しむことです。それを与えることのできる力を自分は持っているにもかかわらず、それを与えないということを通して、本当に困っている人が盗まざるを得ない社会に自分は貢献してしまっている。盗む社会とは独占しようとする社会に全員がなっていくからです。盗まない人生を歩むために、盗ませない世界を作るために、あなたに必要なことはあなたの持てるものを与えていく、その喜びに生きること。教会には献金という時間があります。献金は徴工料などではありません。あなたの願い事を叶えてくれるお賽銭の時間でもありません。私たちは、私たちに与えていただいているものは神様から受けた恵みなのだ。そして神様のものに感謝の応答を捧げる。私たちはお金というものにどうしても自分の心のある場所が出てきます。しかし、献金という機会を通して、私たちは絶えず与えられたものに感謝をする。誰かのために役立てる。必要なところに用いられる。そのことを練習するという機会が神様から与えられているわけです。いつだって自分のものを握りしめていく人生から手放しても、誰かに与えても惜しくはないという人生に開かれていっている。もっと手放しやすくできる人生の方が私たちに幸せがあるのだと、喜びがあるのだと。そして神様のために用いていく、用いられていく、人が救われることのために、教会の営みは自分たちが大きくなる、栄えるためのものではない、絶えず神様の働きのために、困っているところに届けられていく、必要な場所に捧げられていく。メディカルカフェをすることもそうです。ホットカフェをすることだってそうです。小鳩文庫をすることだってそうです。本当に必要な方のそばに寄り添って座ることができる人生を、時間を捧げるということを、私たちの体が覚えていくときに、盗ませない世界が生まれていくこと、奉仕するという喜びが人生にはあるということ、誰かが喜んでくれるその笑顔を見ることに自分の喜びがあるということ、そこに生きることが、この第8回が私たちに招いている人生なんです。二つ目、このエペソ書の言葉は、自分の手を持って正しい仕事をしなさいと語ります。盗みを働くということは、自分の手に何も身につきません。すべて盗んだものだからです。しかし、コツコツと正しいことをしなさいと、この聖書の言葉は言います。汗をかき丁寧に働くことは第8回の実践です。黙々と中間テストの勉強をすること、カンニングのペーパーを作るよりも、ちゃんと覚えること、身につけていきなさいと。うまくやろうとしようとせず、楽をしようとせずに、ちゃんと勉強し続けること、これは第8回の実践なんです。盗んではならないではない。あなたの手を持って正しく働きなさい。自分の持てるものにあぐらをかいたり、自分の努力もせずに人の手を借りて、いかにうまくやっていけるか、 それでは分かち合う世界は生まれないと聖書は語りかけます。むしろ自分の手で正しく使おうとするとき、人は考えなければいけません。何が正しいことなのか、何が自分の手を持ってなすべきことなのか、思考停止しようとしている自分の頭が動き出してくるんです。そのようにして世界中の一人一人が頭を使い自分の手を使っていくならば、受けるだけの人、与えるだけの人という搾取される構造、奪い取る構造から全世界の人が全員が与えるものとなっていく。全員が正しく働いていく。逆にまたですよ、自分の手を持って仕事をするということを意識するならば、自分が全部やらなければいけないという力んだ力の入った生き方からも解放されます。時にメシアコンプレックスという言葉があります。自分がやらなければ誰がこの人たちを救えるんだろうか、その正義感に燃えて、あるいは何もしていないと人を裁き、その人を責め立て、あるいはその責任感に自分が潰れていくということだってあるでしょう。しかし自分の手を持ってとある限り、自分の手の届くところをわきまえながら、自分の手に委ねられた家族のこと、自分の手の中に届いていく範囲のこの地域の自分の住んでいる出会った人々のその人の必要に応えていく、何より自分の手を持ってなすこと、それは私たちにとって祈ることです。この祈りの手を組み、この世界のために祈りながら、自分の手の届くところでわきまえつつ、誠実に忠実にコツコツと助け続ける。そして、すべてのことは神様がなさるのだと、神様にお委ねをしながら、自分自身の忠実になすことをやっていく。それが盗んではならない、この第8回の実践となっていく。そして三つ目のこと、骨を折って働きなさいと言います。骨を折る、無駄骨という言葉があります。骨を折ったからといって、いつも報われるわけではありません。いつからも人から支持されて褒められるわけではありません。骨を折ったところを誰が見ていてくれるわけでもありません。かえって、もっと他の人はうまくやってるのにな、自分だけが損をしているんではないかなという気持ちになることに陥ることがあります。盗みが満ちている場所を見るとき、盗みに加担している人間の弱さを見てしまうとき、私たちの心は折れてしまいそうになることがあります。結局何かをしたところで、濡れ手に泡という言葉があるように、すべて無に帰してしまうではないか。当事者意識を持つことなど無理なのではないか、思考停止してしまった方が楽なのではないか、そう思ってしまいます。分かち合う社会が生まれることなど諦めそうになります。しかしイエス様が誰よりも骨を折ってくださいました。私たちの人生を取り返すために、私たちがもう盗みをしなくても良いように、分かち合うことのためにイエス様の骨は砕かれたんです。文字通り十字架にかかって、そしてイエス様は私たちの人生を取り戻してくれた。もう私たちは神の手の中にあるものです。誰かのために骨を折って、それが無駄骨であったとしても、汗をかいて自分のものを与える、誰かと一緒に涙を流そうとする、あの神のものに自分の人生がなったとき、私たちは無駄骨であろうが骨を折って、働き仕えていくということに価値を見出す人生を歩いているんだと。そして今私たちがイエス様に習っていくとき、イエス様の真似をしようとしていくとき、自分の親に愛されることがなく生きてしまったあの子のそばに 生きていくこと、孤独で一人きりで時間を過ごしておられるあの高齢者の方のそばにお尋ねしに行くこと、自分の持てる時間を自分のために使うことよりも悩んでいる友達にお茶をしに行こうと声をかけ時を過ごすこと、そのすべてを神様はあの喉の渇いた一人の人に一杯の飲む水を与えたのは私にしてくれたことだと、あなたが分かち合う世界を作るために成したことの一つ一つを神は見ていてくださる、決して無駄骨などではない、私が見ているから、私があなたを報いるから、私があなたをねぎらうから、だからコツコツと丁寧にやったあの勉強も私は見てたよ、そのようにねぎらってくださる神様がおられる、そしてそれは決して愚かなことなのではない。今週あなたは誰と時を一緒に過ごすでしょうか。あなたの持てるものをその人に何を分かち合うことができるでしょうか。あなたの手の中にある何を、そしてそれがわずかであったとしても、その人の喜ぶ顔を見ることができるなら、あなたはそれをどのように与えることができるでしょうか。私たちもこの受けるよりも与える方が幸いという幸せを味わって生きる人生を歩みたいと思います。あなたの持てるものを神に捧げていく、そのような一週間でありますように。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

無意識に歯を食いしばってしまう。あなたはそんな経験をされたことはあるでしょうか。私は眠りにつく前など、気がつくと顎が疲れているなぁと思ったら食いしばっていることがあります。ちょっと思い煩っている時などに多い気がしますが、ストレスから来ていると言われたりもしますね。食いしばっていることに気づいて、上と下の歯を離すとき、最善の道へと導いてくださる神様に心を向け、自分の思い煩いからも手を離しましょう。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は詩編40編から45編、詩編40編から45編です。聖書をお開きください。
4: 詩編第40編、指揮者のためにダビデの賛歌。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった、その人は。我が神、主よ。あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでした。あなたは、主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め、滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き、癒しめられますように。 私を、ああ、と嘲笑う者どもが、己の恥のために色を失いますように。あなたを慕い求める人が皆、あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが、主をあがめよう、と、いつも言いますように。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方。我が神よ、遅れないでください。第41編、指揮者のためにダビデの賛歌。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病の床で彼を支えられる。病む時にどうか彼を全く癒してくださるように。私は言った。主よ、憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は滅びるのだろうか。たとえ人が見舞いに来ても、その人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。私を憎む者は皆、私について共に囁き、私に対して悪を企む。邪悪な者が彼に取り付いている。彼が床についたからには、もう二度と起き上がれまい。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが、私に背いてかかとを上げた。しかし、主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。このことによって、あなたは私を喜んでおられるのがわかります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてください。ほむべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで。アーメン、アーメン。
5: 第42編。指揮者のために、コラの子たちのマスキール。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私の魂は、あなたを慕いあえぎます。私の魂は、神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ、私は行って、神の御前に出ましょうか。私の涙は、昼も夜も、私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのか、と私に言う間。私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共に、神の家へとゆっくり歩いて行ったことなどを。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ。私の神よ、私の魂は見舞いに絶望しています。それゆえ、 ヨルダンとヘルモンの地から、また、ミツァルの山から、私はあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は、皆、私の上を越えていきました。昼には、主が恵みを施し、夜には、その歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが。私は、我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか？なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか？私に敵対する者どもは、私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中、お前の神はどこにいるか、と私に言っています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか？なぜ見前で思い乱れているのか？神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。第43編。神よ、私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。あなたは私の力の神であられるからです。なぜあなたは私を拒まれたのですか？なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか？どうか、あなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かって、それらが私を連れて行きますように。こうして、私は神の祭壇、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせて、あなたを褒めたたえましょう。神よ、私の神よ。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか？なぜ見前で思い乱れているのか？神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。第44編。指揮者のために、コラの子たちのマスキール。神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔、彼らの時代になさった御業を。あなたは御手をもって国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただ、あなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを辱めなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。また、あなたの皆をとこしえに褒めたたえます。セラ。それなのに、あなたは私たちを拒み、癒しめました。あなたはもはや、私たちの軍勢と共に出陣なさいません。あなたは、私たちを敵から退かせ、私たちを憎む者らは、 思うままにかすめ奪いました。あなたは私たちを食用の羊のようにし、国々の中に私たちを散らされました。あなたはご自分の民を安値で売り、その代価で何の得もなさいませんでした。あなたは私たちを隣人のそしりとし、周りの者のあざけりとし、笑い草とされます。あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし、民の中で笑い者とされるのです。私の前には一日中恥ずかしめがあって、私の顔の恥が私を覆ってしまいました。それは、そしる者と罵る者の声のため、敵と復讐者のためでした。これらのことすべてが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れませんでした。また、あなたの契約を無にしませんでした。私たちの心はたじろがず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。しかも、あなたはジャッカルの住むところで私たちを砕き、死の陰で私たちを覆われたのです。もし、私たちが私たちの神の名を忘れ、他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです。だが、あなたのために、私たちは一日中殺されています。私たちは、ほふられる羊とみなされています。起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために、私たちをあがない出してください。第45編。指揮者のために、百合の花の調べに合わせて、コラの子たちのマスキール、愛の歌。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神がとこしえにあなたを祝福しておられるからだ。大しい方よ。あなたの剣を腰に帯よ。あなたの尊厳と意向を。あなたの意向は真理と乳和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。あなたの着物は皆、もつ薬、アロエ、日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえる大音はあなたを喜ばせた。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけて、あなたの右に立つ。娘よ、聞け。心して耳を傾けよ。あなたの民と、あなたの父の家を忘れよ。 そうすれば王は、あなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。つろの娘は贈り物を携えてき、民のうちの富んだ者は、あなたの好意を求めよう。王の娘は奥にいて栄華を極め、その衣には黄金が織り合わされている。彼女は綾織物を着て、王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らも、あなたのもとに連れてこられよう。喜びと楽しみをもって彼らは導かれ、王の宮殿に入っていく。あなたの息子らがあなたの父祖に代わろう。あなたは彼らを全地の君主に任じよう。私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ、国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう。
3: 今日の聖書日課は詩編40編から45編でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

かがお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。エペソ人への手紙2章19節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。ステップインサイドという本を表した宣教師がいらっしゃいました。ハワイ出身の日系2世の宣教師さんです。30数年間日本で教会を開拓し、牧師として働き、後輩の宣教師方の訓練に当たられました。この本には、日本での宣教の中で文化や言葉の違いに苦労されたことが記されています。ご本人は日系人では日本語も堪能なので、初めのうちは日本でさほど苦労しないだろうと鷹をくくっておられたようですが、実際に蓋を開けてみると、アメリカ的文化や習慣を身につけていた外人で、日本人の中に溶け込むには長年にわたり相当苦労されたようでした。そういえば、例えば牧師の名前を呼ぶときには、何々先生とか何々兄弟と呼びますね。アメリカではティムとかジョージとかファーストネームで呼び捨ての場合が多く、日本から来た人は孫ついてしまいます。アメリカの教会で救われて育った人は、イエス様のことを単にジーザスと言いますので、日本に戻った時はなんだかかしこまりすぎているようで不自然に感じるようです。言葉の違いや文化の差は感情の奥深くに根付いているので、ともするとちょっとした行き違いで大きなしこりになってしまうことがあります。使徒パウロは、イエス・キリストにある私たちは神の家族ですと言っています。彼自身はギリシア系ユダヤ人だったようで、ユダヤ的文化との狭間で宣教するときにはそれなりの苦労があったようです。神の家族というのは、文化の違いで苦労している人から見ると一層重みを感じる感謝な言葉です。神の国にはもはやこの地上の言葉や文化の違いはありません。私たちはキリストのたっとい血潮によって父なる神様を見上げる一つの国民、一つの家族にされたからです。イエス・キリストはこのために十字架で苦しんでくださいました。私たちは教会やクリスチャンの交わりを、神の国の民であり神の家族の一員であるという視点から改めて見直すことも大切だと思うんです。いかがでしょうか。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。私たちはイエス様の十字架の上での尊い救いの御業によって罪許されて、神の子供とされ、神の家族に加えていただきました。聖霊様、あなたは私たちを神の家族にふさわしく、頭なるキリストに似たものと作り変え、キリストの身の丈にまで達するように成長させてくださいます。どうか私たちが神の家族、神の国民として、麗しい文化を喜んで身につけていきますように助けてください。異なった環境や文化で救われ育ったクリスチャンの兄弟姉妹を、心の壁を作ることなく受け入れます。どうぞそれを妨げようとする思いや力からお守りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当に嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書には本当じゃないことが書いてあると感じになることがあるでしょうか。そんなことが起こるわけないと思うようなこともあるかもしれません。でもイエス・キリストは、私は真実をあなた方に告げますとおっしゃっています。また、使徒パウロもローマ人への手紙9章1節で、私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いませんと語っています。聖書の御言葉はすべてが真実で、神様の真理の御言葉です。この聖書は今お聞きのあなたに向けられて書かれたものです。もし聖書についてご質問がありましたら、いつでも BBN ホームページのコンタクトからお知らせください。喜んであなたのご質問にお返事させていただきます。

イエス様を伝えたいし、BBN も聞いてもらいたい。その二つを知っていただく一石二鳥のカード。それが BBN のリスナーカードです。表には BBN のホームページアドレス。裏には人生で最も大切な質問、永遠の命に関する質問が書かれています。あなたもこのカードをお友達にお渡しください。BBN ホームページから無料でお申し込みしていただけます。どうぞ今すぐホームページにアクセスしてください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: また今回の話になって申し訳ないんですけども、フィルさん、アンドレード先生のご自宅に行った時にですね、一番最初の日、それこそ入会式があったんですね。でフィルさんというのは私はちょっと若い方なんですが、本当に面白い方で、本当にあんな人というか、私って牧師らしくないだろうというか、本当に違うんだって言ったんですけども、何がらしたか分かんないんですけど、本当に面白い人ですよ。そしてこう言ったんです。もうこの家は10日間茂の家だから、お前の家だぞと、遠慮するな、こう言うんですね。そしてお腹すいたら冷蔵庫開けて何でも食べなさいって、と言っても一回もそれはしなかったんですけどね。でも嬉しかったです。それは彼も奥さんも子供たちも同意してたことを私に言ってくれたんですね。じゃあ私は何でもしていいからと言って悪いことしますから、ね、そこで皆さん。でもその日でもルールがあるんですね。気づいたんです。私は子供たちが私に対してミスター鈴木って必ず言うんですね。アメリカでは大体はい茂で済むんですね、子供たち。私全然それは気にならないしいいんです。ただその家族では年上の人に対してはミスター何々さんなんですね。ミセス何々、子供たちと。だから私はちょっと最初は居心地悪かった、茂でよかったんだけども、ミスターって言われてなんとなく最初私の方が緊張しちゃって。でもそれは家族のルールがあるんですね。いいことです。これは、まあ、言わんとしてることは何かっていうと、本当にそういう心っていうのはこの家族にあったんですね。後から気づいたんです。フィルさんが私にある本くださって、小さかったし短かったら読んだんですよ。そのお金とか富とかそういうのをどう使うかっていう本で、私が卒業した進学校のを卒業した先生に書かれた本だったんですね。それびっくりしましたけども、読みました。読んでて気づいたんです。あ、フィルさんたちこの本を読んでいて、この神の言葉が家族の中で受肉してるんだなと思ったんです。あ、こういうことを読んで大切にして祈って生きていく中で、これが実践の中で受肉したんだな。私にとっては実ですよ。デイツ、ナツメヤシ、

0: げですね。神の心御言葉が受肉するってこういうことなんだなってことを味わわせていただきました。それでは残された時間、実践的なことにちょっと入っていきたいと思います。私も私たちもみんなクリスチャンである以上、幸いな人になれるわけで、そして神様はそう言ってくださっています。しかしもっと私たちもそう、私もなっていくわけです。どうしたらいいか、自然にはならないんですね。聖書で自然になっていくっていうのはないんです。恵みによって後押しされて支えられた努力必要なんですね。大切なのは努力も神から来ます。支える力も神から来ます。だから人間的なただ頑張ろうっていう努力ではなくて、神によって促された努力であって、神によって支えられていく努力なんですね。それは必要なんです。求めるということです。自由意志から求めていきます。そしてある一週間の一つの日だけとか、ある時間帯だけとか、ある場所だけでこう生きるということじゃないんです。詩篇は全生活24時間365日、地上生涯のすべてのことについて取り扱っていて、そのすべてにあって私たちは神の道を神によって教えられて歩めるようになって、本当に幸いな人として成長するということを教えていると思います。一節見ると、歩くという言葉、これ旧約聖書の特徴的な言葉、歩くというのは生活をするという意味です。24時間生きるということです。そして立つという言葉と、そして座につく座る、これ日常茶飯事の一般的な動きじゃないですか。これをしてない人はどこにもいません。一日中立ってる人もいないし、みんなこれしますよね。もう一つは、これは第一節においては、罪がどのようにして助長されて成長し、心にあったものが外に出るかというプロセスです。だから罪というのは雪だるま式に成長していくんです。そのことについて語っています。大切なのは24時間の生活だということだと、そう思います。そして一番最初に言ったように、この世界は神によって作られた世界で、恵みにあふれています、埋蔵されています。しかし皆さん、クリスチャンである私たちは知っています。この良い世界に神の敵であるサタンが忍び寄って、そして良きものの背後のにも悪いものを流したりしているじゃないですか。皆さん、いろんな国に行くとそれ感じますね。まあ、ちょっと脱線してしまうと時間なくなるのでやめますけども、もうこれをインドにしてもどこに行っても皆さん一緒だってこと分かりました。本読んで分かりました。私たち共同体としてクリスチャンとしてもやっぱり気をつけなければいけないものがあって、ここで悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、それは世から身を切り離すとかそういうことじゃないです。こういうことをする人と友達にならないという意味でもないです。イエス様はこの世の中にあってこの世のものでないって私たちに言いましたよね。ただ私たちそういうことには参加しませんし、そこには一線を引きます。ただそういう方々のことも祈り、近づいて祝福することを私たちは覚えていくわけです、共に。でもここで言っていることは、参加したり私たちのものとして私たちもそれに生きるということをしてはいけないということを教えているんです。この詩篇ではクリスチャンとして神の民として一線を引かなければいけないところはありますよと。で、それはその人と仲良くしないとかそういう意味ではないということをもう一度言いたいと思います。大切なんですね。で、計り事という言葉は皆さん頭からです。これ皆さん英語の聖書を読むと、カウンセリングとカウンセルという言葉です。相談するという言葉です。それは神に背を向けるとか、基本的な態度であったり、悪意があったり、人を傷つけるような思いを持ち続けることです。まだ歩いてるときはいいんですよ。だんだん深刻になると皆さん止まりません？足が。そこでさらに深みに入っていきます。罪と道っていうのは神様の道と全然違うので、的外れって意味です。神はそこには関わっていないんですね。で、そこに歩んでいくと混乱が出てくるっていうことです。最後座ります。密談です。犯罪でもパッとするのと考えてするのは全然違いますよね。そのことはプリメディテイティブ、よく考えて、すなわち最終的に意図的に意識的に壊すことをする、そういう言葉です。だんだんと罪が深刻になってきて、それが私たちの中にも現れてきます。歩みからとどまり座っていく、そこに 入るなということです。それは神様は関わらない道であり、神は最終的に退かれる道だということを神様は5節6節で教えています。また幸いが遠ざかっていきます。私たち自身が縮小されます。罪というのは人間を縮小します。これも旅に出ると分かります。本当に罪っていうのは人を縮小化するんだなって。輝かしい存在として作られたにもかかわらず本当に縮小するんだなってことを罪の中で見ていきます。涙が出てくるぐらいきついことです。せっかく神様は三節のような人にしたいという願っているにもかかわらず、そこに到達できない場合もあるということなんですね。これも経験します。皆さんヤンキースのジーターって選手ご存知ですか。デレック・ジーターってキャプテンですね、ヤンキースの。もうアメリカの大リーガーでジーターっていうともう皆さん知ってますね。で、彼はやはりアメリカの子供たちに対して社会的な貢献してるんです。大変なんですよ。子供たちがそういうだけ巻き込まれていってるんです。ですから彼はスポーツする子供たちに対して自分がお父さんに教えられてきたことを教えてるんです。お父さんはクリスチャンかどうか分かりませんけども、デレックさんに小さい時からずっと何度も教えてきたことがあったそうです。それは薬にはまってはいけないよと、ドラッグですね。向こういっぱいありますから皆さん、ちょっとお金ぐらい買えるんですね。アルコールもダメだよ、人生滅ぼすよ、不道徳もダメだよ。お父さんそれを自分自身と言葉を持ってデレックさんに教え続けてきたそうです。それ書かれてました、お父さんが教えてくれたって。心に刻み込まれてるわけです。そしてそれを今子供たちに語ってるんですね。お父さんは何を目的にしてたかっていうと、最終目標があるお父さんはやっぱり彼に野球選手になってもらいたかったわけです。ここで言うならば、水のそばに植えられた木のようになってもらって祝福をもたらすものになってもらいたかった。しかしそれを妨げる問題っていうのは歩みの中でいっぱいあるわけです。日常生活の中でお父さんは知ってるんです。そこに入って滅ぼされた人たちはいっぱい見てきてるわけです。だからそこに入ってはいけないよ、それダメだよ、そういうことを教えてきてるんですね。この詩編も全く一緒なんだということです。私たちが到達するところに到達しないように妨げようとする働きがある。それに対してそこに入ってはいけない、そこから遠ざけなければいけないということを教え続けているんです。そして皆さん、これ で終わってしまったらキリスト教ってはじゃあやってはいけないってことばっかり言ってるのかってことになります。そうじゃないです。一番大切なところに持っていくために神様はまず否定的なことを語るんですね。というのは、こういうところをちゃんとしていないと次っていうのは定着しないんです。一線を引いてないと定着しないんです。悪いものをそのまましておいて上に家を建てても崩れるんです。だから聖書は必ずここを最初持ってくるんですね。と言っても私も弱いですから、私だって道を歩むときあります。佇むときもあります。座っちゃうときもあります。そういう自分で、しかし私は聖書のことは本当だな、こう生きたいなと思って語ってるんです。一番大切なのはそのことプラス二節です。皆さん、幸いなこと、幸いな生き方、幸いな人になる唯一の秘訣は、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさんでいる、その姿は神の作られた創造の在り方と一致してるんです。これが神が素晴らしい、美しい、これだ。今もこれからも神の前に立つ時も評価は一緒です。皆さん、これを基準に神様は評価するということを教えているんです。いっぱい語りたいことはあるんですけども、これは地上生活ずっとです。そして強制はありません。強制されて成り立つ世界じゃないんですね。喜びとしてって書かれてません？アメリカで、日本でもそうで、野球の上手な人っていうのは、いやいやでやってる人どこにもいません。そう思いません？いや、あ、この人たち野球好きなんだな。ボール握ってるの好きなんだな。バット持ってるの好きなんだな。わかりますよ。このね、喜びってのは自分から。神様の教え、実はこれが神様の命の水の流れだってことを教えてるんですね。この世にあって、神様の言葉っていうのは神様の心を示すんです。日常茶飯事の中で悪い道を示し、 神がそこで私たちに一歩踏み出してもらいたい命あふれる道、イエス様の道を御言葉は示すんです。だから神の言葉は私の足の元の灯火、私の道の光、すなわち私たちが祝福される道を目では見えませんけども心の中で示し、そこに私たちを歩ませてくださって、この道に神様はなんて言うの？知ってるって書いてあります、6節で。神はその人の道を知ってるっていうのは、さっきは関わるってことですよ。特別な恵みを与えるって。神に出会うから嬉しいんですよね。神を体験するんですよね。シンガポールの教会で見ました。クリスチャンが生きてるんじゃなくて、クリスチャンのうちに生きてるイエス様が私たちを体験することができるんだ。そうですよね。その道において私たちはイエス様を体験するんですよ。イエス様の祝福を味わうんですよ。それが私たちの木の恵みの年輪と変わって太くなっていくんですね、内側から。そして根はどこに行きますか？さらに深く広く神様の心の中心に向かって根を張るようになります。するとその深さだけ葉は茂ります。その深さだけ実が神の時に実ります。あるアメリカの牧師が言っています。この方非常に堅実な牧師ですから私信頼するんですけども、こう言ってました。多くの場合私たちは葉を茂らすことを気にし、実をいっぱい実らせることを気にして、根を掘り下げること、根を張ることに忠実ではないって言いました。私たちが本当に大切にしなければいけないことは、神の心、御言葉に根を張ることなんです。でなければ私たちは人為的な実を結ぶようになってしまうし、いろんなところで操作が出てきてしまったり、見せかけになるんですね。神様言ってるのは根を張ること。これはさっき言ったみたいにチューンを合わせたり、神の言葉を聞きながら、あ、自分ずれてたな、自分間違ってたな、これが御言葉を口ずさむ作業です。共同体でやっていきます。個人的にもやっていきます。そしてさっきも言いました、私たちは神と共同体と生きていかないとズレに気づきません。私もそうです。さっきも言ったでしょ、歩いていて立ち止まって座るまで行っちゃうんです。ズレていくんです、どんどん。あんまり遠くに行くと今度本当に気づかなくなります。これが怖いんです。気づけなくなるんです。でも神と共同体と共に生きるときに、あ、ズレてるなってことをただ気づかされます。自分もその時にチューナーを合わせるんです。ラジオでなかなか入らないところありますよ。ラジオ傾けたり北に持ってったりアンテナ立てたり、昔は銀紙貼ったりして、でこうやって入って、そういう作業を神様は心の作業として地道にやっていくんですね。御言葉があります、ちゃんと。そこでだんだんだんだん心が神様分かる心へと変えられていきます。そうやって人間の心、神の心は皆さん変えられていくようになっていくわけです。神の言葉を口ざむっていうのも、思い巡らしたり考えたりまた考えたり、紙に書いたり冷蔵庫の上に貼ったり、御言葉を分かち合ったり、そしてそれ生きていこうという、そういう心です。それが根を張るということです。根を張ったら自然に神の方法で年輪は太くなります。逆境が来てもいろんな方法を通して耐えられるし、葉も茂るし、実も結ばれていきます。で、実は結ばれるんです。結ぶんじゃないんです。神によって時にかなって結ばれていきます。ですからクリスチャンである私たちにとって、本当に神様の心の中心、それ道ですね、命の道に歩み続けることで、それは主の御言葉、教え、トーラって言います。トーラっていうのは指し示す、どこに命があり、どこにイエス様の足跡があるのか、ちゃんと指し示すんです。見ていけば、聞いていけば、共に分かち合っていけば、心の中でしっかりと分かるようになっていくことなんです。それが根を張ることです。嵐が来ても根を張った木は崩れません。葉も茂りますから、人々がそこに憩います。実もなりますから、本当に人々を祝福することができます。実はこれが神様がイエス・キリストをこの世に使わせて十字架の上につけてくださって復活してくださった、実は目的です。ただ許されたんじゃないです。こういう私たち、こういう家族、こういう共同体、こういう社会、こういう国、将来的には、そしてその延長線上に千年王国、私はそれを信じてるんですけども、そして天の御国があるということを覚えて ていきたいとそう思います。ですから皆さん、私も絶えず信仰生活長くなってくると、私も皆さんもおそらく同じですから、人間ですから、やっぱりマンネリ化するんですね。そうでしょう。私もマンネリ化します。飽きやすいんです。私どっちかっていうと工夫します。ですから絶えず、だから私はフィルさんと話してる時に知恵をいただいたり、いろんな方と話をして、どうやってデボーションしてるのとか、どうして聞くんですね。自分だけだってやっていけないんです。だから皆さん、そういうオープンコミュニケーションを持っていただきたいんですね。今回シンガポール、マレーシアに行って、聖書の中に神様は街中、広場から叫ぶっていう声があるのをご存知ですよね。シンガポールは綺麗な国です。マレーシアそうじゃないです。いろんなところがあります。正直言って早くここから出てきたいというところもあるんです。でもどうしてもそこに行かないとバスの切符が買えないから行くんですけども、そこに入ると心が乱されるんですね。で、正直あまり綺麗じゃないんですね。匂いも良くないんですね。心が痛くなる情景があるんですね。でも行かなければいけなかったんです。一つ心残ったのが物乞いの方々です。ああいう国ですから全盲の方もいっぱいいるんです。一日経ってるんですよね。どうやって来てるのかな。あるいは来る日も来る日も見るわけです。子供たちもある時ですね、しばらくて お父さんお母さんちょっとお金って、彼らもちょっと行ったことがありました。私も小銭ですけども、こんな少なくていいのかなと思いながらもですよね。ある若い人もこうしてました。毎日そういう中で神様、ある聖書の歌詞に私を導いたんですね。これも私から行けば偶然でも、神は私に語りたかったんでしょうね。それ皆さんもご存知の通り、イエス様が週末の時にしもべたちに、あなたは私に水一杯くださった、食事をくださった、私を訪問してくださったってイエス様話するじゃないですか。そしたらしもべたちは、イエス様、いつ私があなたを訪問したんですか、いつか私があなたに食事を差し上げたんですか、いつ水を差し上げたんですかって言った時に、あなたが最も小さなものに対してしたことを私に対してしたことだってイエス様おっしゃいましたよね。しばらくあの歌詞私読んでなかったんです。でもマレーシアにいる時に私あの歌詞だったんですね。で、なぜか日本に帰ってきても開いてる箇所ってあの箇所なんですね。金曜日です、皆さん。今週の、先週、今週ですね、メッセージをこの準備をしてたんです。朝もその箇所を読んでたんですね。でも私は何ができるか分かんないわけです。でもイエス様を愛する、イエス様に仕える、イエス様をイエス様とするということは、最も小さなものに仕えていくこと。皆さん、これ分かりますよ。神様と人間との間のその問答って、後から考えると分かる、その時分かんないんです。何かこう強いものって分かりますか。そしてその箇所を書きたくなるぐらいの衝動に駆られたんです。しかしそこまではしませんでした。お昼です。誰か入ってきたんです。音がしたの、出てったんです。若い男性です。目はキラキラとしてるんですよね。しかし明らかにしばらくそのお風呂には入っていない状態。私にこう言ったんです。1年半ぐらい前におにぎりくださいましたよねって言ったんですね。で、今日は挨拶に来ましたって、感謝しに来ましたって言うんです。で、だんだんだんだん話聞いて思い出してきたんです。かすかに、ああそういうことあったなって。で、彼はあの時のおにぎり美味しかったって、あれ家内が作ったものですけども、路上生活してたそうです。で、思い出したらそうだったんですよ。食べるものないかって言って、で、私その時に何したか覚えてないんです。でも私がおにぎりをあげたって言うんですね。それから1年半ずっと彼は路上生活していて、仕事を求めたんだけども、不労者だっていうことでもう門前払いだったって。一箇所だけ今回採用されたとこあったんです。トヨタだって言うんですね。今日彼は今 あの愛知に向かってます。採用されたんですって。その前に教会に来て挨拶して感謝したかった、そして祈ってもらいたかったって言うんですね。で、彼はどういう形でクリスチャンなのか、イエス様信じてるんですよ。で、私に言いました。何度も何度も悪の道に行こうと思ったって、でも止められたって、そして会社はトライしたって、断られて断られて、でも採用されたんですね。で、なんとなく私も全然何も意識してないんですけども、不思議なんですこれ皆さん。その日ですね、家内が3つのおにぎり作ってくれたんですよ。 で、皆さんおにぎり食べる前ってすごくのウキウキしません？何入ってるんだろうって。ね。梅干しなのか、たらこなのか、開けてびっくりしたまるのか、何もないのか。その時は結婚して初めてだったと思いますよ、これ。中に焼き鳥が入ってたんですね。唐揚げが。こんなの初めて。本当に。おにぎりの中に唐揚げが入ってるって。美味しかったんですよ。そして3つだったら私普通はペロリなんですね。その日2つ食べて満腹感はそれだけ美味しかったんでしょうね。1つ残ったんです。そのこと思い出して、ちょっとお腹空いてますかって言ったら、お腹空いてるって言うから、私おにぎりをチンとして差し上げて、お茶と。で、思い出す、あ、彼が一番私に最初会った時もおにぎりだったな、あの時は梅干しだったかもしれないけども、今回は焼き鳥が入ってる。美味しかった。食べてくださって、そしてそういう時ってなんか心動いちゃって、何かできないかな、トラクト入れたり、あ、ちょっとお金もいいかなと思って、そしたら彼がこれからなんかこうお風呂にも入りたくて、あ、ちょうどこれ入れたお金よかったかもしれない、南光大にお風呂あるっていうのがあるからって、で紹介してあげて、ちゃんと髭も剃って愛知に行きます。で、この神様ですよ、思い出したんです。疲れとですね、嬉しかったから、あの、大工ついたんですね。よく来てくれたってね。それやっぱりちょっとね、湿っぽかったんですね。しばらく、お風呂も入ってないし、もうびしょびしょある意味では。で、私もその日びしょびしょ、汚い同士がですね、抱きついて。で、その時に法と息子の話も思い出しました、私本当に。だから私、涙流したんですね。というのは、私が恵まれてるんですよ、彼によって。よく来てくれたって。私を恵んでくれて、そういう気持ちです。だから私はもう、あるもの何でも持ってってもらいたくてですね。で、触れた時に、ちょっと湿っぽかったから、あ、T シャツ、あ、同盟の、あの、2100の運動のシャツが余ってたって、教会に。急いで上に上がって、LL を見つけて、そして、ごめん、こんなロゴが書いてあって、バプテストどうのって、ごめんねって嫌でしょって言ったら、あ、いいって。それ差し上げて、で、どっかで着替えて、愛知県行きなって。そして、最後です。自分は風呂生活してる時にお父さんが亡くなって、お母さんにお前は親不孝者だって言われた。彼も辛いだろうなと思ったんですよ。じゃあこれから名古屋に行って、ちゃんとこう収入ができたら、お母さんに何かしてあげられるといいねって言ったら、私もそう思ってますって。それが実は神様の祝福した道を歩む、神の主の教えを喜びとして生きる、そのものは太くなっていくんですね。恵みによって葉が茂るんです、実が実るんですね。だから私はただ彼がそのままでいいんじゃなくて、本当にお母さんを祝福して祝福するような人になっていくことが彼の本当の祝福だと思ったし、私彼からメールのアドレスいただいて、手紙書くからねと、それを私約束したので、本当にそうしようと思います。今でも祈ってます。今日名古屋に向かっていると思います。私このことを通して、本当に神様すごい方だなって、私たちを超えているな、本当そう思いました。彼との出会いを通して、私もイエス様の憐れみがどういうものなのか、私が救われたってどういうことなのか、改めて味わうことができて、その日何度も何度も思い出して涙しました。共に神様が本当に喜ばれる共同体家族をこれからも作っていきましょう。失敗もあります。私に罪もあります。しかしみんなで本当にそういうものから遠ざかるための遠ざかりじゃなくて、本当にもっと神に近づくために、そういうものから遠ざかってまとわりつく罪を取って、本当にもっともっと神様の心の中心に私たちが共に生きていけるように、そして私たちが祝福となって、そして本当に世の人々が憩いを得るような教会にさらになっていけるように、エレミの泉とさらになっていけるように、私も祈って共に生きていきたいなと思っております。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の 御言葉のマナでまたお会いしましょう。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: 愛なる父よ、私の失敗の代償は小さくありませんが、永遠の希望をくださったことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。
1: 怒りに任せて発言し後悔した経験はありますか？私は息子の薬物依存を知ってきついことを言いましたが、その怒りは彼の立ち直る意欲を削ぐだけでした。彼は命と希望を語ってくれる人に出会って依存症から解放されたのです。信仰者の模範モーセでさえ後悔はありました。イスラエルの民は砂漠で水を求めて不平を漏らしました。神はあなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出すと、モーセとアロンに具体的な指示を与えられました。しかしモーセは怒った勢いで、逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのかと言い、手を挙げ彼の杖で岩を二度打ちました。神の指示に従わず、自分たちが奇跡を起こしたかのように語ってしまったのです。水は出ましたが、モーセとアロンは神の約束の地に入れませんでした。悲しい結末ですが、モーセは神の慈悲によってその地を遠くに望みました。私たちが不従順でも、モーセの時と同様、神は憐れみ深いお方です。イエスの死と復活により、神の許しと希望が提示されました。あなたにどんな過去があっても、神にすがるなら、神はあなたを命のうちに導いてくださいます。今日の黙想のヒント。どんな分不相応な祝福を神にいただきましたか？神にいただいた親切を今日どうやって人と分かち合いますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

ニュースは毎日のように暗いニュースでいっぱいですね。確かにこの世界は問題だらけで、将来のことが心配なばかりか、明日どうなるのかさえわからない、不安に満ちた世界に私たちは生かされています。ですが神様は私たちに信仰と希望を与えてくださっています。そしてその信仰も希望も、私たちが一生懸命頑張って生み出すものではなく、神様が与えてくださいます。聖書に次のようにあります。あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。信仰と希望は愛と同じようにいつまでもなくならないものです。なぜなら永遠の神様がそれらを与えています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 今将棋の世界では八大タイトルというのがあるそうです。その中で全てのプロの棋士が最も特別視するのは名人というタイトルです。かつてこの名人に6回挑んで6回とも大敗したプロがいました。米長邦夫という方です。彼の前に立ちはだかったのは中原誠というプロです。名人以外の戦いでは互角の勝負が繰り広げられるのですが、不思議とどうしても欲しい名人戦になると負けてしまうんです。40代、米長さんは何としても勝ちたいがために一つの決心をします。それは今まで積み上げてきた自分の将棋セオリーを一旦ゼロにして、一から将棋を学び直すことです。そしてそのためにインターネットで新しい戦法に取り組んでいる若手棋士たちに頭を下げて教えを請うたというのです。これは40階建ての高層ビルをダイナマイトで爆破して、その地に50階建ての高層ビルを建てようとするようなもんです。普通は恐ろしくてとてもできないことです。しかし米長さんはそれを選びました。そしてとうとう名人を取るのです。大きな目的のためには自分の小さなプライドを捨てて、はるかに年下の人たちに教えを請う。これは謙遜でないとできないことです。しかしこの謙遜こそは栄誉に至る道なのです。ちなみに、この時の若手棋士の代表が羽生名人です。そして羽生名人は次々とプロ棋士が敗北する人工知能のコンピューターに対してもそれを拒否するのではなく、そこから従来の人間の発想にはない戦法を学び取るための教材として受け入れていこうとしている。

0: 強くなる人は、謙遜な人です。謙遜であるということが、タフで成長し続け、変わり続けていくための秘訣であるようです。さて、聖書の中に次のような言葉があります。神への生贄は、砕かれた、悔いた心。神を、あなたはそれを蔑まれません。神が何よりも喜ばれるのは、自分の過ちや限界を認めて、謙遜になり、正直に神の前に打ち明けていく心だ、というのです。私がまだ中学生で、友人の家に遊びに行った時のことです。彼にはお気に入りのペットがいました。雑種の犬なんですが、彼のことが大好きなんです。そして友人は学校から帰ると、鎖を離して、庭の中を走り回らせてやるのです。ところが一つ問題があったのです。彼の妹がウサギをつがいで飼ってたのです。そしてそのウサギの方もゲージから出して飼うことが多かったんですね。この犬には猟犬の血が混じっていました。それでウサギを見るとまるで獲物のように飛びかかろうとするのです。それでウサギがゲージから出ている時には鎖を外さないようにするということになっていたのです。ところがその日、彼はうっかりしていました。私と話し込んでいた時、異様に犬が興奮するので、急いで見に行ってみると、ウサギを加えて振り回してたんです。彼は焦りながら飛んで行き、ウサギを取り戻しましたが、すでに死んでいたのです。その時彼は私に、偽装工作の協力を求めたのです。まず、土だらけになったウサギを乾いた布で拭いてきれいにしてやりました。そしてゲージの中にそっと置いて、ウサギが突然死したように見せかけようとしたのです。私は気が進みませんでしたが、手伝いました。そうこうしているうちに、彼のお母さんと妹が帰ってきたのです。私たちは部屋に隠れました。しばらくすると妹がキャーと悲鳴を上げたのです。私たちは何食わぬ顔で、どうしたの？何かあったの？とでも言うような顔つきで出て行きました。すると彼女は言ったんです。土に埋めたはずのウサギが綺麗になってゲージにいる。なんとウサギは別の理由で死んでいたので、前の晩に庭の土に埋めていたのです。犬はそれを掘り返して口に加えていたんですね。そんなこととは知らない私たちはアリバイ工作のためにゲージに戻したのです。それはルールを破ったこと、咎められることを恐れたからです。こういう心は砕かれた心とは言えないのです。あくまでも私には責任はない、私は悪くないと強情を張る心です。そして強情を張る理由は、ありのままに正直なことを言うと責められるのではないかという恐れから来ているのです。砕かれた悔いた心はどのようにして得られるのでしょう。許しと回復の約束がある世界においてのみ起きる変化なのです。つまり砕かれた悔いた心は自分の過ちと限界を認めた上でそうであるがゆえに神に信頼する態度から出てくる心なのです。レーガン元アメリカ大統領が亡くなりました。戦後、最も人気のあった大統領です。その葬儀の席で彼の息子マイケル・レーガンが父からもらった最高の贈り物についてスピーチしたのです。私はレーガン家の一員であることを誇りとしています。父は息子である私に多くのプレゼントをくれました。その中で全ての父親が子供に贈るべきだと私が考えるプレゼントがあるのです。先週の日曜日、父は久しぶりに目を開いたのですが、その時私は父から受けたプレゼントを思い出したのです。1988年、大統領職を去る1年前、私は父と一緒に飛行機に乗り、ワシントン DC からカリフォルニアに向かっていたのです。その機上、自分がどのようにしてイエス・キリストを愛するようになったかということを息子の私に父は説明し始めたのです。その時それがどういう意味なのかよくわかりませんでしたが、今 父を亡くして、それがどんなに父にとって大きな意味あることであったかを今味わいました。アメリカの大統領といったら世界最高の権力者と言っていいでしょう。しかしレーガン大統領は神の前では一人の罪人に過ぎず、イエス・キリストによって罪許された罪人であることを何よりも喜んでいたというのです。彼の大統領時代はまだ冷戦の最中でした。また大統領就任して間もない時、暗殺未遂事件が起きました。3秒間に6発のピストルで撃たれ、ボディーガードが3人倒れ、彼自身も吐血したのです。しかしその後、アメリカを鼓舞し、冷戦を終わらせ、アメリカに空前の景気回復をもたらしたのです。死と隣り合わせの毎日の中で、本気になって、彼はキリストに信頼したというのです。そして神は正直にありのままで砕かれた悔いた心を持ってキリストに信頼する者を喜ばれるということを彼は喜んでいたというのです。ところで漫画家の水木しげるさんは原稿を取りに来る担当者に襟好みがあったと言われています。あるタイプの編集者担当者が来るとそれはそれは上機嫌になり、ジョークを飛ばし、サービス満点で応対したというのです。では、そのタイプとは一体何だったのでしょう。ズバリ、変な顔の人が大好きなんです。その顔が特徴的であればあるほど、興奮し、大はしゃぎをしたというのです。そして、その担当者が帰った後で家族に一言言うそうです。今日は、妖怪が来た。なんと失礼なとも思うのですが、それは水木さんにとって最高の褒め言葉なのです。彼は妖怪に似た人が大好きでした。それは妖怪が何よりも好きだったからです。なぜ妖怪が好きなのか、それは好きだから仕方がないじゃないか、というのが彼の口癖でした。ところで、神は何をお喜びになるのでしょう。どんな心をお喜びになるのでしょう。砕かれた悔いた心なのです。神の御前に罪を悔い改めてキリストに行く人を神は歓迎せずに折れない方なのです。どうぞあなたもイエスキリストを信じ、受け入れ、神様の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: 大和田博美で、泉。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。詩編51編17節。それではまた来週。提供はクイーンプロダクションズでした。

あなたは今思い患っていませんか？あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと聖書にあります。どうにもならないと分かっていながら思い患っているならば、その重荷を神に委ねましょう。神があなたの思い患いを引き受けてくださるからです。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記一章六節、ついで神は大空よ水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。洪水の前の地球はどのような姿だったのでしょうか。聖書を信じる科学者たちは、神様が作られた原始の地球がいかに美しいものであったか驚くべき答えを出しています。創世記一章六節では、神は水を分け、大空の上と下とに置かれました。ここで記されている大空とは、大気のことです。大空の下の水とは、海のことであると容易に理解できます。では、大空の上の水とは何でしょうか？聖書を信じる科学者の提唱する理論で、一般的に最も受け入れられているのは、大空の上の水とは蒸気の天蓋のように覆うものであったという説です。蒸気の天蓋は大気のほぼ最上部に位置し、現在でいうグリーンハウスの屋根と同じ効果をもたらしていたと考えられています。地球は温暖な熱帯気候で、気温は北極から南極まであまり変わりませんでした。そのような状況では、現在のような嵐はもちろん、冬すらなかったはずです。創造論の科学者たちは、この理論によって、熱帯植物や動物の存在した痕跡が北極や南極大陸に残されている理由を説明できるとしています。創造論の科学者たちは、創世記7章11節で天の窓が開かれたと記されているのは、この天蓋の崩壊を示唆しているのかもしれないと論じています。確かに聖書は数百万年ではなく、わずか数千年の年月で地球の歴史の重要な出来事を説明できる信頼に値する書物なのです。主よ、あなたの御言葉は信頼に値する真実な言葉であることを感謝します。その真実が明らかになり、さらに多くの人々が声を上げ、あなたを褒めたたえる民として増し加えられますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

最近ますます人と人との対立や争いのニュースを目にすることが増えてきました。家庭でも学校でも職場でも、優しい言葉よりも厳しい言葉が飛び交うことがあります。ですが聖書は神様から来る知恵についてこのように語っています。上からの知恵はまず純粋であり、次に平和で寛容であり、従順で憐れみと良い御霊に満ちています。本当の強さとは、人を打ち負かすことではなく、人を思いやる心を持つことです。イエス・キリストは私たちの心を変え、優しさと平和を生み出してくださる神です。どうぞこの方をあなたの心に受け入れてください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

神様から永遠の命のプレゼントをいただきませんか？聖書に次のようにあります。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。神様は私たちに、主、キリストイエスにある永遠の命をプレゼントしてくださっています。この贈り物をぜひ受け取ってください。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページをご訪問ください。そこに、天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。もし何かご質問がありましたら、どうぞご遠慮なく私たちにご連絡ください。神様はあなたを愛しています。あなたに神様の無償の贈り物をぜひ受け取ってほしいと願っています。どうぞ受け取ってください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編51編4節から19節、そして52編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編51編の学びをしていますが、第2の部分は罪の告白の叫びと神様の情け深さと哀れみです。詩編51編の4節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるときあなたは清くあられます。罪はいつでも神様に対するものなのです。バテシェバはもう

0: いません。その当時の社会は消え去りました。実際国はもうダビデの家系のもとにはありません。でも、あの罪は今も神様の御言葉と神様に泥を塗ったものとして残っています。神様はダビデにこう言われました。第二サムエル記12章の10節。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。第二サムエル記12章の13節から14節。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。神様の言われた通り、剣はダビデの家から離れることは決してありませんでした。ダビデは死ぬその日まで自分の罪の支払いをしたのです。このバテシェバとの間の子供が死んだだけでなく、ダビデの愛した息子、彼が王として自分の後を継いでほしいと思っていた息子も死にました。詩篇51篇の5節。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ダビデも私たちもみんな罪の性質を持ってこの世に生まれてきました。イギリスの詩人サミュエル・ジョンソンは、すべての人間は最も親しい友人にさえも語らない自分自身を知っていると述べています。またローマの哲学者セネカも次のように言いました。私たちは自分自身のことを邪悪であり、今までも邪悪であったし、惨めにも付け加えなければならないが、将来も邪悪であろうと言わなければならない。自分を救える人間は誰一人いない。誰かが手を伸ばしてその人を引き上げなければならないのだ。そして神様の御言葉はそのことを確認しています。伝道者の書の著者はこう言っています。伝道者の書7章の10節。この地上には善を行い、罪を犯さない正しい人は一人もいないから。そして箴言には人間の姿がこう書かれています。箴言の30章の12節。自分を清いと見、汚れを洗わない世代。またパウロは自分の罪深さについて次のように告白しています。ローマ人への手紙7章の18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。ご覧のようにダビデは直接物事の本質に迫っています。彼は自分の中に罪の性質があることを告白したのです。詩篇51篇の6節。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。神様はあなたが表面上どうやってきたかには興味がありません。あなたは洗礼を受けているかもしれません。でもただ洗礼を受けた罪人であって救われていないかもしれません。またあなたは教会のメンバーであるかもしれません。でもそれは全部外側のことです。あなたはそれでもまだ失われていることもあり得るのです。神様は心の内の真実を求めておられると言われるのです。七節。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ダビデが許された理由は、彼が自分の罪を告白したからだという人たちがいます。もしそう言うなら、それは物語の一部でしかありません。それは理由ではないのです。歴史的な記録を振り返ってみたいと思いますが、第二サムエル記十二章の十三節にはこのように書かれています。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまた あなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。神様がまず最初の一歩を踏み出してくださったのです。神様がナタンを送られました。もしナタンが入ってこなかったなら、ダビデは今もそこに黙って座っていたのではないかと思います。もしかしたらそれ以上長く秘密を保つことは無理だったかもしれません。でも、最初の一歩を踏み出したのは彼ではありませんでした。神様が最初の一歩を踏み出されたのです。では神様はどのようにして彼を許すことがおできになったのでしょうか。神様はご自身をイスラエルの民に次のように明らかにされています。出エジプト記34章の6節から7節。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に。神様の裁きはそれ以上先にはいかないのでしょうかという人がいますが、それは確かに続いていきます。でも、人が見ることができるのは三代、四代までです。人間は自分の罪が次の代まで続いていくのを見るかもしれません。でもここで衝突し、矛盾する二つのことに気づいていただきたいのです。神様は咎を許され、憐れみを示されると言われます。でもまた同時にこうも言われます。罰すべきものは必ず罰して報いる。もう一度ダビデに耳を傾けてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。旧約聖書の時代、ヒソプは三つの目的で用いられました。最初は神様がイスラエルの子らをエジプトから連れ出された時言われました。次越しの時にしなければならないことが一つある。あなた方は子羊を取り、それをほふってその血を鉢に入れて、表の扉のところに行き、ヒソプを束ねて、その血を門柱と横木につけて、家の中に戻りなさい。第二に神様がツァラートに侵された人の清めの仕方を教えられた時、神様は二羽の鳥を取ることについて教えられました。一羽はほふらなければなりませんでした。生きている方の鳥は、ヒソプと共にほふられた方の鳥の血に浸し、その後に空へと飛ばしました。このことは、キリストの死と蘇りを象徴しています。でもその適用はヒソプにありました。そして第三に、イスラエルの人々が荒野の行進をしていて、彼らの一人が罪を犯したとき、彼らは止まって、幕屋を建てて生贄を捧げることはできませんでした。そこで罪の清めのための対策が与えられました。まだ子牛を産んでいない赤い雌牛を殺し、ヒソプを加えてそれを焼き、灰を集めて、その灰を荒野の行進に持参しました。人が罪を犯したとき、灰が水に入れられ、その水はヒソプによってその人に振りかけられました。許しをもたらしたのは、生贄の適用でした。このことに関して正しい解釈を得るためには、主の十字架に行かなければなりません。十字架の上で、神様の御子は言われました。マタイ27章の46節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。なぜ主はそのように言われたのでしょうか。なぜなら、神様は罰すべきものは必ず罰して報いる方だからです。神様は罰せずに済ますことはできません。そして十字架の上で、罪を知らない方である主イエス・キリストが、私たちが主にあって神様の義とされるために、私たちのために罪とされ、身代わりに罰せられたのです。 神様はどのように咎を許すことがおできになるのでしょうか。そして神様はどのようにあなたや私を許すことがおできになるのでしょうか。エペソ人への手紙一章の七節でパウロは次のように述べています。この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。新約聖書の中で許しを見つけるときは、いつもキリストの血がその近くにあるのです。神様はキリストの死と離れては、決して人の罪と咎を許されることはありません。神様は心が広いから罪を許されるのではありません。神様が許されるのは、ご自分の御子が代価を支払われたからです。詩編51編に戻りますが、9節。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。拭い去ってくださいとダビデは叫んでいますが、私たちには魂に染みついた罪を拭い去ることのできるイエス・キリストの流された血による罪の許しと清めが必要なのです。10節。神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ここにある作りという言葉は、創世記一章の一節にあるのと同じ言葉です。創世記一章の一節には、はじめに神が天と地を創造したとあります。この創造したという言葉は、ヘブル語のバラーという言葉で、何もないところからの創造を意味します。私には新しい心が必要ですとダビデは告白しているのです。言い換えれば、ダビデの心の中には、神様が用いることがおできになるものは何一つなかったということです。彼は単に心の修繕や改革を求めていたのではありませんでした。彼は何か新しいものを願っていたのです。神様は古い心を欲しいとは思われません。神様は誰にも心を差し出すようには求めておられません。神様はあなたに新しい心を与えたいと願っておられます。神様はそのようになさりたいのです。パウロは次のように宣言しています。第二コリント人への手紙5章の17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。さて、ダビデにはもう一つの願いがあります。詩編51編に戻りますが、11節。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。ダビデが神の人になれるように、王としてのダビデに神様の御霊が下りました。ついでながら、今日のクリスチャンはこの祈りをすることはできません。なんならもしあなたに神様の御霊が内住しておられんなら、御霊は決してあなたから去られることはないからです。御霊を悲しませたり、御霊を消したりすることはできますが、御霊をあなたから去らせることはできないのです。このように書かれています。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖いの日のために、聖霊によって勝因を押されているのです。ですから神様の子供たちは誰も、神様の御霊を失うことはないのです。でも聖霊がクリスチャンの人生の中で機能することができないことはあり得ます。ダビデに起こったのはそういうことです。ダビデは神様の御霊が、続けて自分の人生の中で働いてくださるように求めているのです。十二節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ダビデは救いを失うことはありませんでした。彼は自分の救いの喜びを失い、神様との交わりを回復したいと願ったのです。ほうとう息子が気づいたように、遠い国においては、父の家にいることには 及びもつかないほどに楽しいことはないのだと彼は気づいたからです。十三節から十五節。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。彼はもう一度神様を賛美したかったのです。十九節。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時、オスの子牛があなたの祭壇に捧げられましょう。彼は神様を賛美したいだけでなく、神様を喜ばせたいと思いました。さて、詩編五十二編の学びに入りますが、詩編五十二編から五十五編は一連の詩編で、来るべき反キリストの預言的な姿が描かれています。反キリストは罪の人であり、大患難時代に世界の独裁者となり、イスラエルを支配する人物です。主はオリーブ山の説教の中で彼のことに言及しておられます。預言者ダニエルも、使徒パウロも彼のことを語っています。これら四つは、マスキール、あるいは指導のための詩編です。私たちに将来のことに関する深い霊的な真理を与えてくれます。この四つの詩編は、この罪の人、来るべき反キリストに関して、私たちに正確な指導を与えてくれます。詩編の上書きも霊感されていること、上書きも詩編の一部であることを思い出してください。指揮者のために、ダビデのマスキール、エドム人ドエグがサウルのもとに来て、彼に告げて、ダビデがアヒメレクの家に来たと言った時に、と書かれています。言い換えればここに、ダビデを裏切った男がいるのです。ダビデは自分の友人だと告白した多くの人々によって傷つけられ、裏切られました。特にこの部分で、私たちはそのうちの一人を見ていきます。詩編五十二編の本文に入りますが、一節。なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ、神の恵みはいつもあるのだ。反キリストの一つの印は、彼が自分の罪のことを自慢することです。これは神様の子供と悪魔の子供の大きな違いです。神様の子供も、この世の人と全く同じように罪を犯すかもしれません。なぜなら両者とも古い性質を持っているからです。しかし決定的な違いは、神の人はそれを誇ることはないということです。彼は自分の罪を恥じて頭を垂れます。自分を憎みます。でも罪人は自分がすることを自慢します。罪の人である反キリストは、そのような種類の人間の代表です。そしてご覧の通り、すべての罪人はそのために彼を愛するのです。二節。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。神様はほんの短い期間、罪の人を我慢されます。七年の間、反キリストの舌は、危害を考え出します。三節。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。セラ。真理よりもあえて偽りを語る人々がいますが、反キリストはまさにそのようなものです。四節。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。この詩編は私たちに罪の人の二つの名前を教えてくれます。詩編五十二編の一節では勇士と呼ばれています。この節では彼は欺きの舌と呼ばれています。五節。それゆえ神はお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生ける者の力、 お前を猫気にされる。セラ。反キリストは誰も止めることのできない世界の独裁者になります。神様以外には誰一人彼を止めることはできません。主イエス・キリストが地上に戻って来られるとき、主は罪の人を打ち砕かれます。六節。正しい者らは見て、恐れ彼を笑う。神様が反キリストを裁かれるとき、つまり主が彼を打ち砕かれるとき、一度は地上の人々が恐れた彼は、笑われ、反キリストは世界の物笑いの種になるのです。七節。見よ、彼こそは神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。反キリストは最初からトップに上り詰めることができます。なぜなら彼は金持ちだからです。八節から九節。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はよよ限りなく神の恵みにより頼む。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから。私はあなたの生徒たちの前で、慈しみ深いあなたの皆を待ち望みます。この短い詩編は、反キリストの預言的な姿と、反キリストの迫害のもとで苦しみ、反キリストが支配権を失った時に、神様を礼拝し賛美する、神様を信じる残りの者たちの姿を私たちに示しています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の情け深さ、そして反キリストというテーマで、詩編51編4節から19節、そして52編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、tbb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えです。こんなクイズでした。箴言30章の御言葉です。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾とありますが、その後には神様の言葉についてしてはいけないことが記されています。そのしてはいけないこととは何でしょうか。1番、付け足しをしてはならない。2番、飛ばし読みをしてはならない。3番、読み間違えてはならない。答えは1番の付け足しをしてはならないです。この聖句は箴言30章5節と6節の御言葉です。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾、神の言葉に付け足しをしてはならない。聖書の言葉は完全なものです。何か私たちが素晴らしい考えが浮かんだ、思いついたとしても、それを加えてはいけません。そのような行為は神様ではなく自分の考えを優先することになります。そしてそのうち、聖書も大事だけれども自分の言葉が正しいと大きな過ちを犯し始めてしまいます。私たちに必要なすべてが書かれている聖書をそのまま受け取りましょう。続いて今日の聖書クイズです。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、杉。2番、ゴフェール。3番、イチジク。もう一度繰り返します。創世記にノアの箱舟の出来事が記されていますが、この箱舟は何の木で作られたでしょうか。1番、杉。2番、ゴフェール。3番、イチジク。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。